0: Jesus Christ.
1: En dumme rett etter begravelse. Så jævlig dårlig.
2: Jeg er så glad for å ha det her. Nei, det er det mest seriøse maten er sånn. Vet dere hvem som lager Simon? Ja.
1: Han sa en veldig autentisk
2: stemning. Oi, dette blir spennende, dette vet jeg ikke. Nå kommer det noe gøy.
1: Ja, fordi Anna, Anna tror alltid det beste om meg. Så hun tror jeg kan alt,
2: ja, men
1: så når jeg begynner å si ting, så er hun sånn, ja, ja, ja. Og så kan jeg jo ikke det. Det er bare piss. Mås er det, pølsevev, sprøyt.
2: Vet du hva som er enda gøyere? Er at jeg feilsiterer deg også. Jeg feilsiterer deg også. Ja. Jeg hører på det du sier, misforstår det, eller skjønner ikke helt hva du sier.
1: Er det sant? Hva er det du går og spør?
2: Nei, jeg sier at jeg har en venninne som heter Thea. Hun kan alt. Og hun sier at...
1: Sier du det?
2: Ja, og hun sier at det er noe med at jeg skulle beskrive hvorfor Gud eventuelt eksisterte.
1: Å nei, ikke sitere meg på. Det høres ut som noe som man må gjensi veldig korrekt.
2: Ja, og at tid ikke eksisterer.
1: Oi! Så det du sier, jeg er en veldig smart venninne som heter Thea, hun sier at... Hun sier at Gud finnes og tid ikke eksisterer.
2: Ja, det har jeg gått rundt
1: og sagt. Er det faktisk det du sier?
2: Ja, og så sa jeg det til en gang at jeg gikk rundt og sa det, og du bare sånn, å si. Nei, det ikke sant. Nei. Og jeg var sånn, å faen. For det har jeg gått rundt og liksom vært det beste samtaletemaet jeg hadde på en måte.
1: Gud finnes og tid finnes ikke?
2: Ja.
1: Wow. Men i helvete, Anna, er det det du går rundt? Ja. Er du grådig hvis du forstår det jeg sa?
0: Thea, hun er dritsmart, hun sier at jorda er flat.
2: Ja. Ja, ja.
3: Hvorfor høres det ut som Trump nå?
0: Jeg kjenner noen. Det er jo en sånn nordnorsk.
3: Ja, det er humoretaten.
1: Ja, det er humoretaten.
0: That's me.
1: Ja,
0: that's me, baby.
1: Ja, er det du som har
2: med? Og så har jeg en annenhet som jeg hørte i bilen på flyplassen med min far, at Viking slo Bodø/Glimt.
0: Ah, fuck you.
2: Jeg tenkte jeg bare skulle nevne det.
0: Nei, vi skal ikke nevne noe. Vi skal videre. Vi skal til vi skal til Vildskudd. De har låta Tåre bak øret. Fuck you, Anna.

0: Innkommende signal på nødsituasjonskanalen.
1: Hallo? Kan du høre meg? Dette er Apollo 69. Vi har nettopp opprettet første kontakt med romvesener her ute i verdensrommet. De snakker ikke så mye norsk, men det er en merkelig sans for humor. Men de insisterer på at radioprogrammet Direktivet fra kontrollorganet er et vitenskapelig radioprogram. Jeg var inne med og hørte litt, men det er jo et humorradioprogram, laget av romvesener med stort fokus på improvisasjon, ordspill, kverulerende spørsmål, karakterer og falske reklamer. Ja, direktivet fra kontrollorganet heter det, ja. Ja. Nei, men de sier at de skal sprenge oss hvis vi ikke aksepterer det. Kan vi få noen vitenskapsfolk på det her? Liksom, kan de, ja. Nei, Houston, nå tar de over.
0: Direktivet fra kontrollorganet. Søndager klokken 4-5. Spotify, Apple Podcast. Direktiver fra kontrollorganet.
2: Øl hører til.
3: Du hører på Lytt på nytt, Radio Revolt sitt nyhetsprogram.
2: Øl er godt. Den naturlige forfriskning.
4: Dere er jo studenter.
5: Gerinda.
4: Jesus.
5: Gerinda. Hvem er det?
6: Nå er Marita på sånn Barbie-navnegenerator-sak.
5: Buendrita. Takk. Og du ser så glad Marita blir. Hele ansiktet lyser opp. Alle angst og depresjon er borte. Ja.
6: Okay, takk. Nå skal jeg gå ut. Nå lukker telefonen. Den er borte.
7: Takk. Jeg er vekk med den.
4: Jesus.
6: Thomas, du sa noe.
4: Ja, vi er jo studenter.
5: What?
4: Ja, i teorien i hvert fall.
5: Ja.
7: Anna.
5: Student. Doing a master's. Ja, ok. In media. Science. Ok, nå må jeg gi meg. Det her var avhengighetskapet.
7: Media science.
5: Anna.
6: Nei, nå må vi gjøre oss. Det kunne du holdt på med hele dagen.
5: Det er en sending, det. Ja, sorry, Thomas. Du var fortsatt
7: imponet. Thomas,
5: ja. Tell us.
4: I studentverden så er det noe som heter studentdemokrati.
5: Åh!
4: Ja.
5: Må jeg melde meg på det?
4: Det vet jeg ikke.
5: Nei, kødda. Jeg vet, jeg er ikke helt forblåst.
4: Ja, for i disse dager så er det tydeligvis mange som er litt blåst. Det foregår et valg, et studentvalg, og det er det ikke mange som har hørt om. Jeg var i Underdusken og leste.
5: Oi.
4: For en gang selv.
6: Det har jeg også gjort.
4: Har du?
6: Ja,
5: det er så artig når man sier jeg var Underdusken og leste.
6: I Underdusken.
5: Oh, ja.
6: Ja,
5: okay. Ikke...
4: Jeg var under i dusken og leste.
6: Jeg var under i dusk og leste. Under i busk og leste. Leste på bladene.
5: Thomas,
6: jeg var egen Pocahontas.
7: Ja. Åndan har risset under bladene.
6: Sorry, Thomas, nå skal du få fortsette.
4: Ja. NTNU-styret skal velges.
5: Ja.
4: Det er tydeligvis NTNUs øverste organ. Sjokk.
6: Er ikke det rektor?
4: Hæ? Jeg vet da faen, det står i underdusken. Men uansett, nei, det består av eksterne medlemmer, ansatte og to studentrepresentanter.
5: Oi, wow.
4: Ja.
5: Det kan bli deg.
4: Det kan ikke bli det.
5: Nei,
4: det er seks kandidater som har stilt.
5: Åja,
6: fantastisk.
5: Jeg bare ja på
4: det. Det er en energi- og miljøstudent. Det er en natural resource management student. En biologistudent. Og tre lektorstudenter.
5: Ja!
4: Jeg har aldri hørt om de her folkene.
6: Hvem er det, kan du si navnet deres? Kan, bare hun på, eller han på den på norm og biologi.
4: Ja. Ja, det kan jeg. Det er Gro Letnes Nergård, Njål Ellegård Melby, Eirik Fjell Valhovd, og Olav Magnus Knudsen.
5: Har ikke hørt
6: om. Andrik.
4: Stine Sævik Dahl.
6: Andrik.
5: Nei.
4: Trym Enge Gjørstad.
5: Har ikke hørt om.
4: Nei,
6: Andrik.
4: Skjønt.
5: Kult!
4: Valget åpnet i går. Det åpnet på mandag klokka 9.
6: Så nå må alle strømme til urnene for å stemme.
4: Men det er faktisk ikke så mange som gjør det. Her sier leder av studenttinget Amund Åseng Stubrud Han sier ja.
8: Han vet ikke meg, sånn helt nytt. Oh,
4: ja.
8: Han er fra samme bygd som meg.
5: Yeah. Nei, men shout out.
6: Jeg er fra Edale. Det var min versjon av din dialekt. Ja. Du har jo bodd der nesten, så
7: jeg kan jo ikke akkurat skryte på meg en veldig flott døl akkurat.
4: Nei. Han kommer med den gamle visa du hører om alle valg, en større oppslutning, økt støtte, en større myndighet for studentdemokratiet, snork. Det er faktisk slik at din stemme teller. Og det har han faktisk kanskje rett i.
6: Oi.
4: Fordi
5: hvor mange var det som stemte?
4: I fjor så var det 7,28% av studentmassen som deltok.
6: Oi.
5: Det for dårlig,
6: jeg tror jeg gjorde det faktisk. Men gjorde det var litt tilfeldig.
5: Var det
6: sånn at man kunne skanne en QR-kode og stemme? Eller, jeg vet ikke, for da kan
5: det høres sannsynlig ut at du har gjort det.
8: Ja. Er det så veldig hemmelig valg da?
6: Åja, nei, kanskje ikke.
4: Google
5: kanskje
4: Forms?
5: Du må logge inn med Authenticator.
6: Nei, det er kanskje ikke det.
8: Og så måtte vi rekke opp hånden da.
6: Ja, var akklamasjon. Hvordan er det man stemmer egentlig?
4: Godt spørsmål.
6: Jeg har stemt på noen en eller annen gang, og det var en student. Men,
8: men mer vet jeg ikke akkurat nå.
4: Nei, nei, jeg vet ikke. Det... Jeg hadde ikke suttet meg inn i hvordan man stemmer. Jeg hadde tenkt å være en av de her 93% som ikke stemmer. De kule kidsene. Men han Stubru, leder av studenttinget, han sier at dersom studenter ikke stemmer, så kan det se ut som at studenter ikke helt har forstått demokratiet som konsept.
6: Ja, det er helt
4: sant. Og det ville i så fall vært problematisk. Men jeg vil si at jeg tror at han ikke har skjønt demokrati som konsept.
6: Ok.
4: Flesteparten har faen ikke lyst til å stemme. De driter i det.
6: Ja, men det er ikke det å ikke skjønne demokratiet, på en måte.
4: Ja, men jeg tror det er å ikke forstå det. Bare sånn, folk bryr seg ikke.
6: Nei, men det er jo også er ikke forstå. Sånn, hvis jeg ikke bryr meg om noe, kan det godt være at jeg ikke forstår
5: det. Er det anarki da?
4: Ja.
5: Blir det
4: studentanarki?
5: La oss si, jeg starter et demokrati
6: nå. Det skal jeg inn på.
5: Og så er det ingen som stemmer, blir det da et anarki? Jeg spør.
6: Nei, for det er fortsatt et styrende organ, vet du.
5: Ok.
6: Det er bare at ingen stemmer på det.
5: Det sa du veldig karselig. Så da sa han, nei, jeg tar med det der.
6: Det er
5: bare et styrende organ. Så det,
6: det er
5: veldig ingen som skoer med det der.
6: Jeg tar med, hvis jeg forklarer hva et styrende organ er. Det er ikke det første organet jeg må forklare deg hva er.
8: Oi, oi,
6: oi.
5: En liten segway til noe annet.
6: Huden. Ja. Og hugg.
5: Fortsett den setningen.
6: Huden er et organ.
8: Det er kroppens største organ, det.
6: Kroppens største organ, faktisk.
8: Det var det.
4: Oi, shit. Oi, shit, det er faen med en valgomat her.
5: Oi,
8: oi, okay. Kan du ta den?
6: Da tror jeg faktisk at jeg har stemt det her.
4: NTNU bør forby all bruk av kunstig intelligens i forbindelse med utdanningen for å ivareta den tradisjonelle utdanningskvaliteten.
5: Etter at jeg er ferdig med masteren.
4: Helt uenig.
6: Jeg er relativt enig.
4: Det her setter jeg faktisk som en hjertesak.
6: Har du vært borte studentenes KI-bruk?
4: Ja, jeg er den som ja, drar opp snittet.
6: Men dette her er jo, du har det faen ikke. Du har jo ikke du er partisk, du kan jo ikke stemme.
4: Selvfølgelig.
5: Fordi det er et organ. Styrende organ her. Så du kan ikke stemme fordi du er partisk.
6: Men altså, det er som at en alkoholiker kommer og sier, vi skal ha pola åpen 24-7 hele tiden. Hele tiden.
4: Ja, men dessverre så var det ikke et spørsmål på denne valgomaten om det.
5: Nei.
4: NTNU bør utvide eksamensperioden inn i januar fast for å begrense kapasitetsproblemer på sluppen.
6: Nei.
5: Ja, jeg har bare vært på sluppen en gang.
8: Tenker flere kunne ha hjemmeeksamen i stedet.
6: Kanskje vi kan omstrukturere fagene litt grann, og ha bolker sånn som resten av verden og landet.
5: Kan vi ikke ha hjemmeeksamen?
4: Her er faktisk den. NTNU bør som hovedregel avholde skoleeksamene for å unngå risiko for fusk i lys av kunstig intelligens.
6: Altså, som en som nesten bare har skoleeksamenfag, så synes jeg det går helt fint. Men jeg vet ikke hvordan dere synes det er.
8: Nei, jeg har ikke hatt det eneste skoleeksamen i løpet av min femårige master som jeg nå er ferdig med.
4: Ja.
5: Jeg hadde en gang, men det var på et årsstudium. Nei, men skoleeksamen, jeg holdt det muntlig. Det var jo forståelig.
6: Ja, men er ikke dette, det blir jo veldig annerledes. Men dere har jo sånne skriveeksamener som går over mange dager.
5: Mm.
6: Det må jo struktureres som veldig, hvis dere skal gjøre det i løpet av noen, altså 4 til 6 timer da, på sluppen. Mm. Det blir jo helt annerledes.
5: Jeg på lærerstudiet så vil ikke dere gløsinger hvor vanskelig det er for oss på en gang, hva? Når dere skal
6: Hør, det meg som, jeg prøver å vise sympati og strekke ut en hånd.
8: Prøver å bygge broer og
6: prøver å bygge broer.
5: Ok, men neste valgsak.
4: NTNU bør sentralisere fellesemner som går på tvers av studiebyene og strøm forelesningene digitalt for å spare penger.
6: Nei!
4: Hadde ikke vært litt nice,
8: bare den kjente, den brydde meg ikke om.
6: Hvis du bare har nettbasert, så er det jo en grusom idé.
5: Ja, jeg er enig.
6: Det kan godt strømme forelesningen, som er fysisk.
5: Ja, det er enig. Du kan godt, altså, men det vil jo alltid være noe teknisk drit, og så hører man ikke, og sånn. Men da får faen meg bare møte opp på skolen, da, hvis det var så viktig.
6: Jeg synes jeg synes egentlig, nei. Altså, sånn, vi gjør jo ikke dette i resten av landet. Sånn, jo, ha matte, og det har NTNU også. La oss bare strømme. Nei, det er forskjellige institusjoner som har egne fag, og hvis man NTNU insisterer på å ha faen meg campuser rundt om i det ganske land, ja, men de tar konsekvensen av det også, tenker jeg.
4: Men jeg har faktisk fått fasit.
6: Å, det er min sak.
8: Ja, altså, hvem skal stemme på?
4: Vi skal alle stemme på Gro Letnes Nergård. Det er et godt valg, spør du meg, for hun sier at vi skal beholde AI.
5: Å ja, nei. Se det du.
4: Jo, men vet du
6: hva? Hva er det hun studerer?
4: Energi og miljø på 5. året.
5: Oi, det er litt rart at hun sier at vi skal fortsette KI som...
6: Nei, men de som driver med energi, de skjønner jo ikke... De miljø. Skjønner jo ikke miljø.
5: Hot take.
4: Nei, men Gro, jeg håper du vinner. Lykke til.
6: Ja, godt valg, dere.
8: Godt valg.
4: Løp
8: til Unni.
6: Når er valget, dere? Når er valget, Thomas?
4: I morgen er det noe, jeg vet ikke faen. Vi skal høre på Gunerius her med kunstig intelligens.
6: Oi! Woo!

0: Hei, dette den kulere versjonen av Malin, og du hører på Radio Revolt. Yes.
1: Yeah, bro. Det er to uker siden jeg var her sist.
2: Ja, det er en million uker siden jeg var sist. Jeg har vært skikkelig slapp på det her morgengreia de siste.
1: Ja, det skal jeg ha i mente.
2: Det skal du ha i mente?
1: Ja.
2: Hvorfor det?
1: Ja, bare sånn, når jeg skal ta vurdering på ting og sånn, så skal jeg tenke litt på det.
2: Ok, det går fint.
1: Ja. Nei, men siden jeg var her, så har jeg blitt et... Jeg har pådratt med traumer. Skikkelig. Det er en litt sånn dramatisk innledning til min innsjekk. Men jeg har levert blankt på eksamen.
2: Ja, men det var jo planlagt.
1: Altså, tja.
2: Altså, tja, du sa... Jeg kan ta i morgen, og så leverer jeg blankt hos dagen.
1: Ja, ja, men sånn, det var jo planlagt. Det var mer sånn at det kom til meg sånn på et tidspunkt. For greien var at, for våre kjære lyttere, ingen. Hanna, hvis du hører på noe. Hei, Hanna. Shoutout. Vi hadde hjemmeeksamen, meg og Elinor, i et mediesosiologifag. Fra mandag til torsdag skulle det være, forrige uke. Og så hadde jeg en skoleeksamen på torsdagen. Som jeg for så vidt ikke har klart å lese til i hele semesteret, men i hvert fall ikke på innspurten har jeg ikke klart det i det hele tatt. Og så tenkte jeg sånn, det går fint, altså sånn, det går ikke bra, men det går fint, liksom. Og så kommer jeg, liksom den uken da, og så er jeg sånn, oi, du kan ingenting. Og du har ikke tid til å lese, liksom. Og så gikk det på en måte opp for meg den, mens jeg satt og hadde hjemmeeksamen, sånn, jeg skal altså jævlig konte i verdens letteste fag på torsdag.
2: Men hvor lett er det?
1: Det er sånn klassisk innføringsfag i sosiologi og statsvitenskap, liksom sånn, typ sånn, du skal kunne lite for å komme deg gjennom det. Du må bare vite, ha liksom greie på ting. Ja. Altså, du må liksom vite hva teorier som er på pensum, og si et hårde ord om det. Og det gjorde jeg ikke. Og det visste jeg, og så var jeg sånn, det kan hende at jeg kommer på

0: slippe nå, og så er det sånn Gud har vært sånn, her er disse veldig lette oppgavene, go ahead. Og det som er at jeg er på en måte, jeg er liksom til stede nok i det faget at jeg ser oppgavene og tenker, dette er jo ikke vanskelig, men så kan jeg ingenting.
1: Nei.
0: Så det er sånn, jeg bruker en teori fra pensum til å forklare denne teksten, så sånn, men jeg vet ikke hva teorier som er på pensum, og jeg kan i hvert fall ikke forklare dem. Altså, I guess jeg kunne sikkert forklart dem hvis noen sa til meg, sånn, jeg bruker denne teorien, men det, ja, whatever. Så jeg sitter på sluppen, og så jeg sånn, ja, jeg må jo bare gå. Jeg kan ikke være her. Så jeg har kontet på, jeg skal konte, men jeg vet ikke om jeg får kontet en gang, fordi jeg skal på Rodos.
1: På Rodos?
0: Til Rodos, i, det er ikke i Rodos.
1: Nei, det er ikke i, jeg ville sagt Rodos. Til, jeg ville sagt til, jeg skal dra til, du drar ikke på, du drar til Rodos.
0: Men Rodos er en øy da.
1: Ja, men du sier jo fortsatt ikke at du drar på Rodos.
0: Whatever. Skal til Rodos i august, under en av de kontukene. Mm. Så jeg vet ikke om jeg får kontet. Og da må jeg ta det opp om et år når jeg skal skrive bachelor. Så det er jo...
1: Men hva tid får du vite når kontet eksamen er?
0: Og vet ikke, det kommer sikkert sånn... Jeg tror at selve kontedatoen kommer i juli, liksom.
1: Ok, så du... Ja.
0: Men jeg vet ikke, det kan ikke få noe mer info når sensuren kommer på den eksamen. Og jeg får liksom sånn, du har strøket.
2: What?
0: Ja.
2: Damn.
0: Ja. Så det er jo veldig spennende. Og så er jeg også blitt arbeidsledig.
1: Hæ?
0: Jeg har jo alltid vært arbeidsledig.
1: Eller du har ikke prøvd heller.
0: Nei, jeg har alltid vært arbeidsledig på en måte. Men nå er jeg veldig stilt liksom, til veggs med arbeidsledigheten min, fordi at jeg har ingenting å gjøre. Så i går lå jeg bare i sengen og så på Mad Men, i sånn seriøst 5 timer. Og så sånn sov litt, og spist litt mat, og så dro jeg ut av huset da. Men det var et kort visitt utenfor mine dører. I dag skal jeg på Trondheim Torg da.
1: Tete, what's up?
0: Ja, så det...
1: Skal du på direkten på Tete etter det du har vært på morgenradio?
0: Nei.
1: Så du får banke på døra.
0: Det er faktisk åpent, tror jeg, fra 8.
1: Fra 8?
0: Ja.
1: Let me check.
2: Men kan du ta sånn, siden det er torsdag, først Tete, så DT?
1: Det er en bra
0: hvis
1: ting.
0: Hvis noen vil være med, så er jeg down.
1: Ikke Trondheim Tog, herregud.
0: men så, ja, nei, jeg skal nok sikkert svare på litt mails da. Mm. Og så skal jeg skrive litt mails. Kanskje jeg skal se etter om det liksom finnes noe jeg kan jobbe med.
1: Du har jo sommerferie da.
0: Har jo det.
1: Det er litt vilt faktisk å melde.
0: Ja. Ja, men problemet også, det er jo helt elendig vær i Trondheim. Det er noe med sommerferie og så snør det.
1: Ja, men det er jo fint nå i dag.
0: I dag er det fint.
1: La meg sjekke været. Det blir sånn sjekke episode i dag.
0: Ja. Og det er flytende innsjekk.
1: Det er veldig flytende innsjekk. Ja, det er riktig.
0: Ja, så
1: det... Nei, i dag er det meldt 10 grader, Mali. Nå må du ut og få deg en pils.
0: Hell, ja, men det er ingen som... Altså, problemet er at det er ingen som kan.
1: Du, slupp av. Om... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 dager ish, så kan, 12, 13 dager så kan vi jo pilse som bare rakker.
0: Vi skal være sammen hver dag.
1: Ja, jeg gruer meg faktisk. Skikkelig, ja.
0: Men du kan jo pilse i dag også.
1: Jeg jobber.
0: Åja, what the fuck.
2: Mm. Du kan få deg en usynlig venn.
0: Jeg føler også jeg skal noe i dag. Jo, jeg skal skryte i kveld med kultur.
2: Ja.
0: Det er 2 interne ord.
1: Ja.
0: skryte i kveld for you uncultured people. Det er at man sitter med gjengen sin, seksjonen sin i studentmediene, og så skriver man om så skryt til de andre seksjonene, eller venner i andre seksjoner, og din egen for øvrig.
1: Nei, Malin er litt dårlig å skryte til venner, for det... For vi har en sånn, det er jo, hva sier man, en galla.
0: Ja, det er en galla
1: på slutten av semesteret. Og da skryter vi til hverandre, det er hyggelig. Og Malin, jeg har kjent hverandre nå i 1,5 år, og blir ganske gode venner, og så kommer jeg her for 1,5 år siden,
0: Nei, vet du hva? Det skal jeg ikke ha på meg. Det er første semesteret. Det er første semesteret jeg ikke skrøt til deg.
1: Ja, fortsatt.
0: Og du har aldri kjent hverandre i
1: tre... Du skrøt ikke til meg. Du skrøt ikke til meg nå heller, gjorde du det?
0: Jo!
1: Åja.
0: What the fuck? Jeg måtte også vise deg hvilken som var min. Og du var sånn... kanskje etter
1: det. Uansett, det første semesteret, så hadde vi... Vi hadde blitt ganske gode venner på det halvåret.
0: Ja, ja, ja.
1: Men jeg hadde trykket... Fikk jeg ingen skryt? Problemet var... Å, jeg er fortsatt såret.
0: Ja, jeg vet det. Og jeg hadde skrevet, jeg hadde bare ikke trykket
1: bitch,
0: skryt.
1: Bitch, sier jeg bare.
0: Ja, whatever. Men det er egentlig en veldig hyggelig ting, da. Man skryter av venner og sånn.
2: Mm.
0: Ja, så vi skal ha en kveld med min seksjon, altså kultur, hjemme hos meg i dag.
1: Puptur, som jeg liker å kalle det.
0: Køktur.
1: Mm.
0: Mm. Og vi skal skryte. Nå har jeg brukt 7 min på å snakke om meg selv. Jeg tenker at vi hører en låt, og så kan dere få bruke de resterende 6 minutter til å snakke om dere.
1: Det kan vi gjøre.
0: Og da skal vi høre «Jeg vil ha alt av dine øyne», som for øvrig skal spille på samf om et lite halvår. Den konserten skal jeg på.
1: Hvorfor funker ikke F9?
0: Bruk F10 da.
1: Den der var.
0: Det tror jeg ingenting på.
1: Der funket det. Oi.
0: Der.
1: Kommer den.
0: Jævla alt. Av dine øyne.

0: Cold.
1: Yes.
2: Ja, hva har dere gjort? Hvordan har det skjedd noe i deres liv siden sist?
1: Oppriktig, ingenting. Jeg sitter på Dragvoll fra tidlig til sent og gjør skole. Det er mitt liv for tiden, og det er så kjedelig. Jeg er så lei. Sorry, det er hele innsjekken min.
2: Ja, det var fint at du kunne bruke kort tid når jeg brukte lang tid.
3: Litt samme. Det skjer ikke så veldig mye. Jeg hadde også en ond,
2: veldig ond
3: hjemmeksamen, som vi har snakket nok om i vårt daglige liv, så vi lar den ligge død.
1: Jeg møtte faktisk ei på, eller jeg møtte en kompis, og han gikk med en venninne, som også hadde den her mediesosiologi. Mm. Og så også at den var helt whack. Ja, og jeg vet at dere har pratet om, men hun er enig sånn, det er den verste eksamen hun noensinne har hatt.
2: Ja, men min greie er at fordi jeg snakket litt med min kompis, Lars Joachim, som jeg er i programmet, som også tar dette faget. Og vi har liksom kommet til terms med at eksamen er jo egentlig ganske god. Altså sånn, for å teste kunnskap og kunnskap til pensum i det faget, så er det en god eksamen. Og mitt inntrykk er at de mediesosiologifolkene som tar det faget, ja, jeg flirer, det at de er sånn, fy faen, en eksamen suger. Altså, det sånn, og så baserer de det på at de ikke kan chatte seg til svaret. Ja. Og så er det sånn, hele poenget er jo at du ikke skal kunne det. Altså, eksamen er skreddersydd for å ikke fungere med AI. Og selv om jeg synes at oppgavene er litt dust, liksom, så føler jeg egentlig at det er en god eksamen på å prøve, eller liksom etter prøve at du kan ting. Det er mer bare sånn, det var ikke lett.
3: Nei.
2: Og folk er sånn, what the fuck? Så sånn, ja, det var ikke meningen det skulle være lett heller.
3: Ja, for når jeg ser tilbake på det, så er det jo egentlig litt givende oppgaver, men jeg følte at jeg hadde på meg tvangstrøye. Mm. Fordi,
2: ja, de var liksom, jeg synes de var for innsnevret på en måte.
3: Ja.
2: For det var veldig sånn strenge ordkrav og liksom sånn, ja, begrensninger og sånn, bruk denne teorien, bruk dette pensumet. Og for oss stats- og europavitere så er jo det litt, det føles ut som en tvangstrøye på en måte.
3: Ja.
2: Men så føles det kanskje sånn ut for de også da, regner jeg med. Men ja, jeg vet ikke, jeg synes på en måte ikke at det var så ille. Jeg bare synes det var wack, for jeg kunne ingenting. For jeg vet ikke hva jeg har gjort der semesteret.
1: Jeg skal akkurat spørre, hva har du gjort der semesteret?
2: Du
1: hadde en eksamen med meg helt på starten.
2: Ja, det gikk jo veldig bra.
1: Ja, for du faktisk øvde på den.
2: Jeg øvde ikke så mye, jeg hadde bare lest pensum.
1: Det hjelper jo det.
2: Ja.
1: Ja. Og da hadde du typ 3 måneder.
2: Ja, altså det jeg har gjort er jo at jeg har vært læringsassistent, som har tatt altså i hvert fall måneden før eksamen nå, har det tatt ganske mye tid, for jeg har satt og rettet 70 oppgaver.
1: Ja.
2: Det har tatt tid, ellers så har jeg jo hatt kjærlighetssorg. og drukket utrolig mye øl. Så jeg har på en måte brukt helgene mine på å være sånn, blæ, det skal så gøy, blæ, blæ, blæ, woo! Og så har jeg våknet hver søndag og mandag sånn, what the fuck? Og bare, igjen, vært liksom i kjemisk ubalanse fra før av, fordi at jeg er tusete.
1: Og du har alltid mensen, det må du si.
2: Jeg har også alltid mensen. Ja. men, og så har jeg også hatt liksom sånn Sunday, Monday, scaries. Eller når jeg måtte geleide meg gjennom tankene mine, være sånn, du er vanlig, du har ikke gjort noe galt.
3: Det har vært en glede.
2: Ja. Det er jo bra.
3: Støttekontakt.
2: Men så det jeg har gjort er jo bare drukket øl, tenkt alt for mye, gjort alt for lite i skolen. Fordi det er bare at hver gang jeg har stått meg ned for... Det er jo ikke at jeg ikke har vært på Dragvoll.
1: Nei, jeg sier at du har vært på Dragvoll.
2: Jeg har vært masse på Dragvoll.
1: Shout out.
2: Shout out. Men jeg har det er bare at når jeg har prøvd å lese pensum, så har det enten ikke gått, eller så har jeg lest det, og så har jeg liksom sluttet. Altså når jeg har vært ferdig å lese, så har jeg sånn, hva har jeg lest? Sånn, jeg har ikke vært mottagelig for informasjon dette semesteret. Fordi at hjernen min har vært veldig okkupert med andre ting.
1: Hardt liv, altså. Hardt liv.
2: Skikkelig.
1: Men nå er snart semesteret over, da.
2: Ja, mitt er jo over.
1: Eller,
2: sånn.
1: Ja, ditt er
2: over. Men det er også jævlig antiklimaks og kont, eller lever blankt på den eksamen, fordi at...
1: Du får ikke den rusen av å gå ut og er ferdig med eksamen, og er helt sånn, oi!
2: Nei, jeg får på en måte bare sånn, det, men nå må du ta det opp i august.
1: Ja, du blir litt sånn tom, bruker du
2: ikke? Ja.
1: Men det føler du blir uansett. Altså,
2: jo, selvfølgelig.
1: Man har alltid så høy forventning om at når du er ferdig med eksamen, så får du en sånn euforisk følelse. Å, shit, du er ferdig.
2: Ja,
1: men du går egentlig bare ut og sånn...
2: Ja,
1: da var vi ferdig med den.
2: Ja. Du tror at det skal være sånn, du vet, i High School Musical.
1: De kaster opp det
2: der papiret. Ja, når det sånn tikker,
1: ja, ja.
2: Og så kaster de papiret sånn, what time is it? Jeg føler det skal være sånn, Og så det bare ikke sånn, nei, det sånn, du går ut, og hvis du, vi har drevet og liksom gått fra eksamen samtidig et par ganger, ja. Fordi vi jo ikke intertwined. Og da det sånn, da det litt deilig, for da kan man være sånn, pizzaen, det var sånn det var på en måte. Men når du går ut alene, og du går ut klokken ni, nei, klokken ti, for da du har kontet, du er ikke like hyggelig.
1: Det er litt shame, det å, klokka bikker ni, og du ser neven din går rett opp på lufta.
2: Ja, jeg vil også si at, det å komme på en eksamen, humiliation ritual. For det som skjer er at jeg rekker opp hånden 5 på 10, for det du skal jeg på do, for å være liksom, ok, jeg bare gjør det nå, så slipper jeg liksom forstyrre folk etterpå. Og så rekker jeg opp hånden igjen klokken 10, og så ser han eksamensvakten på meg bare sånn, hva i helvete er i veien med deg? Jeg kommer bort, og så er jeg sånn, hei, jeg vil være blankt. Og så da må han gå tilbake og hente papirene sine, fordi at han ikke har tatt de med seg, og så er jeg sånn, det var idiotisk. Så må han, så skal jeg levere blankt da, og så er han bare sånn, og du vil trekke deg. Og jeg sånn, ja, takk for at du sa det drithøyt.
1: Ja, så det litt dårlig viske.
2: Ja, ja, kjempedårlig viske. Og så får jeg gjort det da, og så han sånn, ok, du må bare bli med bak til hovedvakta. Og så sånn, ok, fett, begynner å pakke sammen tingene mine, sånn, de kan du bare lage ligge. Du kan gå tilbake og hente de etterpå. Så må jeg gå gjennom hele eksamenslokalet, levere, liksom, vise legge og signere og hele pakken, og så gå tilbake igjen for å hente tingene mine, og så gå ut av eksamenslokalet. Så det er ingen i hele jævla verden som ikke har fått med seg at jeg
1: til og med jeg fikk det med meg.
2: Men det er jo litt sånn full sirkel og måtte
1: komme på. Æsj, det var skikkelig dårlig.
2: Whatever. Jeg kommer full sirkel og hester ved 75.

0: Det er det du må høre på. Lytte på, eller så finner vi deg. Vi finner deg. Vi tar deg.
1: Vi tar deg. Vi bruker deg.
0: Amazing Grace. Dette har vi sammen med for å høre på.
2: Det stemmer. Du hører på torsdagsmorgen.
3: Selv om han har gått bort, så er det som han fortsatt er her.
2: Det er helt sant. Det er det som er så deilig med å ha, at vi har sånn åpning med Alex og Erik, og en mellomåpning med Alex, fordi at uansett om de ikke er eller ikke, så er de her litt.
3: Ja, men det er litt deilig
2: at
3: de ikke
2: er. Vi har bare glemt at Sigurd finnes, for eksempel.
3: Ja, men Sigurd, er han i Berlin, er han ikke det?
2: Ja, han er i Berlin. Og det er jævlig. Nå skal jeg si noe som jeg har fått veldig god respons på når jeg har sagt det tidligere.
3: Ok, så nå tester du om det funker her også.
2: Ja, okay. Fordi at... det ble lagt opp litt feil. Jeg har ikke lagt det opp som noe vits, men når jeg har sagt det, så har folk blitt sånn at det er jævlig tidlig. I hvert fall. At Sigurd,
3: nå er jeg veldig spent.
2: Ja, Sigurd dro til Oslo for en liten uke siden.
3: Ja.
2: Eller, ja, litt pluss pluss. Fordi at han skulle øvelskjøre til Stavanger, for han skulle i konfirmasjon der. Så han dro hjem til Oslo for å øvelskjøre til Stavanger. Og jeg ser bare for meg han øvelskjøre, og da blir jeg tickled. Men så han dro til Stavanger.
3: Tickled?
2: Ja.
3: Vilt å melde.
2: Ja. Men det var bare det, altså. Men Bettina og Eiril og Bine i underholdning syntes at dette var hysterisk morsomt. Og så sa jeg det i går på strikkekveld også. Og Christian Mørland, kjære arrangementsjefen vår, syntes også at det var morsomt.
3: Ja, det var strikkekveld i går. Var det mye folk?
2: Nei.
3: Nei.
2: Men det var en liten gjeng, og det var veldig hyggelig.
3: La meg gjette, du sa det i går på strikkekveld. Herregud, i går på strikkekveld til Bettina, Eiril og Bine.
2: Nei, jeg sa det til de forrige uke på Marien. Vi lå jo solt oss.
3: What the fuck?
2: Ja. Men det var oss, og så Pia, og Christian, og så kom noen jenter som satt ned i Edgar opp for å spise en vaffel. Det var veldig hyggelig, altså. Men han også dro han til Tyskland, da, Sigurd, var det som var poenget.
3: Ja. Kjørte han ditt år, eller?
2: Det tror jeg ikke. Det er med studiet.
3: Ja.
2: Jeg får ikke tak igjen, som er veldig irriterende.
3: Ja, men jeg har hørt et problem med det. Ingen får tak igjen.
2: Nei.
3: Når han ikke er i byen, så er han helt...
2: Ja, og det går ikke an.
3: Ikke når du er...
2: Ikke nå.
3: Nei.
2: På dette tidspunktet i semesteret. Han kunne gjort det for en måned siden, men nå, det går ikke. Whatever. Men jeg lurer på... Jeg er arbeidsledig.
3: Ja, det er du. Eller ikke du har eksamensvakt?
2: Jo, jeg var det på tirsdag.
3: Ja. Ingenting morsomt som skjedde? Var det noe...
2: Jo, ok. Det var faktisk noe morsomt som skjedde.
4: Kan jeg tisse? Og så hørte du sånn...
2: Nei, det hadde på en måte ikke affisert meg. Men det som sitter der, og så er jo de, først av alt, så får jo de lov å høre musikk.
3: Hæ?
2: På videregående. For hæ? De har jo sånn alle hjelpemidler til at så lenge det er liksom på eksamensnettet. Så hvis de har lastet ned...
3: Det hadde vi også, men vi fikk ikke
2: nei,
3: musikk.
2: Nei, vi fikk heller ikke det. Men så hvis de har lastet ned Spotify da, så ja, kan de høre musikk.
3: Ja, of course, ja.
2: Så det første som er liksom litt morsomt som skjer, er at jeg sitter der, og jeg sitter jo helt bak oss i rommet. Og det er liksom før eksamen har begynt, så de snakker sammen. Og så er det to stykker som snakker sammen, og der hun ene er sånn, altså jeg må høre på musikk, jeg glemte det sånn, jeg må høre på det. Og jeg sånn, sitter der bare sånn, og bare er tilskuret dette, og så er han andre fyren sånn, du må bare løsne, det er null stress. Og hun sånn, jeg kommer seriøst til å dø hvis ikke jeg hører musikk. Så jeg sånn, det kommer du ikke til å gjøre. Og det kommer ikke å redde det fra den eksamen. Og hun samme da, sitter klink på Spotify, inne på Spotify-appen, på Mac-en sin, eller på PC-en sin, hele eksamen, basically, sånn inn og ut, sånn, som at liksom den riktige låten skal gi hun
3: energi,
2: det, energi ja, og kunnskap til å svare på spørsmålene. Og så hun samme da, på et tidspunkt så rekker hun opp hånden, og så er jeg sånn, hei, hva skjer? Og sånn, kan du si hva det her ordet betyr? Altså, sånn.
3: Nå er jeg veldig spent på hva ordet var.
2: Peker hun. Skildrett.
3: Vi må si det en gang til. Skildrett. Oh, ja, skildrett. Oi, såpass, ja.
2: Mm.
3: Det var norsk eksamen.
2: Norsk eksamen, ja. Det var hovedmål.
3: Å, oh, fy, og du vet ikke hva skildre.
2: Ja, og så er jeg sånn. Ja, og formidlet hva da beskrevet, liksom. Og sånn, ja, hvordan liksom hovedpersonen fremstår i
3: det er sykt, det er det mest basic norske ordet på siden.
2: Jeg vet det, og så går det et par timer, og da er jeg på en måte, dette er tre stykker som, altså sånn, en del av klassen som sitter, som har yrkesfageksamen. Så de går i VG2 da, ikke VG3.
3: Ja.
2: Og så har jeg sittet og sett hun ene skrive veldig mye om etos, logos og patos, så jeg antar liksom at det er på eksamen. Og så rekker hun jenten med skildret opp hånden en gang til. Og så kommer jeg bort, og så er hun sånn, jeg bare lurer på, kan du fortelle meg hva det her er? Eller liksom, kan du ikke svare på det? Og det hun refererer til da, det er retoriske appellformer. For det vet ikke
3: om
2: hva jeg er.
3: Men hun har skrevet masse om etos, patos og
2: ros. Nei, det er hun bak hun har gjort det. Så det var liksom sånn, hun har skrevet om det lenge, og så blir hun spør hun fremme da, som bare stod og sett på oppgaven dritt lenge. Jeg var sånn, faen altså, jeg kan jo ikke si det til deg, men sånn, damn, det suger. Og så ser jeg liksom at hun driver og googler på sånn SNL og NDLA, sånn retorisk og sånne ting. Jeg var sånn, damn, du kan ingenting. Så de er jo, og så følte jeg en fyr, en av disse, en gutt
3: på yrkesfag. Nei, det første, nei, skal du bo på do,
2: eller? Nei, men sånn i ett-tiden så var han sånn, kan man ta luft? Og jeg sånn, ja, selvfølgelig. Så da bare hang jeg med han i sånn 5-10 minutter, og så var jeg sånn, nå må vi gå inn, fordi du skal levere om en halvtime. Og han var sånn, ja, det er sant. Jeg sånn, ja.
3: Bro, han rissa deg opp til luks, Malin. Ja. Nær 18-åringen got you on your knees,
2: ass. Ja. Det er helt jævlig. Det er helt grusomt. Nei, men så det var, altså, egentlig synes jeg det var ganske gøy, og jeg fikk lov å strikke.
3: Ja, ikke det var den chilleste jobben? Du er litt kjedelig, men du sitter jo bare der.
2: Ja, og det er sånn, 5 timer, 6 timer, det går egentlig ganske
3: raskt. Ja, det gjør det.
2: Det var ikke så ille.
3: Og det er litt gøy å være der når du ikke har eksamen selv.
2: Jo.
3: Og så er det sånn det du snakker om, det er litt artig til å se sånn, de er jo sikkert dritstresset, ja. Det var en norsk eksamen, hele Norge sitter samtidig. Og,
2: ja, ja. Ja, norsk skolemål, altså det var jo ingen på skolen som ikke hadde eksamen.
3: Men hadde de sånne problemer som vi hadde?
2: Nei, nei, og så tror jeg også de har løst det fordi at de har skrevet ut hele eksamen.
3: Ja, ikke sant.
2: Nå. Så du får oppgavesettet fysisk.
3: De lærte av sine feil.
2: Mm. Men ja, for det,
3: fuck, den norske skolen,
2: de var liksom på nettet også. Men så var det et problem at liksom, vi måtte jo gi de tilgang gjennom eksamensnettet, eller et eller annet sånt drit. Og så det tok jo en time før hovedvakten fikk tilgang på det nettet.
3: Ja.
2: Så det er jo alltid sånne dusse ting. Men det gikk egentlig ganske greit. Og så var det en stakker som når vi skulle levere, så var det sånn, hva var det? Ja, sånn, kan jeg skrive kildeste? Og det er, sånn, det er klokken 2 da. Så vi har sagt sånn, ok, nå må dere slutte å skrive og levere dokumentet. Og sånn, kan jeg skrive kildeste? Nei, det kan du ikke. Eksamen er ferdig, babe.
3: Det er jo litt det som er dritt med å ha åpen eksamen, at du må ha kildeliste.
2: Ja.
3: Det synes jeg er litt
2: digg. Og de kan jo ikke kilde for shit. De er jo helt elendige.
5: Gi meg inn en link.
2: Jo, jo, men det er sånn, at sånn, og de har jo liksom, altså under liksom artiklene på eksamen, også, så står jo kilden liksom sånn, liksom ferdig skrevet for dem.
3: Jo, men det er jo mange som ikke kan kildesitere på universitetet heller.
2: Alt for mange.
3: Du som er studas,
2: ja,
3: har vel sett en del.
2: Ja, det er et problem som jeg støter bort
3: altså, hjem. Helt utrolig. Det er sånn det mest. Så det må du bare lære det.
2: Ja, ja, ja.
3: Men nå tror jeg vi må snakkes i barna, Smalin.
2: Ja, jeg er enig
3: med. Du er enig?
2: Ja.
3: Hva musikken heter da?
2: Jeg kommer snakkes i barna, Klossmajor.
3: På?
2: Radio Revolt.

0: Relasjoner.
1: Hei, dette
2: Klaus Major.
1: Og du
2: hører på
3: Radio Revolt.
4: Altså, sykt vi nettopp hørte en låt, og så har de jinglet etterpå. Ja, det helt
1: og helt sykt at det viser å lage den jinglen.
5: What? Crazy!
1: Sykt. Jo, at før jeg begynte å snakke enda mer om meg selv, så skulle jeg spørre om noe om meg selv. Fordi jeg har blitt... Altså, ok. Jeg er eksamensvakt. To hele vakter i mai.
4: Du har to vakter?
1: Ja,
4: du har hatt en allerede.
1: Jeg har hatt en. Jeg skal ha en på mandag. Og så går jeg inn i en periode som veldig ny for meg. Fordi at jeg har jobbet seriøst hver sommer siden 2022, kanskje?
4: Har du lagt noe innsats til å få jobb?
1: Ok, backstory. Det som var greien
4: var... Der er vi i gang igjen.
1: Det som var greien var at jeg er ansatt i et bemanningsbyrå, som jeg jobbet i hele juni og starten av juli i fjor, i Bergen da. Og så tenkte jeg, jeg er ikke så fysen på å bo i Bergen når ingen av vennene mine er der, og jeg må bo hjemme hos mamma og pappa, som jeg blir helt gal av. Så jeg gønner å gjøre det samme bare her. Og så får jeg mail av han personalsjefen i det bemanningsbyrået som er sånn, det er ingen oppdrag her. Og så var jeg sånn, what the fuck? Og så fordi at jeg har vært lei meg, rar og tussete, og nå jeg har vært liksom litt eksamensdistrahert, så har jeg ikke klart å ta stilling til dette i det hele tatt. I tillegg til at jeg skal bort i sånn hele juli. Altså sånn, jeg er ikke tilgjengelig i juli og august.
4: Nei, det er vanskelig
1: å si. Så jeg må ha jobb 9 mai og i juni. Og det er ingen som vil ansette det.
4: Ja, for det ikke, folk har ikke tatt ferie, vet du.
1: Nei, og fordi alle utlysningene som er der ute er sånn, vi trenger hjelp i uke 33-36, liksom.
4: Det er veldig sent.
1: Ja, liksom, ja, men skjønner du også, sånn, det er typ sånn, det er veldig sånn spesifikt, sånn, disse ukene må du jobbe. Altså, ja, ja. Sånn, alle de ukene kan jeg ikke jobbe. Så jeg vet ikke hva jeg skal gjøre nå når jeg er arbeidsledig. Mamma foreslår at jeg skulle begynne å selge meg selv for sex.
4: Ja, jeg har en, det er ikke det samme, men litt i samme skikte. Du ser jo yngre ut. Du kunne gått som en videre VG3-elev.
1: Synes du jeg ser som jeg er 17?
4: Nei, men du kunne, ikke 17, jeg lever jo 18-19.
1: Ja.
4: Ikke at du ser, ja, poenget er at de er jo ikke så streng på en eksamen. Hvis du begynner å ta betalt for å ta eksamen for VG3-elever, typ du tar sosiologi eller politikkeksamen, eller engelsk, eller tysk.
1: Det er ikke så dumt, for du trenger bare pocket i det.
4: Ja, du trenger ingenting, og eksamen er jo anonym uansett.
1: Ja.
4: Og eksamensvakten vet du ikke hvem du er.
1: Nei, men de har sånne eksamensansvarlige da, som liksom går inn og sjekker, ja. Og hvis det plutselig sitter i en brand.
4: Ja, men, åja, fra skolen.
1: Ja.
4: Åja, det er jo litt...
1: Og så jeg fikk inntrykk av at de liksom kan alle, altså de kjenner til alle liksom.
4: Du har sikkert et lapp med bilder. I hvert fall, det kunne du gjort.
1: Ja, det kunne jeg gjort. Kan ha på sånn heldekkende, jeg kan ha på burka eller noe sånt.
2: Du konverterte over natten.
4: Ja, det kan du.
2: Det er Johannes, jeg lover, jeg har bare konvertert.
4: Blitt kvinne og konvertert.
1: Ja.
4: Nei, eller så kan du selge kroppen din for kjeks, er jo alt mulig.
1: For kjeks?
4: For kjeks, altså.
6: Nei, du får 3 kjeks hvis du gir meg et...
4: Nei, faen, jeg kommer ikke på noe morsomt. Beklager.
2: Du kan jo... Du kan begynne å strikke ting og selge dem. Så får du gjort noe, og fått penger.
4: Du kan lage strikkeoppskrift, som naboen din driver med.
1: Ja, hun for meg presset ut i strikkeoppskriftene dritfort.
2: Hvem er naboen din?
1: Sofia.
4: Hun er fra jenter. Sofie, hun har vært med jenter og affeksjonsverdi og sånn. Nei, i verden slags menneske.
1: Jo, ja.
4: Skjært at
1: hun er kjempegreier og søt.
4: Og så lager hun strikkoppskrifter.
1: Ja, og de bare spåner. Sånn, jeg har aldri sett hun i de plaggene, eller liksom sett noen teststrikking av det.
4: Nei, for hun...
1: Plutselig bare finnes de.
2: Dette må jeg se etterpå.
4: Hva heter det? Hun tok mandelen for noen uker, eller noen måneder siden. Og da lå hun sengeliggende i 2 uker.
1: Okay.
4: Så da begynte hun bare å pumpe ut strikkeoppskriftet. Så hun bare rakk den. Det var ikke noe bedre. Ja. Så ta mandlene, begynne å strikke.
1: Ja!
2: Jeg har tatt de allerede.
4: Ja, fy faen.
1: Ja.
4: Hva mer kan man gjøre når man
1: er
4: arbeidsledig?
1: Men jeg er jo også sånn, jeg er jo faktisk arbeidsledig.
4: Pilse?
1: Pilse.
4: Alene. Du kan jo joine gutta på, altså, du må jo joine de alkoholikerne som sitter og pilser hele dagen.
1: Ja, jeg kan også bli med i Trondheim Torgsbanden.
4: Ja, stå og pisse på siden der. Det er helt fantastisk. Du henger på Trondheim Torg hele tiden. Det er jo ikke noen stor endring for deg.
1: Nei.
4: Nei, og i motsetning til dem, så har du i hvert fall et varm seng å sove i når du kommer hjem. For du får svolta studielån selv om du er arbeidsledig.
1: Det er sant.
4: Så jeg ser
1: men problemet mitt er at jeg har forsonet meg veldig med, altså det er som at jeg stresser mer for at jeg skal ha, liksom, bli gal. Ikke at jeg ikke har penger. For at jeg er sånn, jeg får utbetalt masse penger nå snart, og så får jeg feriepenger, og man får litt ekstra stipend i juli. Så jeg blir sånn, jeg kommer meg gjennom de månedene.
4: Ja.
1: Men det er bare det sånn, du burde jo liksom gå ut av sommerferien med pluss, og ikke
4: minus.
1: 20.000 kroner i minus, liksom. Fy faen.
4: Du kan begynne å... Du kan bli sånn, stå på gata og synge og spille, sånn.
2: Ja.
1: Å, fy faen.
4: Og så kan jeg knipse en penge på det.
1: Verste ever.
4: Men da tror jeg du sagt at du var mer crazy enn sexy.
1: Hvor kjeft.
4: Så jeg kommer i hvert fall mer crazy enn sexy. Ja, men razika! Ja.

0: Hallo, hallo, dette her Ronny Brede Åse. Du hører på Radio Revolt, og mens du gjør det, kanskje du skal åpne deg en pils eller en Pepsi Max, kanskje? Lag taco til middag. Jeg bare hiver ut deg som forslag. Ha en fin dag.
1: Takk, Ronny. Jeg har gjerne lyst på en pils, men det skjer ikke i dag.
2: Jeg skal heller drikke øl i dag.
1: Gjør det.
2: Når folk kommer til på skryt i kveld til meg, så sitter jeg, da har jeg fire pils nede.
1: Og det er hos deg?
2: Ja, dessverre. Jeg skikkelig lei meg for det. Fordi at jeg vil gjerne ut av huset. Og liksom gjøre noe sånn. Jeg vil dra et sted.
1: Ja. Når du kan gjøre det, gå ture i bymarka.
2: Ja.
1: Oppriktig, bare kom da ut.
3: Fjellet.
2: Ja.
1: Ja, ærlig. Hva skal vi snakke om nå? Ferie? Shit, gleder jeg til sommerferie. Det blir deilig. Skal jobbe her i Trondheim. Det blir en ny opplevelse.
3: Og jobbe i Trondheim?
1: Ja, eller hvis jeg får jobb da. Jeg håper jeg får jobb. Jeg tror jeg får jobb.
3: Du har jo drømmejobben.
1: Jo, men at du må sette meg opp vakt da. Det er jo
2: sånn det hele tiden uansett.
1: Jeg jobber sånn en gang i uka.
2: Ok.
1: Typ, kanskje to.
2: Men det er nok.
1: Ja, det er nok. Bare, ja. Hvis, jeg har sagt sånn, siden jeg jobber på en måte hele semesteret ellers, så trenger jeg ikke jobbe hele sommeren for å på en måte...
2: Nei.
1: Jeg må ikke jobbe. Ja. Så hvis jeg jobber sånn 3-4 ganger i uka,
2: ja.
1: Maks typ, og bare chille her, det er jo helt fantastisk å se på fotball og...
3: Ja, det er jo VM.
2: What the hell.
1: Ja, og så skal jeg jo sikkert til verdens fineste by en gang. Akkurat Bergen. Tromsø. Æsj, nei.
4: Sinn og lei meg!
1: Ja. Nei, jeg tror jeg skal til Bergen også en tur. Må jo besøke alle Bergens venner mine. De begynner å bli mange.
3: Men det er en ting, når man flytter til Trondheim, så bare får man så mange bergensere i livet sitt.
1: Nei, men ha litt for mange.
2: Hallo?
1: Jo, men oppriktig, det er alt for mye bergensere. Det sier jo mamma også hver gang. Og er sånn,
2: hei, det er jo bare bergensere på der, det greia
1: det. Sånn, ja, det er sånn 4-3 når vi har målet det, og ingen ellers, men ja.
2: Det er jo bare bergensere.
1: Slapp av du da.
3: Oh, i sommer så skal jeg egentlig jobbe mest. Men,
1: i dyreparken?
3: Nei.
2: Hver gang.
3: Jeg har jobbet i dyreparken nå.
1: Ja, du har det! Ikke sant? Det er fantastisk. Det er ikke okay, alle som er fra det hele området der jobber i
3: dyreparken. Nei, det er bare sånn eliten som jobber der. Nei, men jeg skal jobbe på restaurant. Men bare i...
1: I dyreparken. Sorry.
3: Nei. Men bare i juli da. Så skal jeg på festival.
1: Du skal bare jobbe i juli?
3: Ja.
1: Og jeg er motsatt. Jeg skal bare jobbe i juni og august og ikke i juli.
2: Det var det jeg skulle også. What the fuck?
1: Malin, you gotta get a grip on your life, sier jeg bare.
2: Kanskje skal jeg gå inn på Finn og se om jeg finner noe.
1: Ja.
3: Hey, Finn. Ja.
2: Jeg skal på Trænafestivalen i juli.
1: Træna.
2: Som jeg gleder meg veldig til. Jeg gleder meg til Uld, for det er en venninne av meg spiller jo bass på Uld. Ja, og de skal spille liksom inn i et fjell.
1: Det er veldig shit.
3: Jeg skal se de i en dal i Kristiansand.
2: Utrolig. En av de... Så skal jeg i bryllup, som jeg egentlig skulle vært toastmaster i.
1: Ja, du tar ikke den.
2: Nerp.
1: Jeg synes du skulle gjort det. Jeg ser det for meg.
2: Mange synes
1: hallo, en av det samme. Jeg er Malin, og jeg er toastmaster. Ja, ikke sant? Og så blir du bare fullere og fullere, mer og mer på agenser. Det er helt fantastisk.
2: Ja, nei. Det har jeg lagt fra meg, for jeg har følt på å få panikkanfall.
1: Er det åpenbar?
2: Nei. Det er 25-åringer som gifter seg.
1: Ja, men jeg mener faktisk at... Nei, det mener jeg ikke. Men jeg gleder meg til sånn vennene mine begynner å gifte seg.
2: Ja.
1: Jeg tror du blir litt dritartig.
2: Ja, det tror jeg også. Og så skal jeg på Rodos.
1: Til Rodos.
2: Ja, med min venn Tone. Og det tror jeg blir jævlig lett, det er så Tone. Rart. Og det, ja, det blir så digg. Jeg tror virkelig at sånn, jeg trenger den uken før studiestart, der jeg skal bare... Hun er sånn, hun kan å roe meg ned på en måte som ingen andre kan. Det kommer til å være veldig, det trenger jeg. Jeg trenger egentlig at det skjer nå. Ja. Men det skal skje i august. Men det går fint. Og så er det varmt, og jeg får solt meg og kommer tilbake litt sånn gyllen.
1: Det er jo bare å være ute. Det er jo varmt i Norge og på sommeren. Det er, bare
3: det er ikke garantert.
2: Altså, det snøkket de
1: siste,
2: i går.
1: Sorry, altså, men de siste 3 årene har vært sånn 30 grader. Ganske
3: mange ute. Glader.
4: Som går i rosa piqué.
1: Ja, fy faen, Malin.
2: Ja. Nei, men så, dette er kanskje siste torsdagsmorgensending, da.
1: Det var en loop-sending, altså. Ja. Det var Malin, så er det Malins terapitime.
2: Ja, men det er sånn alle...
4: Ikke noe mer!
2: Ikke noe mer!
1: Ferdig med det.
2: Ikke noe mer. Ikke mer å si på det.
1: Hva er det her?
2: Dette gjør det ikke noe bedre, altså.
5: Vad står det där?
6: Jag klarar inte läsa längre för jag har fått en hjärnskada.
2: Ja, men i hela examensperioden.
1: Ja, det var det. Jag måste skulle egentligen bruka den i stan, men så klart jag inte helt att få den in.
2: Nej, det är rätt.
1: Det är som en sån morsom
7: Jag älskar Tour de France.
2: Det var högt.
1: Det var jävla högt.
2: Okej, slut med contentum.
1: Nej. Det är gøy med contentum.
2: Vi är färdiga för
1: idag. Jag liker contentum. Nu kommer action och komedi av Anniken Justin här på Radio Revolt.
2: God sommar då. Hvis ikke vi hører dere, eller hvis ikke dere hører oss igjen.
1: Ja, god sommar folkens.
2: God sommar.
1: Bry meg ikke, men god sommar.

0: i dag? Ross fra Friends.
1: Ross.
0: Ja, Ross.
2: Har du en sånn stygg føflekk på rumpa som alle kommer
0: ja.
2: Og så på?
0: Ja, ja, ja. Jeg vet ikke, jeg har spist is og sånt. Ja. Drukket masse brus.
3: En veldig kul is som hadde sånn kjeks rundt ja, isen. Ja, det var sånn...
0: iskrem på japansk vis. Stod det på nice. Pakka.
1: Nå vil jeg høre på rockmusikk.
0: Ja, fuck det.
2: Apropos hvem er du og vi og alle oss i dag? Haimen Ol slapp album for et par uker siden. Hva heter den? Ingen vår i år?
1: Ingen vår i år.
2: Ingen vår i år?
1: Nei, det er vel
2: måneder. Jeg har ikke oversikt. Måneder. Ja. Bare en liten degresjon. Jeg har slapp album i år.
0: Jeg har en liten degresjon. For jeg var med i et skuespill der jeg kom fra, hvor det var en sang som heter Ingen vår i år.
3: Godt. Jævlig fatt.
0: Så det er, ja. Er helt sykt.
3: Du kastet ut av programmet.
1: I hvert fall, Haimen Ol albumet Ingen vår i år. Det føssa indie rock, good vibes, halvpunka, men ikke punka, litt sånn art rock, veldig bra vokalmelodier, jævlig bra å høre på når du sykler eller kjører Voi, fant jeg et i dag. Så vi skal høre Hvem er du i dag fra Ingen vår i år av Haimen Ol.

0: Det er Radio Revolts flaggskipprogram nesten helg, og vi seiler på radiobølgene fra 4 til 6 hver fredag.
1: Radio Revolt.
2: Vi er tøffel, og dere hører på.
3: Kollektivet.
4: Dere hørte Walking By av Coralhead nå I sted her I Postbrukskollektivet.
5: Nå I sted.
4: Jeg var sånn, å, adressere pausen.
5: Ja.
6: Ja. Utrolig fin låt. Og hun deler jeg bete med merke I noe. Jeg har jo hørt på den låten her en del. Men hun bare synger så... Som hun ligger I sengen, nesten.
4: Altså, mm. Sånn dagdrømmende
6: ligger I sengen. Det så avslappet, ja.
4: Mm.
6: Og hun bare, ja.
7: Eller sånn I et basseng, eller noe?
6: Ja, det et eller annet.
7: I vannseng.
6: I vannseng, ja. Dette best of both for
7: us. Coralhead, vannsengmusikk.
5: Mm. Ja, enig.
6: Var ikke noe annet vi beskrev som vannsengmusikk? Hva var det for noe?
4: Oi. Kan vi ha vannsengmusikksending?
5: Ja.
6: Jeg tror vi har en,
7: Suki Waterhouse.
6: Jeg tror vi har en episode som heter vannsengmusikk, eller noe sånt.
7: Det kan godt hende. Ikke gi meg en sjanse til å prate om vannseng. Jeg savner vannseng
6: ja. Vannseng. Ja, for jeg husker du sa du hadde vannseng. Det har jeg lyst til å prøve. Hva skal du si, Ingeborg?
5: Ingenting.
7: Ok, greit.
6: Ikke nå lenger.
5: Nei, ikke nå lenger.
7: Jeg husker jeg hørte Walking By på... Jeg satt på toget fra Oslo til Trondheim, da jeg fant den første gangen.
4: Og så tenkte du... Shit, da skulle ønske jeg lå på en vannseng nå. Ass.
7: Ja, jeg gjorde det. Men da var det veldig fint. Jeg slapp å ha den følelsen I totalt tristhet og bitterhet og for jævelskap. Fordi jeg kunne høre på Walking By. Jeg tror jeg hørte den sånn.
4: Mm. Er det det du føler på når du tar toget til Trond?
7: Nei, når jeg savner på vannsenga mi.
5: Åja, ja. SJ Nord burde investere I sånn vannsengseter.
7: Ja, eller I sovekupene.
5: I sovekupene.
7: Jeg hadde betalt 1000 spenn for å sove I de kupene på nattoget hvis jeg kunne ha vannseng.
6: Wow.
7: Men det jeg skulle si var at når den låta kom, jeg hørte den første gang der, så tror jeg hørte den kanskje sånn 8 ganger på repeat. Jeg synes den var så fin, og jeg synes den stemmen hennes så nydelig. Så jeg gikk rett inn på Bandcamp og kjøpte den dritten. Shoutout.
5: Det det man skal gjøre.
7: Det bra. Ja, forresten, apropos Bandcamp, det Bandcamp Friday I morgen, som vil si at hvis du kjøper musikk på Bandcamp I morgen, så går alle inntektene rett til artisten og ikke til Bandcamp.
6: Shit. Alle ikke sånn...
7: Kanskje sånn 95%. Yeah. Men vanligvis det sånn 70. Så det verdt å kjøpe musikk på Bandcamp I morgen.
6: Yeah,
7: verdt å kjøpe musikk på Bandcamp generelt. Mm. Støtte. Smart hitter.
4: Mm.
6: Ja, det kult. Se hva jeg har I lommen nå.
4: Alle lytterne, se hva Eirik har I lommen
6: nå. Nei, det hittegods.entur.no, fordi jeg glemte iPad min og iPad-laderen og musredskjefen mitt på toget.
4: Det hadde du kanskje ikke gjort hvis du hørte på den sangen.
6: Nei. Det sant. Det var det jeg skulle si. Skal vi gå videre til the next one?
4: Dette liker jo du veldig godt, Eirik.
7: Det samme sjanger også.
6: Ja, det litt samme sjanger.
5: Vannsengmusikk, dette
7: også. Ja, hvis vannsenga de lekker. Nei, men på en måte at dette litt hardere, da. Så du starter litt som flytende, og så havner du på bakken.
4: Så blir du litt mer stresset, liksom.
7: Ja, nei, ikke stresset, men det har vært så vannet tomt, og så det... For det veldig mye hardere elementer I den musikken her, så vannsenga tom, ikke sant? Og så ligger du på en tom vannras, bare på en sånn rammeverk.
4: For å gi litt kontekst I denne visualiseringen, kjære lyttere, så snakker vi om Iben, som slapp...
7: Single I overgår.
6: Ja, men hun har soppet en del singler, men jeg tror ikke hun har kommet ut med albumet helt enda. Altså.
7: Nei,
4: kanskje la oss opp til det.
6: Men hun har I hvert fall pumpet ut med mange singler, både her og der. Og her skal du få høre den jeg synes finest, som heter Be Fine av Iben, altså, her I Postbluss-kollektivet.

0: Jeg heter Edvard, og jeg spiller i Honningbarna, og du hører på Postblues-kollektivet.
1: Storleisen av rektor og Kaja Gunnusen.
2: Yeah!
1: Det var fengende.
2: Ja, det var fint.
3: Og fint.
1: Hun har, ja. Hun har en helt syk stemme. Sånn kraften.
3: Ja, ja, rektor.
1: Ja, ja rektor.
3: Ja.
1: Og Kaja Gunnusen, men den jo snakket om mange ganger.
3: Ja.
1: Men, ja, men man blir jo litt sånn sår i knærne.
2: Ja, ja, det veldig... følelsesladd vokal.
3: Ja, hun
2: vokal.
3: Formidler veldig mye bare med hvordan hun synger.
2: Ja, formidling over på en måte, hva skal man si, klassisk skolert vokalprestasjon.
3: Ja, perfekt, ja.
2: Ja. Hva? Var det en teit måte å si det på?
1: Nei da. Nei, nei.
2: Nei, i hvert fall, noe av det beste av emo-musikk, ikke at det et stort hav å hoppe i, det emo-musikk i Norge, men...
3: Men rektor gjør det jo også veldig bra. Det
2: ja, liksom, og internasjonalt.
3: Ja, folk som jeg kjenner som plutselig legger ut at de hører på rektor, og så er jeg sånn, what the fuck,
1: hvordan er det? Jeg synes det er helt sykt at rektor er et soloprosjekt.
3: Ja, det er altså helt utrolig på denne av hun.
4: Ja, for hun var vel ikke så stor for litt siden. Eller, jeg følte når du snakket om henne første gangen, Johan, så var det en sånn, hun, ja, eller hun ville ikke ha noen konserter, og var helt sånn...
2: Jeg har hatt en liten cult following i Norge, jeg tror jeg slapp album for 2 år siden.
4: Ja.
2: Men har fått litt mer traction med det nye albumet før og nå, og har en veldig sånn interessant følgerskare sånn internasjonalt.
3: Ja.
2: Sånn,
4: ja, hvordan da? Eller?
2: Nei, jeg bare har sett på Bandcamp, blant annet, så er det mange, og når hun deler ting, så er det mange internasjonale acts, som, eller folk som ikke snakker norsk, som reposter albumet. Og det, jeg synes det er veldig merkelig at man kan høre på den musikken her, uten å skjønne teksten.
3: Ja.
4: Ja, men det skjønner jeg nesten litt over da.
1: Eller, det er jo noe med når stemmen etter det.
2: Ja, ja, ja, absolutt. Men ikke for meg som norskspråklig, så blir det sånn, det er noe av det jeg synes er best, er teksten. Jeg liker teksten hennes veldig godt, og da blir det veldig gøy å sette seg inn i. Men,
3: ja, men
2: samtidig,
3: jeg
2: hører jo også mye japansk sjuge, liksom. Jeg kan ikke dritte hva de sier.
3: Nei, og jeg er veldig sånn dårlig på å høre på tekst generelt, men her var det stemmen og musikken, som, det er for det som fanger meg.
4: Ja, enig.
1: Og så er det bare en bonus å forstå teksten også.
3: Ja,
4: det er sant.
3: Absolutt.
2: Bra segue over i sjangerne. Vi skal spille de to siste sjangerne vi har igjen. Som er ikke tekstbaserte i det hele tatt. Kan du bare... Du skjønner jo på gitaren i bakgrunnen hvilke sjanger det er vi prater om. Kommer ikke unna.
3: Kommer faen ikke unna.
2: Slipper faen ikke unna. Dream Pop True Gaze.
1: Ikke dette kollektivet.
2: Not while I'm still walking.
1: ja. Dere får høre Seabird og Dairy. Her er Postblues kollektivet.

0: Vous écoutez Flomlis, le programme sportif de Radio Révolte.
1: Vi er veldig mye. Hallo, hallo. Vi har rett og slett hatt litt technical problems.
2: Sånn skjer.
1: Ja, sånn skjer. Og rett og slett bare hoppet av låten. Så vi tilbake nå
3: yes.
1: på et nytt stikk.
2: Mm.
1: Og det vi tenker oss som tema I dag, da, det rett og slett. Nå begynner det å nærme seg lysere tider. Det pent vær ute, kanskje ikke I dag, men det har vært veldig fint. Og håper sannsynligvis på bedre vær senere. Og utepilsen har... Mm. Kommet med sin fremgang.
2: Mm-hmm.
1: Og det også uteaktivitetene. Og ja. Når utepilsen og uteaktivitetene skjer, hva skjer da?
3: Da blir det... Hva blir det da? Utepils med aktivitet.
1: Det blir kombo! Det blir kombo.
3: Og det liker vi.
1: Ja. Og ja, hva deres favoritt sommerlige aktiviteter?
2: Oi.
1: Som innebærer alkohol da.
3: For meg det klink fulle fotball. Det synes jeg det gøyeste I verden.
1: Mm.
3: Som det litt farlig.
1: Det dritgøy.
3: Men det supergøy.
1: Ja.
3: I hvert fall når de har med sånn promillemåler, for da har blitt folk tvunget til å ha ganske høy
2: promille. Ja, fordi det der en case under fylla fotball, fordi folk tør ikke å bli full nok.
3: Nei.
2: I hvert fall har jeg opplevd da, at man ville gjøre det så bra på fotballdelen, at man drikker ikke nok.
3: Ja, man glemmer rett og slett å drikke.
2: Ja.
3: Men hvis du da legger inn en promillemåler,
2: ja da.
3: Hvor du da får, du får ikke mål, med mindre du har høy nok promille.
2: Mm.
3: Da begynner folk å drikke.
1: Det Ja, det sant. Da må man.
3: Da må man. Ja, så, man. Så det for min klinkfavoritt, det fyllefotball.
1: Problemet mitt da med sånn fyllefotball at jeg synes det dritgøy, men jeg har veldig høyt konkurrenseinstinkt og kan bli ganske sur utenom alkohol. Mm. Og når du drikker alkohol, så blir du jo ekstra følsom, kan jeg si. Eller forsterker følelsen.
2: Så du blir jo en demon som bare...
1: Så jeg kan bli ganske sint. Og det blir spennende å se på mot vi skal spille fylla fotball vi sammen.
3: Mm. Men det gjelder ikke generell aktivitet I fylla, gjør det?
1: Det gjelder aktiviteter som jeg bryr meg mye om.
3: Ok.
1: Og hvor jeg tror at jeg god.
3: Det ikke sånn at hvis du spiller beer pong, og så bommer du, og så bare velter du på
1: Nei,
2: fuck the shit.
1: Det vel mer det at jeg blir oppriktig litt. Det ikke sånn at jeg lar det gå ut hverandre. Jeg driver ikke og slår. Og,
3: nei, det var ikke det. Jeg mente at du banker og bor, da, med andre ord.
1: Neida, men jeg husker at vi spilte fylla fotball en gang og tappte, og jeg begynte å grine. Og jeg griner ikke så veldig ofte, så
2: det gøy.
1: Det er litt viktig da.
3: Oi, shit.
1: Jeg skal prøve å ikke bli så investert.
2: Jeg mer glad I sånn ølkubb, har du spilt det?
1: Ja, det gøy.
3: Jeg tror jeg aldri har spilt det, nei.
1: Har du aldri spilt det?
3: Jeg har spilt kubb, men ikke ølkubb.
2: Jeg synes det veldig gøy.
3: Det bare, ok, la meg gjette hva det
2: Ja.
3: Du bytter ut den I midten med en øl.
1: Og så bare perlmer du
2: bare. Nei, for da det jo ingen som drikker. Hvilken logikk det?
3: Ok, du byttet alle klubbene altså alt
1: Nei, og jeg trodde du mente en person. Hvorfor tenkte jeg en person?
3: Det ikke en person. Jeg vet ikke hva klubb dere spiller der borte.
1: Jeg tenkte du bytter ut tingen I midten med en person. Hvorfor faen tenkte jeg det?
3: Nei, det var ganske bra.
1: Det hadde ikke vært så hyggelig.
3: Men det da at du bytter ut alle klossene med en øl?
2: Nei.
3: What?
2: Det jo, sånn jeg har spilt det da, at
1: det det vi har gjort.
2: Åja.
3: Boom! Så har det riktig da.
2: Åja, nei, det ikke sånn jeg har spilt det, men jeg har bare spilt det at det vanlig kubb, når den velter, så må alle på ditt lag chugge frem til noen løper og setter den.
1: Det det jeg har spilt.
2: Ja.
1: Yeah.
2: Boom! Men,
3: ok, så det var ikke riktig det kvar. Så du treffer, nei, en gang til.
2: Det vanlig kubb på en måte, men når, på deres side, når den velter, Nei, når på motsatt side, når den velter, så må dere tjøgge, så må hele laget tjøgge, helt til dere har fått satt den opp igjen.
1: Mm. Oh, ja, det vi har gjort da, at man kaster på kongen hver gang, og hver gang kongen velter, så kan alle på laget tjøgge frem til den har løpt frem.

0: satt opp kongen og løpt tilbake.
1: Men det er jo ikke så lenge.
2: Men det er jo ikke kubb. Nei, det er jo bare kaste på kongen.
0: Ja.
1: Ja, for da har ikke dere de bak da. De der som står der til valg.
2: Det der er jo bare en unnskyldning for å drikke.
1: Ja, det er bare å kaste noen
0: ja, ting. Ja, er ikke det mye? Helt ærlig, det er så lenge siden jeg har spilt den. Da blir jeg faktisk veldig usikker på
2: om
0: jeg
2: har gjort det
0: den
2: dag.
0: Første eller den andre versjonen.
1: Men vi kan gjøre det begge.
2: En ting jeg er skikkelig dårlig er beer pong. Jeg treffer aldri.
1: Jeg vil si at jeg er god. Jeg er god av og til.
2: Ja. Ja, men det er side med chest.
1: Ja,
0: ja, men det er også her at jeg også føler at jeg er jævlig god i beer pong, og så er jeg egentlig ikke sånn noe særlig bedre enn gjennomsnittet. Og det er derfor jeg kjenner på den skikkelig sinne, fordi at jeg tror at jeg er skikkelig god, og jeg har gjort meg på en mening om at jeg er det, og så er jeg ikke det.
1: Nei, det er det da. Det er derfor når du spiller mot noen som er sånn umenneskelig god.
0: Ja.
1: Som bare sånn, åh, kaster inn i veggen, treffer andre veggen, og så bare rett opp i kroppen, og sånn, normal day in my life. De bare gjør det til vanlig.
0: Ja, men, det finnes ikke noe verdensmesterskap i den greien der.
1: Det gjør det nok garantert. Ja. Men å bli god i beer pong er jo, da må du spille ganske mye for deg. Da må du være på fest hele tiden.
0: Skal være jævlig gira. Du kan gjøre det edre da.
1: Du kan spille alene hjemme, men det er trist.
2: Det er trist det. Åh, herregud, det er trist.
1: Kom hjem til kollektivet, så står han inn og har trener beer pong.
0: Spørsmålet her, er man på samme liksom, klarer man å gjøre akkurat det samme full som man gjør edru, eller er det en helt egen del? Må du drikke deg først da, når du øver hjemme?
1: Hvis, hva mener du? Altså, når du har trenet edru på beer pong, så blir det jo verre med en gang du begynner å drikke, for det er jo noe helt annet, tror jeg. Når du er edru, da blir du lukt inn. Mens når du er full, bare
0: føler jeg mer lukt inn enn jeg
1: drikker. Ja, men du tror du er lukt inn, og så står du og sjangler side til side.
0: Ja, det er veldig godt poeng faktisk.
1: Så jeg tror det er vanskelig å ha trenet på beer pong. Edru.
2: Mm. Ja. Men pleier dere å ha aktiviteter på 17. mai? For jeg tenker nå nærmer 17. mai seg. Da pleier man alltid å ha litt sånn aktiviteter. Nei, bare...
0: Jeg har tatt potetløp liksom, men om det er... Direkte...
2: Jeg tenkte mer litt sånn alkoholinvolverte.
1: Nei, for altså, de siste 17. mai jeg har feiret, så når jeg feiret i Bergen, så var jeg med i noe som heter Buekorps.
0: Mm.
1: Da feiret vi 17. mai med de. Men det er jo bare... Det er jo, da er du med i toget liksom. Så ja, okay. Da hadde vi ikke noe sånn champagnefrokost eller noe.
2: Å nei.
1: Så det er noe jeg har begynt
0: å ha her oppe. Når du var 12, oppe. Liksom, eller?
1: Nei, fordi de holder på så lenge. Det er liksom frivillig.
0: Å ja, det
1: holder
0: faktisk
1: på. Vi passer jo på ungene.
0: Ja.
1: Så vi er jo med de.
2: Mm.
1: Så
2: vi offerte ganske... Nei, da kan ikke du drive
1: av... Nei, så det har vært en skjeis hvis vi har gått og rølpet det.
0: Nei, jeg skjønner.
1: Så det synes jeg egentlig var litt skuffende med det, da. Var at vi gikk glipp av så mye sånn 17. mai-feiring og sånt.
2: Ja.
1: Så det er jo noe jeg har begynt med på nytt her oppe.
2: Egentlig. Ja, fordi jeg synes det er helt herlig. Det er skikkelig 17. mai for meg.
0: Mm, oi, hva er det?
2: Skikkelig 17. mai, 17. mai for meg er å drikke meg
0: dritt. 17. mai er barnas dag. Det har vi...
1: Det er sånn du fikk høre når du gikk på barneskolen.
3: Dette er deres dag.
0: 17. mai er barnas dag. Det er ikke fylla Kristines dag.
1: Går du ut i byen, så er det zombie-apokalypse.
2: Nei, men det kommer ikke å være det her i Trondheim.
0: Altså, en ting jeg reagerer på med 17. mai, som ikke har noe med alkohol å gjøre, kan jeg ikke si det her, at liksom sånn... Og jeg vet ikke hvorfor jeg har så sterke meninger om det, men jeg synes faktisk 17. mai er en dag hvor man ikke skal burde bruke så mye sminke sammen med bunaden.
2: Okay.
0: Det kom en veldig kontroversiell mening her.
2: Herregud.
0: Det var jeg sånn, oi shit, burde jeg ikke sagt det.
2: Nei,
0: jeg bare synes at alle er veldig pene, og ofte er det sol, og så er det liksom lys i dagen. Og hvis man da er veldig full og veldig sliten, så ser man veldig tydelig at den sminken er litt sånn...
1: Slapp, kan du se.
2: Nei, du må ikke angre
0: det. Det var en sånn lite respons her.
2: Jeg skjønte bare ikke hvor du ville.
1: Ja, det var det.
0: Jeg vet ikke helt hvorfor jeg kom på det. Noen ganger så kan hodet mitt bare få ta sånne turns.
2: Ja, men, helt herlig stemme for det. Men bare...
1: Er det fordi at du vil at folk skal ha fokus på bunaden fremfor ansiktet?
2: Ansiktet, ja.
1: Er det du mener?
0: Ja, bare noe med det at du har på en hvit, flott nasjonaldrakt. Det høres jeg som mormor. Og så er det noe med det at du har masse smink, veldig, veldig masse smink på deg, masse selvbrunning, og så blir på en måte det, i det tillegg til at du er drita, ja, sånn, veldig sånn der, jeg vet ikke. Det er kanskje det.
1: Jeg vet ikke. Jeg har ikke noe formening på det der.
2: Nei, det har ikke jeg ikke egentlig. Men jeg ser...
1: Det er bra at noen har den tanken.
2: Ja.
1: Noen
2: tenker på det. Det er en tanke jeg aldri har tenkt på før.
1: Nei.
2: Er problemet at folk er for fulle, eller at de har på for mye sminke?
0: Jeg tror kanskje det er for fulle, ja. At jeg... Nei, det er det. Så folk skal få lov til å være veldig fulle.
2: Jenter eller gutter som sminker seg mye, kan ikke drikke seg fulle i bunad, ifølge Yngvild.
0: Sett I etterkant så tror jeg faktisk det her en diskusjon jeg hadde med broren min, og det derfor den har kommet opp I hodet mitt, og så ble jeg kanskje litt enig, og så var jeg også litt sånn, faen, men det var litt teit sagt. Ja, men vi gønner over på låt Florence av Ea Ottilie.

0: Halla, jeg heter Stian Steinsmann Torbjørnsen, og du hører på Flomlys I Radio Revolt. Flomlys I Radio Revolt.
1: Hallo! Vi skal gå over til en spennende lek som Kristine har laget, hvor vi rett og slett skal få utdelt kjendiser.
2: Ja, det går jo, jeg vet ikke om dere har fått med dere at Johaug og Gukil skal ha en liten konkurranse angående sentrumsløpet.
3: Jeg fikk med meg I sted, gjennom Yngvild.
2: Ja, ok. Ja. Ja, for de skal nemlig det da, til du der ute som ikke vet det. Da det Gukil som har med seg litt kjendiser på et lag, og så det Johaug som har med seg litt kjendiser på et annet lag, og så det best totaltid da, på sentrumsløpet. Mm. Og jeg tenkte vi skulle gjøre litt av det samme, bare at vi skal ha, konseptet at vi skal ha Beer Mile, og så skal vi få litt utdelt litt kjendiser som skal være på våres lag.
3: Okay.
2: Men vi på hvert vårt lag da, selvfølgelig. Ja. Så jeg tenker at vi begynner med Yngvild som skal få en kjendis her, Gøy. Og da må dere si, når vi skal spin the wheel, en
1: Spin that wheel!
2: Ja, der ja.
3: Det ikke mye å si.
2: Oi, oi, oi, hvem det Yngvild får? Hun får Aslak Maurstad!
3: Aslak.
2: Tror du han er best på løping eller styrting?
1: Hvem det?
3: Det han, det sønn til han, hun ja. Mørset. Den skuespiller.
1: Jeg tipper han best på styrting.
2: Ok, neste. Nå skal Alex få. Ja, det allerede spint, så den kommer her nå. Og du får Eivind Hellstrøm.
3: Hei! Oi.
2: Han best på løping eller styrting?
3: Ikke løping. Han jo verdens minst mobile mann. Han styrter.
2: Ifølge deg, eller?
3: Ifølge, jeg hadde sett Truls Alle Hellstrøm. Uff. Han ikke mobil I dette. Jeg tar han på styrting. Han drikker mye vin. Nice.
2: Og jeg har fått Dan Bichoy! Han vet jeg ikke hva best på. Jeg tror kanskje løping.
1: Ja, jeg tror også løping. Kanskje han sånn egentlig sånn treningsfyr.
2: Ja.
3: Oi, Dan Bichoy. Han jo sykt smart da.
2: Ja, kanskje han det hjelper
3: han. Det kan hende han har en sånn syk chugg-teknikk.
2: Ja, det kan hende. Oi, oi, oi, oi, oi, oi, oi, Yngvild. Du har fått funkegine, så
1: her yes!
3: Det deilig.
2: Det her du heldig.
1: Hun jo åpenbart da best på chugging.
3: Hæ? Hvordan kan du si det?
1: Du skjønner jo åpenbart ikke.
3: Nei, da skjønner jeg ikke jeg chuggen. Oi, det var sarkasme.
2: Oi, oi, oi, for et lag du får da.
1: Hun best på løping, ja, så klart.
3: Nei.
2: Du har fått Bjørn Eidsvåg I tillegg. Det oldies team, det der.
3: Det blir bare å sitte og drikke, eller? Ja. Ja, han får kjøgge han nå.
2: Ja, men han jo god på en pils.
3: Han god på en pils, ja, men, ja. Men jeg må jo få noen som kan løpe her.
2: Ja, du kan jo løpe da.
3: Ja, for jeg på laget, vi liksom på laget med det.
2: Ja, ja, selvfølgelig.
3: Åja, men da det Dream Team. Ja. Da kan jeg løpe, og så kan de sitte og drikke.
2: Og jeg har fått Marte Brattberg.
1: Men kan du løpe, Alex?
3: Jeg kan løpe.
1: Marte Brattberg?
2: Ja.
1: Ja. Hun har ikke peiling på hva...
2: Jeg vil også sagt løpe der, tror jeg.
1: Det en programlederen.
2: Det hun, ja, programleder.
1: Veldig søt.
4: For hvilket program?
2: Oi, det noe sånn P3 eller noe? Nei, sikkert ikke det engang. Jeg husker ikke.
3: Jeg tror, var med I...
2: NRK, nei. Energy, et eller annet.
3: Var med I Norges dummeste?
1: Oi,
2: vet ikke, jeg så ikke på det.
1: Jeg tror hun har vært med I spill, I hvert fall.
3: I spillet kanskje, da. Jo, jeg kan ha sett den. Jeg tipper
2: ok, Yngvild, du har fått nei. Magnus Carlsen. Det der var de siste. Nå må du si alle du har fått.
1: Nei, men jeg husker ikke. Jeg trodde jeg skulle få... Skal jeg få tre? Jeg har fått Magnus Carlsen. Jeg har fått Funkygine. Og jeg har fått... hvem var det?
2: Jeg vet ikke. Det må du holde kontroll på selv.
1: Det var en som ikke var så veldig god på løpet, hvertfall.
2: Du har fått Magnus Devold.
3: Så jeg har Magnus Devold, Bjørn Eidsvåg og Eivind Hellstrøm.
2: Ja.
3: Kødder du? Magnus Devold også verdens minst mobile mann.
2: Ja, det faktisk et veldig. Men han lang da.
1: Men ikke sant at du kan løpe.
2: Kjempelange løpsteg.
3: Jeg føler han løper I slow motion. Det sånn typisk.
2: Ok, jeg har fått Dan Bichoy, Marte Brattberg og Sofie Lise. Så holy det shit. De influencer-laget.
3: Jeg tror jeg taper oss.
1: Du kan jo si hvem den første var, eller?
2: Jeg husker ikke.
1: Faen,
2: jeg kan ikke se det.
1: Jo, det var han jeg ikke visste hvem var. Det jo meningen at jeg
3: ja, han med Urseth.
2: Ja, han med Urseth,
1: ja.
3: Skuespiller.
1: Ok, hvem vinner da?
2: Jeg holder en knapp på meg selv, altså.
1: Jeg har en klapp på meg selv, ja.
3: Jeg legger alle pengene mine på at jeg kommer på siste plass. Jeg tar seg,
2: altså. Bjørn,
3: jeg har ikke
2: Bjørn Eidsberg.
1: Ja. Jeg har funkingene, så...
2: Åja, oh, faen, det sant. Ok, greit, da vinner du.
1: Hun kan sikkert... Hun kan hun egentlig løpe, hun jo sterk.
3: Hun var jo med... Hva som hun som fikk med Vegard Ham på Ironman, da?
2: Jo. Norseman yeah. i hvert fall.
3: Norseman,
1: ja. Ja, ja, jævlig sant, men hun løper jo ikke selv.
3: Nei.
2: Nei, men dama er jo fit fra topp til tå, altså. Ja, så det er, løpt, kan ikke du stå og først melde altså, på de bunad, og så melde på funkingene?
3: Nei, det er godt
1: poeng. Jeg tenker at vi, vi kan kontakte de alle sammen, og så fikser vi det her ekte.
2: Ja.
1: Så ser vi hvem som vinner. Nå kommer Skru av Vrengt.

0: Ja, og det Mats og Chris.
1: Ja.
0: Bra.
1: The Dogs. Hvem du?
0: Jeg synger bandet ditt.
2: Yes, vi hørte Mind Controls av Shevels. Jeg synes det var jævlig kult. Det var groovy og rock'n'roll, men med en sånn liten sånn god edge.
3: Ja, det var litt sånn, jeg likte det, for det sånn, det veldig punkte. Mm. Men det ikke sånn punk i at det sånn kort. Det sånn, det en lang låt med faser som punkere ofte ikke gjør. Men ja. Det her var sånn, men det var litt sånn, jeg vet ikke, det hadde litt sånn episk på en måte.
2: Ja, litt episk.
4: Ja, enig, og så likte jeg veldig godt, det er bass da, men jeg likte veldig godt basstonen.
3: Det var veldig den bra basstonen. Den
4: skar ja. Som faen.
2: Men det var alt, det var veldig bra, jeg tenkte også skarp, det var veldig bra skarptone. Det, og jeg tror bare tyder på at det generelt var veldig bra.
4: Generelt bra sånn, mix.
2: Ja, bra mix, ja, bra ikke bare en fantastisk låt, men fantastisk.
4: For det er riktig bordet, mann.
2: Bro, bro.
4: Bro.
2: Bro.
4: Uansett,
2: fantastiske
4: ja.
2: Lyder.
4: Ja, Shevels, shout out Shevels, veldig
2: men,
4: bra.
2: Men Daniel, kan du, vet du noe om Shevels? Det er du som har tatt med
3: De har, det her, det er ikke et band jeg har vært sånn klar over så lenge. Jeg bare fant de på grunn av denne låten. Det kom ut nylig.
2: Mm.
3: Og, så, men de har vist holdt på siden sånn 2011-2010, så de har holdt på veldig lenge.
2: Det er jo old timers.
3: Ja, de har vist spilt på Øya-festivalen, jeg vet ikke når. Jeg bare leste at de hadde det.
4: Ja. En gang i tid.
3: Ja, så de har turnert masse. Så.
2: Kult, jeg har heller aldri hørt om det. Med, så. Men det var veldig kult, det skal jeg sjekke ut mer av.
3: Ja.
2: Nice, nice. Men ja, dere, hvordan går det med dere da, Sondre?
4: Fy faen. Vet du hva? Jeg begynner å innsjå at musikkvitenskap, det er faen ikke studiet for meg, ass. Det var liksom overkommelig første tre semester, når det også var sånn praktiske ting, og litt færre skriveoppgave på en måte. Men nå så har jeg sånn genuint fem skriveoppgave på en gang.
2: Det er bra du fant ut at det ikke var noe for deg siste ja. Semesteret ditt.
4: Først nå, liksom. Men jeg skal søke meg inn på musikkteknologi nå til høsten, tenkte jeg, og det blir sikkert dritbra. Blir litt mer praktisk, jeg har forstått.
2: Ja.
4: Litt.
2: Ja, jo, det er jo mer praktisk. Jeg går musikkteknologi da, til informasjon.
4: Ja. Nei, så det blir bra. Men akkurat nå, skikkelig grumpy og sint og sur og jævlig kjenner.
2: Det tror jeg på. Men det er jo fordi det er eksamensperiode, har vel i hvert fall for noen begynt, nå har begynt for meg i hvert fall. Og det er jo grumpy uansett hvem du er, holdt jeg på å si.
4: Ja.
2: Det er noe dritt.
4: Jo.
2: Det er noe dritt. Daniel, har du noe spennende å fortelle? Hva skjer i livet ditt egentlig?
4: Hva skjer?
2: Hva skjer?
3: Jeg har ikke så mye å fortelle. Eller, jeg er ikke like... Nå har jo eksamensperioden begynt. For nå er samfunnet stengt, og det er sånn det fungerer.
2: Ja, og da vet vi det.
3: Ja, men jeg er ikke
2: døren er stengt, livet er bare grått.
4: Ja.
3: Det er ikke, jeg har ikke det like trenches, så, eller skytter. Jeg er ikke i skyttergravene, så det
4: nei,
3: heter på norsk.
4: Ja, du er ikke i action akkurat nå.
3: Jeg har ganske greie fag, myntak av matematikk, som relativt ingeniører og sånt, så er det veldig grei matematikk, men anlegg ingeniører og sånt, så jeg er ikke så god på sånt.
2: 2 pluss 2? Hva er det, Daniel?
3: Hæ?
2: Hva er 2 pluss 2?
3: Ikke spør meg om sånt. Nå begynner traumen å komme til.
4: Må vippe fram cool math games på skjermen her nå. Real quick.
2: Han er punker, han kan ikke telle til mer enn...
4: 4.
2: 4.
3: Ok. Nå synes jeg at... nå ble jeg lei meg.
2: Nå ble du lei deg. Ja, ja. Ja, men det går bra da.
3: Hæ?
2: Det går bra da.
4: Med det liksom.
2: Ja, sånn med deg.
3: At jeg er lei meg?
2: Ja.
3: Jeg skjønner ingen.
2: Det går bra med livet ditt.
3: Ja. Ja, ikke nå lenger, for nå er jeg lei meg. Men ja, før det. Før.
2: Det er derfor du er her. Det.
3: Ja.
2: For å bli lei deg.
4: Det er jo tross alt en fuck tirsdag. Ja, det er tirsdag.
3: Dette er en tirsdagsføkkelse.
2: Ja. Nei, men vi må jo fucke tirsdagen din for å unfucke den.
3: Ja, fordi...
4: Ja, true.
2: Ja.
3: Jeg er den eneste her, så har ikke det helt jævlig på skolen.
2: Det er sant.
4: Det ser jo det pyramid scheme, det. Fucke tirsdagen din og så for å fikse.
2: Det er true, det er true.
3: Men det er Manuel da.
2: Men meg?
3: Ja.
2: Jeg er jo deep in the trenches, egentlig.
3: Skyttegrav.
2: Ja, jeg burde jo egentlig sitte hjemme nå og holde på med eksamen, som skal leveres på torsdag, og som jeg er alt for dårlig i gang. Så jeg er ganske cooked in the head. Jeg driver og mikser i eksamen, og det er noe dritt. Og så i går så leverte jeg en kodeoppgave, sånn stor kodeoppgave, hvor jeg skal kode masse sånn plugins og sånt til musikk, sånn musikkplugins.

0: synthesizer.
1: Ja. Har du kodet?
2: Jeg kodet et pedalbrett som var ment for trommer, sånn at det var effekter å putte på trommene.
0: Hva type effekter da? The classics liksom, men ja, for trommer?
2: Ja, ok, fordi...
1: Putter du en trommemaskin på den?
2: Nei. Jeg hadde en kompressor til trommene, og så hadde jeg en delay til trommene, en reverb til trommene, og distortion og EQ til trommene. Oh. Og så, men det coole, med, og også det jævligste og vanskelige, det var at jeg også skulle kode at hvis trommene spilte så og så høyt over en viss decibel, så skulle jeg trigge en synt som begynte å spille en arpeggio, sånn at jeg kunne spille, det funket ikke så bra som
0: nei, jeg ville at det skulle gjøre. Nei, men jeg ser det,
2: jeg ser det. Ja, det er det jeg også lever på, at det var en god visjon.
1: Så du må liksom skrive deg frem i en tekst til ja, at det er en kul idé.
2: Tanken min er kjempekul, og jeg er nesten der. Nå er bare ikke helt ferdig av meg. Men, fett. Men det funker til en viss grad da.
0: Ja, for en viss decibel, tanken er jo å slå skarpen da, for eksempel. Ja. Så hardt, og så begynner en...
2: Så begynner en arpeggio å spille.
0: Word, ok.
2: Og for de nice. Som ikke kan musikk, en arpeggio, det er liksom en sekvensnoter, for eksempel, der, det kan være en arpeggio da.
0: Mm.
2: Ja. Det er det jeg har gjort da. Og så etterpå skal jeg løpe hjem og mikse. Jobb. Men... Nå må jeg høre på noe mer musikk.
1: Oi. Da. Skal vi sette på noe mer musikk?
2: Ja.
1: Dette bandet, Ritualistic Evisceration. Det var ikke så mye å finne av info om det, men annet enn at det er death metal band fra Stavanger.
2: Stavanger! Så løy det da.
0: Ritualistic Evisceration. Fine.
1: Akkurat.
0: Det er bra.
1: Herregud, kunne ikke vært bedre band da.
0: Kunne ikke vært bedre band da.
1: Nei, men de er
2: ten.
1: Nei, det var i hvert fall, de har sluppet plate nylig, og den var veldig kul. Jeg fant det litt sånn tilfeldig ish på Bandcamp i min søking etter ny musikk fra Norge. Jeg tenker vi bare blæser i gang låten. Den heter Psychopathic Inc. Eller Psychopathic Incorporated, INC. Jeg vet ikke jeg.
0: Sånn som Monsters
2: Incorporation.
1: Ja, ja, det er sånn Monsters Inc.
0: Monsters Incorporated, man.
1: The Psychopathic Inc. of Ritualistic Evisceration.

0: Hei og velkommen til Sagtan Kebab House. Hva skal du ha?
1: Kan jeg få en mix av det beste dere har?
0: Ja, sjef. Flaks for deg, så det lørdag. Da har vi faktisk lørdagsmix med house, techno, footwork, jungle, garage. Alt du må tenke deg. Det noe spesielt du ønsker?
1: Kan jeg få techno i 60 bpm? Også med mild saus, takk.
0: Vi har ikke.
1: Hm?
0: Vi har ikke.
1: Hva mener du?
0: Nei, vi har ikke techno i 60 bpm. Techno, det 120 bpm også oppover. Tamam.
1: Ja, tamam. Da tar jeg den, da.
0: En techno til hun hvite damen, 140 bpm. Lammekjøtt fra Berlin.

0: Vi är Bang & Olof. Och du hör på Blueförgiftning.
1: Yes, du hører fortsatt på Blyforgiftning.
2: That's right.
1: Yeah,
2: that's right.
1: Vi hørte på White Thundra sin Huse-låt fra nye albumet deres. Veldig, veldig rått, veldig groovy og stoner og deilig. Dansbar, litt sånn boogie-bart.
3: Ja, yeah. Så ikke en ikke hengekøy-musikk.
1: Ja, det var det ikke. Det må spørre Inge Simone og spørre.
2: Ja, vi egentlig, jeg tror ikke vi egentlig kan.
3: Nei,
2: vi forstått
3: det her har ikke vi noe.
1: Jeg tror, men det bare basert på magefølelsen min, jeg tror ikke det var hengekøy-musikk.
2: Nei, ok.
1: Jeg tror det var ikke seikt nok, på en måte. Jeg tror det var litt for upbeat.
3: Ok.
2: Men da ber vi rett og slett Andrea eller Simone, dersom de hører på.
1: Ja.
2: Send oss en melding og bekrefte om det var.
1: Det kan de gjøre.
2: Ja.
1: Men. Sondre.
2: Men
1: du har noe å annonsere.
2: Jeg har det.
1: Eller vi har allerede annonsert det, men du kan annonsere det her på lufta.
2: Jeg kan annonsere det på lufta. På, herregud, lørdag 9. mai skal Baffy, vi elsker jo Baffy, Queen Bitch, som lager bra, jævlig bra black metal. Queen Bitch ble litt feil. Queen B. Queen, nei.
4: Nå roer du mye her, altså.
2: Baffy, jævla tøff artist. Jeg bare sier det. Det er jo konserten 9. mai her nå på Good Omens her i Trondheim, som er jævlig fett. Og i den anledningen så har vi gått slått oss litt sammen med konsertkollektiv på Instagram, skulle jeg si, om en giveaway på to billetter til den konserten, som du nå kan gå inn og forsøke å vinne. Vi har lagt ut en post på Instagram, det er veldig tydelig hva post det er, skulle jeg si. Det står giveaway i store bokstaver her. Og det eneste vi ber om er at du legger igjen en kommentar der du skriver din favoritt Baffy-låt, og så er du med i trekning. Yeah. Og så trekker vi to vinnere to dager før torsdagen.
1: Altså den 7.
2: Ja, det blir den 7. Ja. Så gjør det, det blir sikkert dritbra. Da har jeg også med seg Ondartet, som er et hvor var de fra? Ja, black metal fra Nidaros, skriver de. Det er gøy. Det er jo også bra. Jeg har så vidt hørt litt klipp av deg og sånn, og det er lovende det også. Så, meld deg på. Vinn, kanskje. Yeah. Se på konsert, kanskje.
1: Det blir dritkult konsert. Jeg er litt usikker på om jeg er, for jeg vet ikke om jeg er i Trondheim den helgen, men hvis jeg er i Trondheim, så skal jeg dit.
2: Type shit.
1: Det blir dritkult.
2: Jeg er lowkey broke, så jeg vet ikke om jeg kan. Men,
1: da kan du bli med i en konkurranse. For
2: ja.
1: Neida.
2: Det blir litt feil.
1: Det er litt feil. Men ja, i den anledningen så må vi jo så klart høre på litt Baffy. Så vi skal høre en av de nyeste låtene hennes, som heter Winter Star.

0: Yes, det var Winter Star med Bathy. Deilig svart metall.
1: Ja.
0: Med fele på...
1: Litt,
0: er det det?
1: Ja,
0: det ble jeg plutselig noen...
1: Jeg lurer pina det på om det var en... jeg vet ikke. Cello eller kontrabass til og med i starten der. Jeg synes det var en sånn veldig djup, rumbly...
0: Kanskje, det tenkte jeg ikke over. Det fikk ikke med meg. Men ja, i alle fall, kom på Bathy 9. mai på Good Omens.
1: Og meld deg på konkurransen vår på Instagram. Kanskje du får da på Bathy gratis.
0: Wow, og hva bedre enn... Bathy å gå på gratis. Konsert,
1: ja.
0: Det å gå på gratis konsert.
1: Ja, boom, true.
0: Yeah, vi skal videre i sendingen.
1: Oi.
0: Et band som jeg har tatt med før på den sendingen, som jeg veldig fan av, Fall of Messiah, franskt post-rock, post-metal,
1: ja, ja, ja.
0: Of course. Har slått et album, endelig. Jeg husker ikke hva det heter, Greenlands, jeg tror det. Så jeg har tatt med en låt fra den platten. Jeg har enda ikke fått hørt hele plata, fordi jeg bare sitter og jobber med skole hele tiden, og det er dumme med å jobbe med skole hvor du må høre på musikk, det at du ikke kan høre på liksom, du, eller lage musikk, du må, kan ikke høre på musikk.
2: Det blir liksom sliten i ørene, så ja, ja. Hvis du har tid, så har du ikke lyst.
0: Nei, det blir sånn, mer musikk nå. Neida, og derfor er det veldig fint å ha en sending som dette, hvor det sånn, ja, da kan jeg høre på musikk og nyte. Så, vi skal høre på, det er fransk titel på denne låta, så det er, vi skal høre på Fall of Messiah sin låt fra nye albumet Greenland Tour de Garde.
2: Veldig bra.
1: Veldig, veldig bra.
0: Her på Bli 15.

0: This is Ingvar.
1: And this is Nikki.
0: From Blog to Man.
1: And you are listening to Bleed for Evening.
2: Let's go.
3: Yes, vi hørte akkurat splitter nye låta Tour du Gorde, som det sikkert heter, av Fall of Messiah. Fantastisk, melodiøs, deilig post-metal, får aldri nok. Jeg tror dere vet det, at jeg får aldri nok av det.
4: Postmann Emanuel.
3: Men det er jævlig bra da.
2: Jo da, det er jo kvalitet, det var jo fint.
3: Også, ja, det er kjempefint. Og så synes jeg, de er jo inne på en litt sånn, fordi det ikke så vanlig nødvendigvis alltid å ha med vokal i sånn type post-metal-band, hvor det har den type, eller det er mye post-metal som har vokal, men de spiller liksom på liksom den post-metal-greien som ligner litt mer på sånn Explosions in the Sky og ja, sånne ting, litt mer sånn melodisk gitarspill, men med vokaler i tillegg. Og det er jævlig fett, og det er jævlig kule vokaler, fordi vokalene føler jeg ofte er litt sånn, det høres ut som at det er et hardcore-band, og så til post-rock- musikken, jeg synes det veldig kult. Ja.
2: Forstod jeg poenget ditt nå at lydbildet stort, og da ikke det så vanlig å ha, eller mente du bare...
3: Det ikke så ofte det vokal i liksom, det mye, ja, i sånn klassisk post-metal på en måte, eller ja. Post-rock, så det ikke så ofte vokal.
2: Da henger jeg med, ja, skjønner
3: Ja.
2: Generally vocalless.
3: Generally, selv om det, ja, det mye nyere acts som har det, men det ofte, da det ofte blandet med mye annet. Det her liksom mer sånn pure post.
2: Ja, word.
3: Men med vokal. Yeah, whatever. Nå har jeg bablet nok om postkassen min.
2: Det som var veldig gøy da, var at når det, på skjermen her vår, så hva var det du sagt? At du fant ikke liksom bare ene sporet?
3: Nei, jeg fant ikke ett spor, så jeg klippet, jeg lastet ned hele albumet på YouTube, og så bare klippet jeg ut den låta, fordi de hadde ikke hver enkelt låt.
2: Ja. Så jeg så bort på skjermen i sted, og så trodde jeg at vi skulle sitte og høre på musikk i 40 minutter.
3: Det var det episk, da.
2: Det var episk.
3: Ja, det kost meg.
4: Når Emanuel tar med en postmetal
2: låt. Ja, så er det tre kvarter.
3: Ja, ja, bare vent, det er ikke så lenge til vi skal høre nesten like langt. Ja, ja. Men før det, Daniel.
4: Før det, så
3: må vi ha noe.
4: Forrige uke nevnte jeg at jeg hadde vært i København.
3: Danmark?
4: Danmark, ja. K-Town,
2: som det heter. Er du ferdig, moms?
3: Ja. Da, hold nå din skjeft, da.
2: Skjeften.
4: Ja. Jeg er så glad for at vi kan alle snakke dansk.
3: Det er ingen her. Ingen kan si at vi skal holde kjeft. Simone og Andrea er ikke her, og kan ikke si at vi ikke skal snakke dansk.
4: Så kan vi snakke dansk resten av sendingen.
3: Ja, vi kan snakke så mye dansk. Å, herregud.
4: Og når jeg var i Danmark, så fant jeg masse plakater rundt omkring av dansk altså sånne metal shows som skjer. Og jeg tenkte, det her må jeg jo ha med meg. Så jeg tok bilder av det og fant disse bandene. Det første bandet jeg fant er et band som heter Pustulant Flesh. Og ikke to nobody's surprise, så er dette death metal band. Classic, sånn, veldig sånn classic, brutal
2: dansk
4: death metal.
2: Så nå får Danmark bevist seg veldig da, eller skuffet meg da. Sånn for min del.
4: Jeg kan love deg at det her...
3: Skal du basere all dansk metal på det du hører nå?
2: Ja.
4: Altså det her...
2: Neida.
4: Det her, ok, det er min spoilers, men det er ikke det eneste danske band jeg har. Så de har tre forsøk på å impresse deg sånn.
2: Ja, nei, men jeg tror på det når du
3: spoiler,
2: sa det.
3: Spoiler, jeg faktisk også med en dansk...
2: Oh shit!
4: Oi,
2: Danmark-sending. Hello, welcome to Bad Chow Blue for your
3: film. Fire dansk låt.
2: Det er tirsdag, klokken er show. Nei, slutt med det her.
4: Show! Jo, vi skal høre Pestilent Flesh. Denne låten heter Beyond Lobotomy.
2: Funny.
4: Og som all bra death metal så har den sånn
2: spoken intro. Kjempebra.
4: Av noen sånn disturbing lydopptak. Så vi kan høre videre på det. Pestilent Flesh på Bleed for Evening. It is when these remaining fibers are being severed that the patient often becomes deformed.

0: Yeah, det var Magicka Havits Dans av Undergang. Jævlig fett.
1: Banger.
2: Det var veldig... Det jeg liker med sånn classic old school death type produksjon er at det høres like kvalmende ut som de der lydene vi hørte i... Sånn hele gitarer her, bare, det høres litt sånn veldig sånn slimete ut, synes jeg.
1: Ja,
2: produksjonen er sånn...
1: Slimete og overveldende.
0: Det er bare litt mer tilfredsstillende å høre på enn de
2: ja,
0: ekle
1: ja, hakker meg her.
2: Ja. Hørte i starten her. Du må beklage, Nesve. Jeg hadde lyden litt for høyt når jeg skrudde den på.
0: Ja, sånn. Ja. Plutselig så hørte jeg noen få dratt ut innvålen.
1: Ja, det er crazy.
0: Men ja, det var sykt, sykt kult. Energi on top og... Masse deilige growls og riff og ja. Alt man trenger fra...
1: Ja, så må jeg si det igjen. Latterlig feit bass tone. Holy shit.
2: Ja, det blir alltid så gøyt når det kommer kul bass sånn... når du hører på, fordi du bare ser meg en gang på sånn...
0: Ja, det...
1: Våkna til livet
0: og... Påknapp, det var sånn.
1: Flekke på headsetet for å høre det bedre, ja, ja. Liksom.
0: Og så var det, de hadde, det var et parti hvor jeg følte... Men det var bare sikkert... De var veldig bakpå. Sånn tempo-messig hvor det var sånn, det bare føltes ut som at de sakka ned for hvert slag, men jeg tror ikke de egentlig gjorde det. Det var bare sånn, fordi trommene kom alltid litt senere enn, det,
2: ja.
0: Enn gitaren sikkert, tror jeg. Jeg tenkte ikke, analyserte ikke så nøye, jeg bare tenkte, det er veldig bakpå og det var veldig deilig.
2: Ja, det er så, ofte sånn, ja, for de har litt, litt det er ikke doom death, men det, de har litt doom-tendenser med sånne seigeriff.
1: Ja.
2: Litt sånn autopsy var en sånn classic death band fra 90-tallet som også hadde litt sånn, var veldig god på sånn seige live-innspill, sånn, da merker man at det er sånn live-innspillinger,
0: ja.
2: Fordi man ja, skjønner ja, ja. At de spiller sammen.
1: Man hører at det ikke er tracket en og en ting, på en måte, ja. Det har jeg mikket på her.
2: Det er ikke på klikk. Så veldig fett.
0: Som ekte musikk.
2: Skal, ekte musikk,
0: ekte musikk skal ikke være på klikk.
2: Men det neste bandet, denne her, den neste låten er veldig på klikk, skal være ærlig. Men, det, fordi det er et annet annet band. De her så jeg på samme plakat som Passion and Flesh, men den giggen har vært, så hvis du er in K-Town, I'm sorry, you missed it. Men det her bandet var jeg faktisk litt klar over. Eller hadde jeg faktisk, når jeg søkte dem opp, så var jeg sånn, jeg har jo hørt om dem. Fordi det er Guttural Slug, og de har en plate fra sånn 2013 eller noe sånt, som heter Megalodon, som ja, er en litt sånn, en litt sånn halv, for det er en sånn, jeg vet ikke hvor gammel slam er, men jeg føler det er en sånn litt earlier slam-plate.
1: Ja, det kan gå til en det.
2: Men det, de er i hvert fall et slam-band, fra Køben, som er veldig kult. Og det, men vi skal ikke høre på den der platen fra 2013. Vi skal høre på den nyeste platen.
1: Oh.
2: Fordi jeg synes produksjonen er sånn absurd og tullete, og den bare høres mye mer in your face ut, så jeg ville ha det med. Og jeg likte den mye bedre, for de hadde også en plate fra sånn 2019, og den var litt sånn deathcore-aktig, og det likte jeg ikke. Det var mye gøyere når de var slam og death metal.
1: Shots fired.
2: Ikke sånn poser metal. Nei, ja. Det var en sånn ting før at core, metalcore var poser musikk.
1: Ja, ja, det var vist det.
2: Ikke noe lenger.
1: Nei.
2: Så vi skal høre Suspended from a single strand of... Nei, Suspended from a single strand of sanity av Guttural

0: Innkommende signal på nødsituasjonskanalen.
1: Hallo? Kan du høre meg? Dette er Apollo 69. Vi har nettopp opprettet første kontakt med romvesener her ute i verdensrommet. De snakker ikke så mye norsk, men det er en merkelig sans for humor. Men de insisterer på at radioprogrammet Direktivet fra kontrollorganet er et vitenskapelig radioprogram. Jeg var inne og hørte litt, men det er jo et humorradioprogram, laget av romvesener med stort fokus på improvisasjon, ordspill, kverulerende spørsmål, karakterer og falske reklamer. Ja, direktivet fra kontrollorganet heter det, ja. Ja. Nei, men de sier at de skal sprenge oss hvis vi ikke aksepterer det. Kan vi få noen vitenskapsfolk på det her? Liksom, kan de, ja. Nei, Houston, nå tar de over.
2: Hallo. Hallo.
0: Direktivet fra kontrollorganet.
2: Søndager klokken 4-5. Spotify. Apple Podcast. Direktiver fra kontrollorganet.
3: Men hva er det du sier, Andrea? Vil du ikke være kjæresten min lenger?
4: Nei, det er jo ikke det jeg sier. Det er bare at når vi spuner hele natta, så blir jeg veldig varm.
3: Ja, men det er jo det samme. Det er det samme som sier at du ikke elsker meg lenger.
4: Nei, det er jo ikke det. Jeg bare syns, altså, du må forstå at kroppen min blir overopphetet når jeg skal klemme deg hele natta.
3: Ja, men det betyr at du ikke vil være kjæresten min lenger. Hva er poenget med å være kjæresten hvis du ikke vil spune med meg?
4: Nei, men det er jo ikke det jeg sier. Jeg bare
3: prøver. Nei, men det er måten du sier det på.
5: Hei, nå må dere holde kjeft, altså. Klokka er 20. Jeg skal faktisk høre på blyforgiftning.
6: Det stemmer. Klokka er ikke 20, men den er 8:30, og du hører på blyforgiftning.
7: Du hører på halv blyforgiftning.
6: Halv 9 blyforgiftning med Emanuel Sondre og Daniel.
7: Boom.
6: Vi har fan med vår lille danske sending på en måte.
5: Nei, for fan.
6: For fan. Vi hadde masse dansk musikk i forrige bolk, så vi gjorde det litt til en liten sånn dansk ting på en måte. Ikke at det var planlagt, men det ble sånn. Og vi liker å snakke dansk her. Men vi har vel ikke noe mer dansk musikk nå, tror jeg.
8: Nei.
6: Men nå har vi liksom, jeg tror Daniel har lagt opp en litt sånn tullete sending for oss.
8: Det er ikke tullete. Men det, ok.
6: Det er litt pranks.
8: Det er en sjanger her som jeg har fått veldig dilla på.
7: Sjanger.
8: Fordi jeg liker grindcore. Som vi alle gjør, sant?
7: Ja, det er også.
8: Og jeg vil først og fremst, jeg hadde lyst til å pitche et konsept. At vi her i underholdning eller hva heter det, studentmediene ja, ja. I samfunnet liker, vi har lyst til å unngå anglifisering, så jeg pitcher at grindcore, vi kan translate det til norsk til kjernekverne.
7: Åh, kjære Gud.
8: Jeg synes det er ganske
6: bra. Si det, kjernekverne.
8: Ja.
7: Kjernekverne.
6: Vi må spre ordet.
8: Og det neste band her vi skal høre er ikke bare kjernekverne band. Det er,
7: ja.
8: Ok, sjangeren heter cybergrind. Datakverne, kanskje?
6: Ja.
7: Kyberkverning.
8: Kyberkverning.
7: Ja.
8: Fordi det her er et band som ikke har trommis. De bruker bare trommemaskin.
7: Funny.
6: Bro. Literally stealing my job.
8: Bro. Ja. Og dette er en hel undersjanger. Altså. Det finnes til og med band som ikke har gitarrister. De har keyboard og trommemaskin. Og sitter og sånn blaster med fingrene på, okay,
6: det er
8: på keyboardene.
6: Det er veldig lettis.
8: Ja. Altså, de har jo liveshows med trommemaskin og gitar.
7: Liksom. Så det står en key som bare presser frantic, eller når det er blast beats og sånn.
8: Ja, eller med trommemaskin så setter du på en, liksom, en pre-save beat.
7: Men med gitar liksom, så bare spammer deg keys. Funny. Ja. Det er gøy. Så,
6: med noen bandet, dårlige gitar-plugins, sikkert.
8: Ja, sikkert. For det neste bandet, de har gitarister da.
6: Lame.
8: Og de her er ganske, jeg tror denne her platen er fra sånn 2004, tidlig 2000 i hvert fall. Bandet heter Agoraphobic Nosebleed.
7: Yeah.
6: Tenk at de trodde sikkert at de var på 2000-tallet, at de spilte fremtidens metal.
8: Jeg vet ikke om det var det de tenkte.
6: Tror du ikke det?
8: Jeg tror denne sjangeren er mye mer køddende enn de tror.
6: Okay.
8: Men dette her er ikke en sånn blastbeat-type låt, en litt seigere låt. Låten heter Doctored Results av Agoraphobic Nosebleed.

0: Mennesker er underlige skapninger, og deres aktiviteter er uforståelige.
1: De drar på BRUNSJ og spiser det samme som en måltid med både før og etter.
0: Og når jorden har rotert litt, drikker de gift, kaster opp, korpulerer deretter med fremmede.
1: Mennesket er grunn for studering.
0: Dette er en antropologisk rapport med hensikten av forståelse.
2: Dette er direktiver fra kontrollorganet.
3: Velkommen tilbake til kontroll fra direktiver.
4: Nei, det jo ikke det vi heter.
5: Direktiver fra
3: Aura. Hører du meg?
5: Nei,
3: jeg hører deg, Hette.
5: Oi, det gøy.
3: Ja, men kanskje dere som der hjemme hører meg gjennom denne mikrofonen i stedet.
5: Ja, det tror jeg de gjør.
3: Vi direktiver fra kontrollorganet, og vi tilbake etter en lang, lang pause. Lang, lang, lang sahur.
5: Lang, lang.
3: Vi har hatt
5: long time.
3: Vi har hatt våre grunner til det. Dere hører kanskje at vi litt klare for å få i gang litt Radio Gaga.
5: Ja, det stemmer det.
3: Det stemmer.
5: Men før
3: vi... Nei, vent da, vi må bare si en liten ting først. Vi opplever kanskje litt tekniske problemer i dag. Og det sånn det. Men vi skal gi dere en god sending allikevel.
5: That is life.
3: Yes.
5: Men heldigvis så det vær pent i Trondheim. Himmelen blå. Og det også låta dere skal få høre nå av Kloss Major. Det var da Himmelen blå av Kloss Major. Nei, faen, nå kan du Dette en test. Dette en test.
3: Hva tester du?
5: Om jeg kan høre meg selv på sendingen. Fordi man kan høre alt, sa
3: det. Ja, sant det.
5: Ja, man kan høre oss.
3: Baba.
5: Baba.
6: Men...
3: Hvis vi skyver den bort, så har vi litt safe space her borte.
5: Ja. Gjør en sånn. Nå det sin test.
6: Ja. Og så har vi den riktige.
3: Ja.
5: Så det.
3: Jep.
5: Da jeg bader han.
3: Jeg bader han først.
5: Han dommer seg til siden. Og så... Hva er det bader? Hva er det... Hva er det...
6: Nei, det er jo banen og brygene. På slutten av stedet jeg jo, jeg har jo ta meg bort til deg.
7: Jeg kommer meg ut av nasjonalparken. Jeg kommer gul. Jeg sitter fast.
5: Jeg sitter fast.
7: Kommer du her?
6: Test. Hva skjer?
5: For

blir den plutselig ganske mye dummere. Altså den, jeg kommer nok... Tror jeg.

0: Jo, der var han.
1: Det var rett fra jungelen i Vietnam. Rasistisk eller ei, Henrik?
2: Nei.
1: Nei.
2: Det bare et humorspill på Vietcong.
1: Ja.
2: Så det lov.
1: Det lov. Det var konklusjonen vi hadde før sendingen.
2: For, hva, jeg hørte noen greier, noe, en liten sidetrack nå før vi begynner på innsjekken. Om etter å ha en radiodame som drev og spilte inn navn til amerikanske soldater, en vietnamesisk radiohost som liksom terroriserte amerikanere.
1: Ok, hæ?
2: Ja, vet du hva hun heter, Tiri? Jeg er også for så vidt med oss i studio.
3: The Voice of Tokyo, eller? Nei, tenker jeg.
2: Ja, det var ikke så langt.
1: Voice of Dong Fu. Jeg vet ikke hva det heter i byen i Vietnam.
2: Nei, det skal jeg finne ut av senere, men jeg kommer til å tenke på det nå. Nei, det er ikke
1: Voice of Bok Choy.
2: Det er ikke gøy, nei. Men, det er lenge siden dere har sett oss, så Sigurd, kan ikke du starte litt med In Czechis?
1: In Czechistan, jeg har gjort... Og hva har jeg gjort? Jeg trakk i går.
2: Ja.
1: Den er ny.
2: Den er.
1: Nei, utenom det så har jeg kost meg generelt med livet. Jeg har det bra. Neste uke så skal jeg i en konfirmasjon.
4: Skal du hoste den?
1: Nei, det er ikke. Det her er kusina mi som skal få konfirmeres. Så jeg må til Stavanger.
4: Til Stavå.
1: Til Stavå.
4: Burger King Stavå.
1: Burger King. Og så skal jeg til Berlin.
4: Ja. Skal se på veggen.
1: Jeg skal se på veggen og besøke hva da? Ableton og sånn.
4: Besøke sånn. Ableton?
1: Ja.
4: Er ikke det et sånn musikkprogram?
1: Jo.
4: Fett.
1: Han bor der.
4: Ja.
1: Hva med deg, Henrik?
4: Nei, altså det har vært mye som har skjedd for min del også. Jeg har jo hatt påske blant annet, og jeg har hatt mye med revyen de siste helgene, så de har krasjet litt med sending. Revyen gikk veldig bra. Hatt også Revoltfestivalen har vi hatt.
1: Ja.
4: Da hadde vi utesending med PBK. Jeg skal,
1: det, vi hadde jo en sending.
4: Ja, vi har faktisk hatt en sending. Og den skal jeg finne igjen etterpå.
1: Ja.
4: Og så skal jeg få Sigurd å klippe episoden.
1: Ja, men det er greit.
4: Mwahaha. Og så, ja, gjort mye greier. Er, ja.

0: Hvem sin?
1: Din knyttneve.
0: Hva med det? Ok. Ja. Sånn da, kanskje?
1: Ja, typ. Ja.
0: Skal jeg, kan jeg snu litt på han?
1: Nei, ja, hvis du snur på deg også.
0: Ja.
1: Da må du følge etter.
0: Da må jeg følge etter mikrofonen. Ja. Sånn, det bra da?
1: Ja, nå det bra. Ja,
0: kjempebra.
1: Nå begynner det å bli bra.
0: Hei.
1: Du befinner deg i Midtøsten. Hva kan du rapportere?
0: Nei, det jo frodig og grønt da. Det veldig fint her, egentlig.
1: Ja, ok. Det virker ikke helt... Jo, men, det høres, jeg har hørt noen greier om noen ørkner og noe sånt. Ja. Hvilken by er det du er ved nå?
0: Nå er jeg faktisk ikke i en by. Men det jo en trend som går igjen her borte.
1: Det lite byer.
0: Ja, det lite byer. Jeg utenfor en by som heter Longnan.
1: Hva kalte du det?
0: Longnan.
1: Og det, hvilket land ligger det i?
0: Det ligger jo i Østen, det da.
1: Jeg
0: befinner meg i Jushai Valley National Park.
1: Det høres jo ikke veldig ut som Midtøsten.
0: Ja, det er jo Midtøsten. Det er jo klart det er Midtøsten.
1: Ja, det høres, ok.
0: Ja, det er i Kina da, og det er jo
1: ja, men,
0: helt faen, øst på kloden når du ser på kartet.
1: Ja, ja, men Midtøsten er jo noe helt annet.
0: Ja, men det er jo nærme ekvator og øst på kartet, så da må det være Midtøsten.
1: Nei. Midtøsten er jo bort mot Iran og det andre landet.
0: Så det er vest i Asia er Midtøsten. Ja, det tror jeg ikke noe på. Jeg befinner meg i Midtøsten her nå, Sigurd.
1: Ja, men det... Nei, du befinner deg i Kina.
0: Ja, jeg befinner meg midt,
1: du befinner deg
0: midt i Kina.
1: Asia.
0: Ja, i Østen.
1: Ja, i Østen. Ikke midt i... Nei.
0: I Jushai Valley National Park befinner jeg meg her. Veldig fin natur, og det minner egentlig litt om Norge.
1: Ja, men det her er på en måte helt irrelevant.
0: Så det jo veldig fint.
1: Det ikke noe krig, det ikke noe krig der. Det vi skal det prøve å løse.
0: Det er jo nasjonalpark, så det en krig mellom menneskelig utbygging og naturen, moder jord.
1: Ja, men det var jo ikke en... Vi mener jo rent konkret... Altså, vårt oppdrag er jo å prøve å finne ut om vi skal løse krigen i Midtøsten.
0: Ja, men vi kan ikke jo løse om, den ved å bare om... bygge mer nasjonalparker.
1: Nei.
0: Har du ikke sett på Monsen nasjonalparkene?
1: Jeg har ikke sett på Monsen nasjonalparkene.
0: Har du ikke NRK her?
1: Nei, jeg har ikke, jeg gidder ikke bruke tiden min på sånn.
0: Men han er jo så søt, han har jo sånne fine krøller og
1: ja, men det her var ikke det vi skulle snakke om. Men kan du noe Midtøsten da?
0: Jeg kan en del om Kina.
1: Ja, jeg tenker at
0: Men Sigurd, det er jo Østen. Jeg skjønner ikke helt hva du vil av meg.
1: Nei, men det jeg vil av deg er at du skal lese mailen jeg sender deg. Jeg ga deg, jeg sendte deg en mail hvor jeg sa, det reiste til Midtøsten, og da tenker du, ja, det vet jeg hvor er. Så booker du første flyet til Chongqing, Kina. Ja, det er en ekte by.
0: Ja, Chongqing er ganske nærme, det er flyplassen eller annet, ja.
1: Ja.
0: Det er helt riktig, faktisk.
1: Ja, ja jeg kan nok, jeg også.
0: Ja, men...
1: Men du tenkte ikke det var kanskje lurt å søke opp og lese en SNL-artikkel før du drar? Dro?
0: Snegleartikkel?
1: Nei. Jobben din er å være utegående reporter, og det innebærer ikke bare å reise til et sted og kose deg, og så når vi ringer, være sånn, ja, det er fint vær her i Kina. Du skal bidra med noe der poenget, og du må gjerne gjøre litt research neste gang, sånn at du ikke havner på helt feil plass. Du var jo i Iran her om, altså for et par uker siden.
0: Ja, jeg vet det. Jeg vet ikke hva som feiler meg.
1: Nei, du, slapp av.
0: Sigurd, ikke gi meg sparken igjen.
1: Nei, du får ikke.
0: Jeg var i Iran.
1: Du får en sjanse til.
0: Jeg var i Iran.
1: Nei,
0: jeg var der. Jeg har vært der.
1: Ja, men kan du ikke snakke litt om det da?
0: Jeg har gambling.
1: Du, Christian, det går bra. Ja, ikke snakke om gambling nå.
0: Jeg vil gamble mer.
1: Ja, men, du kan ikke gamble mer.
0: Jeg sitter fast her. Jeg kommer ikke bort, jeg har brukt alle penger på å komme meg til Jushai National Valley Park. Ja,
1: det får du egentlig deale med selv. Jeg tenker det er din feil. Man kan si at det er rødt farenivå, og det er også låta vi skal høre nå. Takk til deg, Christian Badland.
0: Ha det bra.

0: Allora, fra il caso Andrew intendo il console Bradley, nel caso stiamo a inseguire le dai. Il filtro fa controllo.
1: Yes, og vi er altså da tilbake i studio etter jeg og Dr. Lahlum tok en tur på gangen.
2: Ja.
1: Men
2: ble det noe klokt, du?
1: Ja, jeg vet ikke. Jeg tenker sånn, det Dr. Lahlum sa angående Midtøsten jo det et område.
2: Ja.
1: Ja, og så det, ja, det var egentlig på en måte det jeg fikk ut av det. Det var noe snakk om noe olje og noe viktighet av landet.
2: Ja, ok. Det jo på en måte, da har vi noe å gå etter da. Skjønte du noe om hvorfor disse landene var viktige?
1: Kan ikke uttale meg så mye på det.
2: Nei.
1: Jeg skulle spørre deg om det ene landet, vet du. Du vet det.
2: Ja.
1: Det landet. Det som, ja.
2: Ja.
1: Men da fikk han en telefon, og som skulle være så hemmelig, men han snakket rett inn i mikrofonen. Da. Han
2: ja, jeg hørte det, han hadde jo på høyttaler.
1: Ja, du hørte det ut.
2: Jeg hørte det ut i gangen.
1: Ja.
2: Han hadde koblet på Bluetooth.
1: Ja, det var sånn det var, ja. Han hadde koblet på Bluetooth og høyttaler samtidig.
2: Ja, det var
1: det. Det ganske crazy å få til.
2: Det ganske crazy å få til.
1: Men for å bli bittelitt klokere, så tror jeg faktisk vi er nødt til å invitere en gjest til,
2: ja. Ja, jeg tror kanskje det.
1: Ja.
2: Skal vi se her. Men hvem er det vi kan ringe da? Jeg har ikke lyst til å ringe. Skal vi ringe opp Badeland? Han har jo vært i Iran.
1: Han har vært i Iran, men jeg synes vi har gitt han nok sjanser.
2: Ja.
1: Jeg føler ikke han... Jeg tror ikke han tar jobben seriøst.
2: Jeg tror heller ikke han tar jobben seriøst.
1: Men du kan jo prøve hun nye.
2: Ja. Ja, det kan jeg gjøre.
1: Ja.
2: Skal jeg ta og ringe henne da?
1: Ja.
2: Yes.
1: Ta så ringe henne du.
2: Josefine Gerhardsen.
3: Hallo.
2: Du er her på telefonen?
3: Ja.
2: Ja. Du er jo ny hos oss, ja. Som... Hva, du kan jo fortelle, introdusere deg selv.
3: Ja. Jeg heter Josefine Gerhardsen. Jeg går medievitenskap
2: ja.
3: På Dragvoll. Jeg har tatt årsstudium 4 ganger, fordi jeg synes det så gøy. Du er nesten master da.
2: Ja, du er nesten master.
3: Nesten master
2: i
3: årsstudium.
2: Ja, i årsstudium.
3: Ja.
2: Har du gått samme årsstudium 4 ganger?
3: Ja, jeg har det.
2: Samme?
3: Ja, det er veldig gøy.
2: I medievitenskap?
3: Ja, jeg har stått på alle eksamene.
2: Ja, det tror jeg på, hvis du har gått 4 ganger.
3: Ja, jeg fikk min første B nå i år. Det er veldig gøy.
2: Men altså, gjør du til stemmen din, eller er det? Prater du sånn til?
3: Hva mener du?
2: Nei,
3: er det
2: du er ikke. Ja, nei, du er ikke her for at jeg skal korrigere på.
3: Nei, det synes jeg er litt uprofesjonelt,
2: ja.
3: Det har jeg lært om.
2: Ja, beklager.
3: Trakassering i arbeidsmiljø. Det lærte vi om på medievitenskap første semester.
2: Men så da lurer jeg også på medievitenskap.
3: Ja.
2: Har dere lært noe om Midtøsten?
3: Midtøsten, ja. Jeg har lært at jeg ikke skal uttale meg om Israel.
2: Oi.
3: Du.
2: Du.
3: Ikke.
2: Det der, det
3: nei, men,
2: ordet, det ordet holder
3: oss unna. Okay,
2: men
3: det er første gang på radio.
2: Ja, jeg skjønner det. Det går bra. Ja. Vi bliper ut i post.
3: Det er så dumt, altså. Gjør sånn første gangen jeg er på radio.
2: Ja, men hallo.
3: Ja,
2: men altså, ok, men fortell litt mer om Midtøsten da.
3: Ja, altså.
2: Uten å uttale deg om Israel. Nei, faen, nå sa jeg det.
3: Nå sa du også det.
2: Helvete.
3: Det er kjempedumt. Hva er det lyden?
2: Faen, jeg tror nå skjer det igjen.
3: Nei.
2: Nei, faen, nå blir jeg ringt. Det er sjukt nummer, du blir også ringt. Ok, da må vi bare.
4: Hello. Josefine Gerhardsen. Is this you? Is this true?
3: Yeah. Are you calling from the island?
4: No, I'm not.
3: Finally, my turn.
4: I am. Yeah. You. I'm not calling from the island. I don't know what you speak of.
3: Love Island.
4: Yeah. No, it's me, Prime Minister.
3: Oh.
4: You know of me.
3: Yeah.
4: You have heard of me at your fourth year of medievitenskap.
3: Yeah.
4: Yes. Yeah. I think you're moving into a very dangerous territory.
3: So are you.
4: And I think you should speak with great caution moving forward.
3: Great caution. Yeah, understand.
4: Is that understood?
3: Yeah.
4: Yes. Okay, thank you.
2: Hva skjedde nå?
3: Det var pappa.
2: Det var faren din?
3: Det var pappa.
2: Ja, du sikker? Det hørtes ikke ut som det.
3: Ja, det var pappa.
2: Ja, men han ringte jo med skjult nummer.
3: Ja, men bare gjør det. han har jobbtelefon.
2: Ja, okay.
3: Han vill inte att jag ska ha jobbtelefonnummer hans, för då ringer jag när han är på jobb.
2: Ja, och det, du ringer han mycket?
3: Jag ringer på hela tiden.
2: Ja. Ja, men det skjønner jeg. Men nå vil jeg gjerne høre litt mer om Midtøsten.
3: Ja, Midtøsten. Jordan, har du hørt om det landet?
2: Ja, det er
3: det. Det er landet Midtøsten.
2: Ja.
3: De gjør ingenting.
2: Nei, ok.
3: De gjør ingenting.
2: De gjør ingenting.
3: Ingenting som skjer I Jordan.
2: Det ingenting som skjer I Jordan.
3: Ingenting som skjer under Petra I Jordan. Ingenting som skjer der.
2: Nei.
3: Det ikke en menneskefanghuller under Petra I Jordan. Det ikke det. Det ikke styrt av pappa. Det ingenting som skjer der.
2: Nej men det var gott att höra.
3: Ja.
2: Men vem är egentligen faren din för du nämner han hela tiden?
3: Men det är pappa din.
2: Ja.
3: Heter inte också pappa din det?
2: Nej, han har ett vanligt namn också.
3: Ja.
2: Han heter ju Søren Kristoffer.
3: Ja, pappa heter ju Gerhard. Jeg heter jo Gerhardsen. Det blir vite.
2: Ja, men det blir ju dotter då kanske.
3: Jeg vil ikke snakke så veldig mye om akkurat det.
2: Nej.
3: Nej, det är lite som
2: om faren din eller om
3: efternamnet ditt. Nej, om etternavn. Med som fødsels. Jeg trenger ikke snakke så mye om det.
2: Okay.
3: Nej, det synes jeg litt irrelevant til min mastergrad I årsvitenskap.
2: I årsvitenskap?
3: Ja, jeg har fått det, ja.
2: Din mastergrad I årsvitenskap.
3: Det blir jo det.
2: Det blir jo det.
3: Ja.
2: Nå har du snart en mastergrad I årsvitenskap.
3: Ja, men med det, ja, også, men...
2: Men kan du si noe mer om Midtøsten? Fordi nå føler jeg at vi går litt rundt grøten her.
3: Hva betyr det?
2: Nei, vet du hva, det her, jeg tror vi må ta og samle oss litt
3: okay, ja, unnskyld
2: Men takk til deg, Josefine du, det ikke det siste vi kommer til å høre av deg Du jo som sagt fast ansatt dessverre Hos oss I kontrollorganet Som
3: Av frivillige
2: Men vi skal høre en låt Og det enda en HC også bare låt Dette Eurodan
3: Jeg lover

0: at jeg kan telle ned dagen til det sommer.
1: Ja, det litt sånn foreplay til sommer.
0: Jeg synes det. Ja.
1: Det blir teaser litt.
0: Man skal jo på en måte ikke skimse av litt foreplay heller, men jeg tenker, jeg synes ikke det kan sammenlignes helt da.
2: Nei, nei, jo kanskje ikke. Men jeg bare synes man må liksom se våren for det den er. Man må se den selvstendig og ikke bare...
0: Det det jeg ikke gjør da.
1: Mm. Men den jo så uforutsigbar denne våren, spesielt i Norge, føler jeg.
2: Ja.
1: Altså, vi har liksom, og her i Trondheim, hva er det, hva har våren vært så langt egentlig? Det har vært 3-4 fine soldager, og så resten har bare vært...
2: Men det er veldig, liksom, den gir deg mye lærdom av da, denne våren. Fordi mm-hmm. du kan aldri forutse noe. Du lærer at sånn, du må leve i nuet.
1: Ja.
2: Egentlig.
1: Fordi, man kan ikke stole på noen ting.
2: Ja, plutselig blir det snø, og da må du ta den ene solværsdagen. Da må du ut i parken og drekke en pils.
1: Ja, det sant.
0: Jeg vil si at jeg blir mye skuffet av våren. Mm. Jeg tror det derfor jeg har et litt sånn turbulent forhold til det. Ja. Men de dagene, de første dagene man kan gå ut og ta en utepils, eller bare piknik ut og sånn, de setter man jo helt utrolig stor pris på. Så det skal våren ha.
1: Ja.
0: At det er en eufori, altså.
2: Ja, for det, jeg synes våren er så sanselig. Ja. At det er ja, alt vokten til liv, det lukter litt bæsj,
1: ja.
2: Eller sånn,
1: ja, på en måte. Ja, ja.
2: Alt er litt råttent og litt sånn her morkent og sånn, men jeg liker det litt, på en måte.
1: Ja, ja.
2: Det er noe, og så er det liksom, ja, du må ha på deg litt sånn mellomjakka, da.
1: Ja.
2: Mens våren synes jeg kan bli litt overstimulert, nei, høst, nei.
1: Vent da.
2: Sommeren.
1: Yes, der har vi
2: den. Takk. Den kan bli litt overstimulerende. Det er så mye lyder og sånt, mens på våren så er ting fortsatt litt stille. Og fuglene begynner smått. Og... Mm. Eller vet du hva? Måsen på våren. Ja. Eller, nå kjenner jeg at det begynner å backtrack litt her på våren, fordi at den måsen som driver par utenfor vinduet mitt.
0: Ja, ja, de er fæle.
1: Ja, de er ganske kjipe altså.
2: Ja. Men det er jo en tid, apropos paring, altså det er jo en veldig sånn fruktbarhetstid.
1: Ja.
0: Ja.
2: Sånn, jeg prøver å finne et ord her som jeg ikke kommer på.
0: Nei.
1: Det er god liv i leiren hjemme hos dere, med andre ord.
2: Nei.
1: Nei da, sorry.
2: Nytt tema.
1: Sorry, det var dårlig gjort.
0: Nei, men selv om jeg er litt kritisk til våren nå, da, så vil jeg jo si at hvis jeg skulle lage et sånt moodboard over våren, så hadde ikke jeg hatt med masse skuffelse og negativitet i det moodboardet.
1: Nei.
0: Det hadde jo, moodboardet hadde vært full av vakre, lyse, grønnfarger, litt sånn små blomster. Det hadde vært litt en håp, da.
1: Ja, jo.
2: Ja. Jeg skjønner.
1: Jeg tror dere er inne på noe her med liksom det man måtte nyte disse dagene, soldagene, når de først kommer. At man er veldig sånn, ok, nå har vi sittet inne en hel vinter og vært nedsnødd og hatt det jævlig, liksom. Nå kan vi bare gå ut og nyte. Det er et godt poeng, det, altså.
2: Ja, men det er jo en forvandlingens tid.
1: Ja.
2: Mm. Ja, nå kommer jeg på ordet jeg tenkte på i sted. Vår yr er jo en greie, at man blir litt sånn der...
1: Ja.
2: Og på en måte man får et sånn nytt liv da.
1: Ja.
2: At man blir veldig sånn engasjert og liksom sånn vekk til livet igjen da.
0: Mm.
2: Ja, i alle fall sant. Det jeg kjenner på.
0: Ja.
1: Ja, det er litt sånn nesten som en gjenfødelse.
2: Ja,
1: man bare kommer ut av kokongen og og kan begynne å leve livet litt igjen.
2: Ja, og kokongen her er jo da sånn lang boblejakka.
1: Ja. Nettopp. Ja.
2: Sånn mamma-korve, det er det heter på svensk.
0: Ja, ja.
2: Det er
0: perfekt.
1: Dere har så mange gode
0: språk. Mamma har en sånn, så det passer kjempebra.
2: Ja, alle mødre har en sånn.
1: Det er helt nydelig.
0: Ja, men jeg ser det. Når våren kommer, så begynner jeg å tenke litt sånn, ok, gøy, hvilke hobbyer kan jeg begynne med nå?
2: Mm.
0: Hvilket menneske kan jeg bli?
1: Ja.
0: Og jobbe litt automatisk mot det. Og så vinteren så handler det bare om å komme seg gjennom. Da går
2: jeg
0: i liksom overlevelsesmodus, rett og slett.
1: Ja, det er sant.
0: Så nå jeg utvikler meg selv for deg i større grad enn om vinteren.
2: Mm. Absolutt. Og for å gå litt til litteraturen før vi skal gå inn i litteraturen, så er jo veldig mange dikt og mye tidlig litteratur handler jo om våren.
1: Mm.
0: Ja, det er sant.
2: Sånn Henrik Wergeland og...
1: Åsmund,
2: ja, alle de store norske forfatterne har jo foråret da. Til foråret er vel Henrik Wergeland, kanskje.
1: Stemmer.
2: Som er en fantastisk dikt. Og Jeg velger meg april, Bjørnstjerne Bjørnson. Altså, det er så mye i litteraturen som handler om våren. Og alle de her, hvis du ser på sånne religiøse tekster, sånn skapelse,

0: renselsesmyter og sånn, er jo gjerne veldig forankret i våren.
1: Ja, det har du hørt.
0: Hele fortellingen om at hvorfor vi har vår, det der med hvor Demeter.
1: Oi.
0: Ok, nei.
1: Nå er vi inne på det. Har ikke du studert religionsvitenskap?
0: Jo, jo, det er det, men så, jeg vet ikke, er det gresk, romersk, something, at Demeter blir sendt ned, nei, Persefone blir sendt ned til helvete med Hades.
2: Mm.
0: Og så er det jo sånn, hvis du spiser noe i helvete, så må du være der for alltid.
1: Oi.
0: Men så tror jeg mora liksom klarer å få gjennom en deal da, Demeter, som hun heter, tror jeg, om at hun kan få komme opp om våren.
1: Oi.
0: Og det er derfor vi har vår.
1: Ah.
0: Eller, nei, ok,
1: okay.
0: Whatever. Jeg tenker vi går til låt, egentlig.
1: Ja, men det er en god fortelling da.
0: Ja. Vi skal ha Spring, Summer av Smurfs.

0: Hej, det här är Amanda Romare och du lyssnar på Bokbaren.
1: Yes, det är Bokbaren. Jag är klart att ödelägga headsetet mitt lite. Ja, whatever. Vi ska börja och dyka lite in i denna vår litteraturen. Så Signe har med sig en liten röd bok. Orange. Jag ser den inte längre. Röd, okej. Okay. Hvordan bok er det du har tatt med deg?
2: Jeg har tatt med en bok som heter Stor oppstandelse av forfatter som heter Tor Rivlin. Jeg har ikke lest noe annet av han, bare denne her, men jeg kjempefan. Jeg elsker denne lille boka her, og anbefaler den ikke med
3: dikt. Er det diktbok?
2: Det er dikt.
3: Aha.
2: Det er fortellende dikt.
3: Oi.
2: Altså, alle diktene forteller en historie.
3: Ah.
2: Så boka er en historie, men det fortelles i dikta.
3: Oi, ok, det er litt kult.
2: Og så synes jeg bare det er skrevet på en veldig morsom måte.
3: Ja.
2: Som jeg liker veldig godt. Det er, ikke, det er jo moderne, på en måte. Det er ikke rim og sånne diktene. Det er litt sånn utradisjonelt okay. Og morsomt. Og grunnen til at jeg synes denne her er vår, er jo fordi den handler om oppveksten til en gutt. Og jeg synes dette med oppvekst er veldig, veldig vår.
1: Ja, ja, absolutt.
2: Det var jo litt det du sa, at dette med forvandling, som man da går gjennom i oppveksten sin, er veldig vår. Og det var derfor jeg trakk frem denne her. For jeg har ikke, jeg så litt gjennom bokhylla mi, og jeg så gjennom leselista mi.
3: Mm.
2: Og jeg synes veldig mange av de bøkene jeg har lest er, vil jeg kategorisere som vinter.
3: Ja, wow.
2: Typ fordi de er litt, kanskje litt tyngre. Jeg synes det er veldig mange klassikere, som er liksom, jeg synes for meg er det vinterbøker. Mm. Tenk liksom 1984, det er en vinterbok.
3: Ja.
2: Ja. Det er ikke nødvendigvis bare fordi det foregår om vinteren. Jeg husker ikke om man gjør en gang eller ikke, men jeg kategoriserer den som vinter. Den er litt tung. Den handler om The Road, det er en vinterbok.
3: Oh, ja, det er fint.
2: Ja.
1: Ja, fordi liksom temaet er kjipt og fælt.
2: Ja, jeg synes de fleste bøker som er litt mørke, for meg er vinterbøker med en gang.
1: Mm.
2: Mens forbøker har veldig mye mer håp i seg.
3: Mm.
2: Og den boka her er ganske lett.
3: Ja.
2: Handler litt om kjærlighet, litt sånn smått kjærlighetssorg.
1: Mm.
2: Men det er egentlig bare...
1: Ja, for hva var den heter igjen?
2: Stor oppstandelse.
1: Stor oppstandelse.
2: Ja. Okay. Jeg kan lese litt utdraget.
3: Ja. Mm.
2: Den her heter Fliser. Det skjedde iblant at han la seg besimelsesklar på vasken. Kunne egentlig bli deilig når han tenkte på det. Besimte ikke. Reise seg og oppdaget at tærne holdt på 200 meter ned med den ru fugen mellom flisene. Han betraktet dem fast. Herregud, hvisket han. Er det meg?
1: Oi.
3: Wow.
2: Og den er, så det her er jo bare en, når han, hovedpersonen, er barn.
3: Ja.
2: At han bare har dette lille øyeblikket på badet. Som jeg bare synes var veldig søtt.
3: Det var veldig fint. Og så
2: liker jeg veldig godt ordet besvimelsesklar.
3: Ja. Ja, det kan jeg ikke si. Jeg har hørt blitt brukt veldig mye ellers.
1: Men nei. Det, var, det er det som er så bra med det norske språk. Du kan bare sette sammen
2: masse
1: ord, og så blir det et nytt ord.
2: Synes det er fantastisk.
3: Hm.
1: Ja, for han ser seg selv, liksom.
2: Ja.
1: Oi, what?
2: Men sånn er liksom, her tror jeg han er 7 år eller sånn.
3: Wow.
2: Så jeg synes det var morsomt. Ja. Og så handler det om at han blir litt liksom forelsket i en jente som han går på skolen, blir god venn med, og, men så flytter hun vekk da. Men så finner de hverandre litt igjen senere i livet.
3: Det er veldig koselig.
2: Så ja, anbefales.
3: Ja.
2: Stor oppstandelse.
3: Mm. Nice, shit.
1: Den hørtes veldig fin ut.
3: Ja, det likte jeg. Jeg kan like det konseptet med at det er liksom en, hva kallte du, fortellende dikt?
2: Ja.
3: Det har jeg ikke lest før.
2: Eller fortell en diktsamling da.
3: Fortell en diktsamling. Ikke,
1: hvor lang er liksom diktene?
2: De er, ja.
1: Ja, ok. Ja.
2: Sånn til, og så er det...
1: Så det er mer, ja, det er liksom fulle setninger typ. Ja. Ish, og, ja.
2: Mm.
1: Mm.
2: Ja.
1: Kult. Ja, for jeg føler, som du sa, akkurat det med oppvekst, og spesielt sånn pubertet, er jo veldig typisk vår... altså sånn, du har jo det diktet treet, av Haldis mor og Vese, som er veldig kjent, som handler om et lite tre som ikke vokser like, som ikke er ferdig utvokst.
3: Yeah. Eller,
1: og så kommer våren, og så får dette treet blad og sånn. Og det er veldig sånn klassisk tolkning av våren i litteraturen, at det handler om pubertet og å vokse opp og bli noe nytt. Da.
2: Ja.
3: Ja, kult. Hm.
2: Absolutt. Altså det var, og det tror jeg er det eneste på hylla med akkurat nå, som minner meg om vår. Wow. Det synes jeg var litt interessant.
3: Ja. Ja.
1: Herregud altså. Da skjønner hun at du ikke liker våren når du ikke har romantisert den gjennom litteraturen, sånn som
2: meg. Nei, Gud. Og så har jeg jo ikke, jeg har jo nesten ikke lest noe annet enn de, altså vi har jo lest et par ting til bokbarn, men ellers så har jeg ikke lest noe særlig på fritiden min denne våren,
1: ja,
2: som har vært kjempekjipt. Jeg har vært en sånn lesesperre, rett og slett.
3: Ja.
2: Jeg tror mye av det har med skole å gjøre, at når jeg kommer hjem så er jeg sliten, og det er så deilig å sitte og forsvinne inn i telefonen.
3: Ja, fy faen.
1: Det beste som finnes.
2: Men man kan jo også forsvinne inn i en bok, og jeg er bare lei meg for at jeg ikke gjør det akkurat nå. Så jeg trenger egentlig lesetips av dere.
1: Ja, det skal du få etter hvert.
3: Ja, det skal vi klare å ordne. Okay.
1: Men fordi det som er fint med våren, når det begynner å, ja, litt sen vår kanskje, når det blir varmt og tørt i gresset, da leser jeg veldig mye.
3: Ja.
1: For da kan man sette ute.
2: Ja.
1: Selv om, jeg tror jeg romantiserer det å lese ute veldig mye, for det er egentlig ikke alltid så hyggelig. Det er sånn, ok, faen, nå har jeg jævlig ondt i rumpa av å sette på denne bakken her. Det er mygg, eller ikke på barna. Men det blås.
3: Ja, og som du sier, altså sånn, man blir alltid litt sånn fuktig i rumpa og sitter der. Du blir ikke nødvendigvis våt, men du blir litt sånn fuktig.
2: Ja.
3: Uansett hvor tørt det jævla gresset er, altså, så kommer det gjennom selv om jeg sitter på jakka mi. Altså.
1: Ja, det er liksom noe sånn der, altså, nå skal jeg gå ut i parken og sette meg og lese, og så er det alltid litt antiklimatisk, egentlig.
3: Men det er en veldig god performativ aktivitet da. Du ser faen meg kul ut når du sitter på gresset der.
1: Ja, og leser den samme siden i en time.
3: Yep. Det vet ikke de andre.
1: Nei, det er sant. De går forbi.
3: Ja.
1: Nei. Men ja, våren er det shit for å få i gang lesingen, synes jeg.
3: Ja.
2: Jeg tror etter eksamen så skal jeg finne meg noe bøker.
1: Ja. Hvertfall hvis man er ferdig tidlig med eksamen. Så det er ganske nice.
3: Det er sant. Det er sant.
1: Pretty nice. Kanskje jeg skal gjøre det i dag. Les litt.
3: Ja. Det er kanskje ikke så å lese ute vær akkurat nå, men...
1: Jeg har innglaset balkong, don't worry.
3: Wow, du har hacket systemet.
1: Ja, så det er tips fra meg til dere. Få dere innglaset balkong som dere kan sette på våren.
3: Da kan man lese.
1: Ja, vi skal høre låta Florence av Ea Otilde.

0: Vet du hva du skal bestille?
1: Nei, men jeg tenkte å gå og spørre bokbartenderen om en anbefaling.
2: All right, det er på tide med bokanbefaling, så klart. Ja, nå har Håken stresset. Signe, har du noe, eller? Er du like stresset som Håken nå?
3: Nei, altså, jeg har jo akkurat sagt det at min eneste vårbok er Stor oppstandelse. Mm-hmm. Men jeg synes virkelig folk skal lese den. Det er en unik leseropplevelse, altså. Mm. I hvert fall for noen som ikke har lest noe sånt før. Og, nei, anbefales.
2: Egner den seg til å sette i en park og lese?
3: Ja, jeg synes det. Den er så enkel å bare plukke opp og legge fra seg, og man leser den veldig, veldig fort, for det er jo ikke så mange ord per side.
2: Mm.
3: Så veldig deilig å lese litt sånn chunks her og der.
2: Mm.
3: Absolutt. Bra til park.
2: Bra til park.
4: Nice. Mm.
2: Fant du noe, Håken?
4: Ja, jeg tenkte på Beatles av Lars Aabye Christensen.
3: Ja. Ja!
4: Den gir meg skikkelig vårfølelse, ass. Ja,
3: enig. 60-tallet er litt vår.
4: Ja, det er egentlig. Det, altså.
3: Ja.
4: Det er det. Jeg tenker spesielt på en eller annen... Det er en scene der hvor de raser ned en eller annen gate i Oslo på syklene sine.
3: Ja.
4: Åh, det er skikkelig sånn vårstemning, ass. Det husker jeg at jeg også... Jeg syklet på våren da jeg var liten.
3: Wow.
4: Ja.
2: Ja, det er en ting med våren. Sykling.
4: Ja.
3: Åh, oh, ja, det er det.
4: Mm.
3: Gud av meg.
4: Det er det.
3: Ja. Jeg tenkte også på Norwegian Wood.
4: Ja,
3: ja den er okay. Litt vår.
4: Det er jeg enig i, faktisk.
3: Og den anbefales, eller sånn, jeg synes det bare var litt sånn behagelig, rett og slett. Og jeg synes vårbøker skal være litt sånn fine og litt roligere på en eller annen måte.
2: Mm.
3: Og hvis man ikke har lest Murakami, så burde man jo lese noe Murakami. Han er jo også problematisk, men jeg synes man skal lese det for seg selv, og så skjønner jeg hvorfor. Ja. For det er jo litt fascinerende måten han skriver på, men det er jo også veldig gode bøker.
4: Mm. Ja, som faen.
2: Ja. Ja, enig. Nei, jeg ble så usikker. Altså, jeg hadde jo 3000 dikt med meg i dag, fordi jeg klarte ikke å bestemme meg. Men så valgte da den året av Thomas Espedal, som jeg anbefaler alle å lese.
4: Yep.
2: Men jeg synes virkelig våren er tida for å lese dikt. Yep. Og tida for å lese dikt i 17. mai. Frokost, kanskje.
4: Ja.
2: Det gjør jeg i alle fall.
4: Ja.
2: Men, og så kommer jeg ikke på noe dikt å anbefale. Men jeg synes André Bjerke, jeg vil anbefale å lese dikt av han.
3: Ja.
2: Og han har veldig mange dikt om våren. Han har for eksempel et som heter I vårgresset, som jeg vil anbefale. Og det starter sånn her. Jeg sitter her, litt frossenblå, men varm i sinn. Og det synes jeg er våren. Sånn, du er sånn her, faen, jeg er egentlig fette kald.
4: Ja.
2: Men jeg er varm, fordi det er så deilig med vår, liksom.
3: Ja. Definitivt. Det er den første vårsola som egentlig ikke er varm det hele tatt.
2: Ja, så setter du der i fornektelse. Ja. Så det er mye anbefaling, da, i vår gresse av André Bjerke.
4: Det var en god anbefaling.
3: Mm, absolutt. Takk.
2: Nei, men vi er faktisk ferdige for dagen. Så vi skal ut i vår sol, da.
4: Mm.
2: Mm, hvis den ikke blir borte.
4: Ja, da sleike sol.
2: Oh, yeah. Nei, men vi høres. Ses og høres. Så goodbye.
4: Ha det på badet.
3: Ha det.
2: Dere skal få høre låta Walking, My Black Dog, av Veps.

0: pulten samme dealet lurer på meg har blyant.
1: Double J, 2J, Alinde 6785, Norge. We up, nigga. Feber, we out.
2: Det er en aller mest goofy låt, ass. Ja. Det er kun U-bars på hele. Over hele fjøla.
3: Det er jo bra Oliver lever, da, i hvert fall.
2: Ja, det var godt å høre.
3: Sånn som personen. Stått opp den.
4: Ja, var litt bekymret for han.
3: Ja, tidspunkt. Det er jo lett å... Sier du at folk forsvinner, og så plutselig så bare...
5: Er de på stasjonen? Ja.
2: Jeg glanser det på en sung, altså det er bare det. Det er så mye så jeg skjønner hvorfor en kommer på å si det. Det er imponert. Men ja, en veldig goofy låt. Jeg digger den, jeg har hørt masse på den. Neste låt er jo også fryktelig goofy, må jeg si.
3: Men det er... Og der oppe, ja, blant de mest goofy.
4: Mest goofy, men jeg synes også det, dette var kanskje min favoritt fra hele greia, ja, altså, og...
3: Goofy på en bra måte.
4: Det er goofy på en så jævlig hard måte, og de sier de dummeste tingene, men det høres fett ut. Mm. Og jeg kan ikke gjøre annet enn å hylle det, liksom. Hver eneste bar er morsom.
3: Ja, det er det.
4: Og hard på samme tid.
3: Det er jo drithardt. Og relativt kort. Jeg skal ikke ta det igjen, sorry. Nei, vi skal høre Mr. Model, og den er produsert av Out of Town, som har produsert Family Ties, for eksempel, av Kendrick og Baby G.
4: Det visste jeg.
3: Det skal du få her på fem.
2: Og faen meg, unnskyld. Han produserte nesten hele Whole Lotta Reds.
3: Ja, Whole Lotta Reds, Kendrick Carson, alt mulig.

0: Yo, det er Rambo. Du hører på Feber.
1: Du er rett og slett ikke Mr. Model, ass.
2: Ikke helvete, faktisk.
1: Hva er den fila hettingen som nå med en gang?
2: Ikke faen at du hører.
1: Det er faen meg refleksvestjakke som er greia nå. Få det på. Nei, shit, altså, og som vi sa, det er, hvem er det? Det er Out of Town, og så er det...
2: Bart Howe.
1: Ja, Bart Howe som har produsert.
2: Og det er, altså, det er også litt viktig, for han har produsert Breathe av Yeat.
1: Ja,
2: Breathe. Som er også equally goofy som den her, den i produksjonen, fordi det er helt usakelig at det er Out of Town som har produsert den der har... Jeg har ikke hørt noe sånn her før, egentlig, men... Ja, og super. Jeg merker at jeg er helt oppe i taket akkurat nå. Jeg klarer ikke å samle meg helt. Jeg prater om det. Ja.
1: Shit, ass. Det er sånn... Ja, å høre det i studio nå er jo noe helt annet. Da. Det er jo... Fy faen, ass. Det er som å høre det på nytt. Det er helt, helt utrolig hva de har gjort på det greiene her. Og heldigvis så er det ikke ferdig når vi har to låter til.
3: Mm.
1: Den neste er jo produsert av Stacy.
2: Awosome,
1: stemmer. Altså også litt låneprodusenter her. Men vi har ikke spilt den best produserte låta enda, og det er ikke den heller. Men den heter Vreimsida, og den skal du få her på Feber.

de klapper for tidlig og tar av seg hatten. Jeg stapper kaniner inn, gir dem et show, så kommer de. Deler ut vin og brød, det føles guddommelig. Jeg kan få Michelin-kokker til å spise fra hånda mi. De tror jeg flopper, jeg flipper det plottet som Scott McTominay.

0: Her er
1: Shirin
0: Mange, og du hører på
1: Feber.
2: Steik, det er sånn. Dæven, det var dritfett.
3: Den er jævla fett, ass. Den er virkelig det. Jeg føler og håper at det kommer mer hardt og hisse fra Baldo.
2: Ja, det var knusehardt, rett og slett.
3: Virkelig. På en litt sånn, ja, ikke old school måte, men liksom litt, ta det litt vekk fra alle disse andre litt underground rapperne her i Norge da, som kjører en veldig sånn, ja, det er veldig natt og dag da, det han driver med, og det resten av UG Norge driver med, på en måte. Og det er kult at det ikke bare er den der andre waven også, som jeg liker veldig godt, den der litt eksperimentelle underground sounden, men at Baldo kommer litt med sitt, da, det synes jeg er fett.
2: Ja, enig.
1: Ja, den er en fin sample der. Altså, ja. Jeg kommer til å høre på den her, merker jeg. En del. Også veldig sommerslig på, ja, på et vis. Ja, sånn, på et andre side.
3: Ja, på den andre siden, ja.
1: Spektret av lyst. Men hva er, vi skal, du er med en låt til, August.
3: Jopp, ja, jeg har med det. Det er låt fra YSN med Amara. 2AM heter den. Nå over til noe helt annet her, på en måte. Vibe, eller nei, jeg vet ikke, jeg følte den, jeg liker Amara, jeg har litt sånn opp og ned forhold med Amara på en måte, jeg synes mye, ikke mye, men noe av det som kommer fra han kan være litt sånn repetitivt kjedelig, og jeg liker ikke helt når han går inn i den der festmusikk-greia si, men når han rapper og rapper bra, så liker han veldig godt, og jeg synes han gjør det her, og jeg synes YSN også, de funker bra i lag. Her har du 2AM fra

0: Faber er den bedste radio.
1: Det var Prosperity Gospel med Nux. Litt mellow grime vibe over det.
2: Ja, veldig.
1: Veldig tøft. Hva er det? Hva har vi i bakgrunnen nå, Turken?
2: Det er For The Gig, Ian Alchemist, men også DJ Premier.

0: banging. No, yes. Pearly Gates, I'm Deep, 50 Cent, G-Unit Records.
1: Veldig kult. 20 år siden nå denne uka her, eller forrige uke.
0: Det dine veka.
1: Ja.
0: Absolutt. Denne uka. Og veldig tøft. Det nok bra, nok ikke bra, men din spesielt ja. God, synes jeg. Det har jeg hørt mye på den i det siste, men vi det faen ikke... Vi mer som fyller
1: vi hopper 10 år fram igjen tilbake liksom til 2016 for det Death Grips sitt album også 10 år nå denne uka
0: absolutt, så du har valgt låt Torkel?
2: Jeg har valgt en helt brakende låt
0: du fniste når du valgte den
2: ja. Jeg kom på den sånn, ja, den låta her på det albumet, stemmer det og så lo jeg litt i meg selv så, altså det går ikke, jeg tror ikke det går an å finne noe hardere enn det her. Og det nesten som man lurer på om det i det hele tatt hiphop lenger, egentlig.
3: Ja,
1: kult er det i hvert fall uansett.
2: Altså, dette her Hothead av Death Grips. Og du hører på Feber.

0: setningen er Halla, alle sammen.
1: Halloi.
0: Hvorfor hører ikke jeg meg selv? Jeg er typisk det. Hei, kjære lytter. Velkommen til garasjen. Tekniker Radio Volt sine teknikeres egne underholdningsprogram. Vi er mange gledesfylte teknikere i dag. For å starte med meg, jeg heter Thea Gregersen Aas, og jeg er glad. La oss bare ta runde, hvem har vi i studio?
2: Jeg heter Frid Sofie Berg Rasen, og jeg også glad.
3: Jeg heter Tormund Hillestad, og jeg litt glad.
4: Jeg heter Simen Skaladgaard, og jeg glad.
5: Jeg heter Emma Sofie Henriksen Bø, og jeg også glad.
6: Jeg heter Anna Seier, og jeg også glad.
0: Og så har vi med oss en hedersgjest.
7: Det var litt ille. Jeg heter Tor Jakob Neple, og jeg har det veldig dårlig for tiden.
8: Nei, da jeg kjempeglad.
0: Og du teknisk sjef. Og så sist inn i studio her fikk vi...
9: til Martine, og jeg også veldig, veldig glad.
0: Fantastisk, og glade skal vi bli, men først så skal vi høre på en låt. Vi skal høre på

0: det verdt det.
1: Ja.
0: Men ja, det, så jeg tror det mitt svar, Ila. Men jeg tror det kanskje forskjellige trikkstopp og busstopp, men vi sier at det det samme.
1: Men du kan stå midt mellom. Emma Sofie Henriksen Bø. Du har et langt navn og et resonemang.
2: Ja, jeg kan prøve å holde resonemanget kort, men jeg jo veldig hjertekjær for Buran, så jeg må selvfølgelig velge Buran-stoppet. Og det også jo nyåpnet. Nyåpnet nå på mandag, faktisk.
3: Hey.
2: Det rett ved Buran-parken, det rett ved vietnamesisk mat, det mange karakterer å følge med på Buran, det masse underholdning, det rett ved kirken, det rett ved bar. Altså, jeg føler Buran-stoppet alt.
1: Det veldig sant.
2: Ja.
1: Jeg liker at alle eller mange av resonemangene innebærer liksom, du kan sette deg ned og ta en pils. mens du venter på bussen.
3: Kan vi ha trenger man egentlig?
1: Ja, man gjør jo ikke egentlig det.
3: Nei.
1: I Simons tilfelle så var det en pizza involvert. Så,
2: og vietnamesisk på Buran.
1: Her skal det konsumeres og rekkes.
0: Jeg skal si at jeg tror Ila brandstasjon tror jeg nærmere enn den pizzashoppa. Ja. Det busstoppet. Så kanskje det nærmere med en pils faktisk. Eller annen servering kanskje de har der.
1: Jeg begynner å ane en liten rød tråd her.
4: Man må jo få i seg noe hvis det 24 timer, så da kan det jo like godt være pils.
1: Veldig sant. Da har vi Anna da.
5: Ja, men jeg tenkte egentlig også litt på Buran, men så kom jeg i tanke om prinsens gate. Mm. Så kan man jo people watche, for der altid stopfyldt med folk.
1: Så men er det ikke... Er det ikke litt slitsomt med sånn alle de som går? Tenker, eller hvilken side?
5: Ja.
1: Hvilken side?
5: Ind mot tåret, tror jeg kanskje.
1: Ja.
5: Ja. Og jo, det kunne godt bli litt slitsomt.
1: For den andre siden med bunnprisen, der synes jeg det litt for trangt.
5: Ja, det trangt.
1: Ja.
5: Og jeg tror...
1: alle i studiet nikker veldig
5: Og man kunne også kanskje håbe på, at nogen jeg kjenner går lige forbi, og så man sådan, hey... Det også et veldig godt meet-up-sted, vil jeg mene. Så kan man lige skrive til folk og være sådan... Mød mig på prinsens gatte, bring pils. For jeg ved ikke, om der nogen, kan man få øl i nærheden?
2: Eller
5: man
2: kan det blive?
5: Ja,
1: ja. Alta B kundecentret er jo rett i nærheden.
0: Det og, ja. Og det også et godt poeng, altså, hvis det folk som, hvis det et sted hvor mange man kjenner frekventerer et busstopp der, så trenger man ikke være alene de 24 timene, eller kanskje noen blir med. Og det synes jeg en fin ting, at sånn, ja, kanskje man, rett og slett, at det blir en happening på det busstoppet.
1: Det
0: er
1: en
5: happening.
1: Ja. Jeg liker det. Tor Jakob, har du tenkt på dette?
6: Jeg tenkte på det nå i 20 sekunder, og jeg kom frem til fasitsvaret. Det Søndre gate, det som pleide til Olav Trygg og sånn jeg husker ikke.
1: Tre, tror jeg.
0: Veldig bra stopp, skal jeg si.
6: Ja, for der kan du, litt avhengig av årstid, nå går jeg ut for at det sommer, ta deg både en sigg, øl og en pizza på Grano, mens du chiller i 24 timer. Og Grano har også lunsjmeny.
0: Ja, det veldig stert det du kom med her, altså, ja. Til Jakob.
6: Så der vi ganske godt dekket, tenker jeg. Altså, kan du, hvis til frokost så holder du også med en sånn der, en ball mozzarella og litt spekemat, og det tenker jeg vi får til å godsnakke oss til, kanskje. Så, ja.
1: Ok, der det meg igjen da. Oi, nå holdt jeg på å spise opp mikrofonen. Jeg skal prøve, ok, jeg har prøvd å vri hjernen min rundt, finne på noe annerledes, for nå har du på en måte tatt av det beste, og jeg tror jeg landet på valentinlyst. Og det av den enkle grunn som jeg har fått mye tyn for, men det at jeg elsker valentinlyst. Og for de som har vært på valentinlyst, så vet jeg at jeg skikkelig støkt på valentinlyst. Men det gir meg på en måte, jeg jo fra Oslo. Ikke sant? Det føles på en måte, det er noe med den asfalten, altså. Det stygt der, og det høye blokker, og det mye stor vei. Som på en måte får meg til å føle at jeg på Alnabru på et vis. Jeg vet ikke hvorfor det noe jeg trakter etter, men det gjør jeg i hvert fall, så jeg velger valentinlyst. Sittet og hatt det veldig fint der før jeg sminket meg på valentinlyst, det har jeg gjort. Og med det, så synes jeg vi har blitt godt kjent, og derfor skal vi høre på en låt. Dette her Sier ingenting av Amalie Holt Kleive. Musikk

0: Hot seat.
1: Yes, yes. Det var sier ingenting fra Amalie Holt Kleive. Som du hørte det her på Radio Revolt, garasjen, teknikernes underholdningsprogram. Og vi har kommet til neste del av sendingen, og da skal vi ha noe som heter for en helt ny spalte i garasjen, flunkende nytt, nemlig
0: Hot Seat.
1: Hot Seat. Og jeg gir rett og slett bare pratepinnen, eller stafettpinnen, eller hva skal jeg si, gir scenen til dere, så kan dere bare fortelle hva er det som skal skje nå.
0: Ja, vi tenkte da at du skulle bli litt mer kjent med dere. Ikke bare busst opp, men faktisk litt stressing. Så skjønner noen 10 spørsmål på, ja, skal jeg si, 2 personer, 3 personer.
2: Ja.
0: Den skal svare så fort som mulig.
2: Okay.
0: Så fort som mulig. Alle spørsmål vi kom på nettopp da.
2: Mm. Da skal vi se om vi rekker de 10 spørsmål.
0: Ja.
2: Hvilket kanskje ikke gjør.
0: Frida, quizmaster.
2: Ja.
0: Jeg time master.
2: Oh, ja.
3: Ok, det noen som har lyst til å starte, eller skal jeg bare velge ut? Den jeg har mest
4: kjærlig på. Kan ikke du bare velge ut?
2: Du velger fri.
3: Ja, ok. Da spør jeg deg, Emma. Oi. Du i hot seat.
2: Ok.
3: Ok, når starter vi?
2: Okay,
3: vi
2: det rapid fire på
0: svaren. Ja, det rapid fire. Du må gå så fort som mulig. Fort som mulig.
3: Ok. 1, 2, 3. Hvor gammel du?
2: 25.
3: Hva heter ditt fulle navn?
2: Emma Sofie Henriksen.
3: Hvilken gjeng ville du vært med i om du ikke kunne være med i teknikk? Tilkommisk.
2: Video.
3: Hva det rareste du har gjort på Samf?
2: Jeg har ikke gjort mye rart.
3: Nei, det greit nok. Hva din favoritt tekniske dupp ditt?
2: Det var vanskelig. iPhone, men...
3: ja. Hva din go-to karaoke-sang?
2: Pocketful of Sunshine.
3: Hva din yndlingsdrink?
2: En Moscow Mule, eller GT.
3: Hvis du kunne spise middag med en person du er levende, hvem ville det vært?
2: Beste venninnen min.
3: Hvis du var DJ på en fest, hva slags musikk ville du spilt?
2: Alle sånne gamle bangers, sånn popklassikere.
3: Yeah. Ok, og til slutt, hvilken mottrend skulle du ønske at ikke fantes?
2: Mottrend?
3: Mm-hmm.
2: Jeg vet ikke. Hva? Gi meg et eksempel på mottrend.
0: Skinny jeans.
3: Vi sa skinny jeans.
2: Ja. Barrel jeans, egentlig.
0: Ja. Barrel jeans.
2: Ja.
3: Ok, det var... Nå har vi mer...
2: Og jeg motetrend.
0: Ja.
2: Jeg hørte mottrend. Ja, var en mottrend.
3: Ja, jeg hørte mottrend. Ja. Ja.
4: Fikk vi på noe skummel bakgrøs, hvis jeg.
0: Ja, dette var veldig skummelt.
5: Vi skulle ha et sånn geometry dash...
0: Ja, stressende bakgrøs, hvis jeg.
3: Ok,
4: vi jobber med saken, vi.
3: Blir da Martine.
5: Yes.
3: Vi bare fortsetter med det du sier. Ok.
5: Ok.
3: Hva ditt full navn?
5: Martine Lindsvinhaug.
3: Hvor gammel du?
5: 23.
3: Hvilken gjeng ville du vært med i om du ikke kunne være med i teknisk?
5: Sagtann.
3: Hva det rareste du har gjort på Samf?
5: Gått på do.
3: Hva din favoritt tekniske duppet ditt?
5: Mac-en min, sikkert.
3: Hva din go-to karaoke-sang?
5: Baby, I just remember.
3: Hva din yndlingsdrink?
4: Nei, det ble verdt. Vi tar den med.
5: Espresso martini.
3: Ok, hvis du kunne spise middag med en person du er levende, hvem ville det vært?
5: Kongen.
3: Ok, hvis du var DJ på en fest, hva slags musikk ville du spilt?
5: 2000 bangers.
3: Ok, hvilken motetrend skulle du ønske at ikke fantes?
5: Hva faen?
0: Ok, hvilken mottrend?
5: Mottrend. pass.
3: Da ble vi mer kjent med Martine, og da går vi... Er dere klare til å ta en hot seat?
4: Ok.
0: En veldig, veldig hot i 40 sekunder.
3: Thea, hva er ditt fulle navn?
4: Thea Gregersen Aas.
3: Hvor gammel du?
4: 28.
3: Hvilken gjeng ville du vært med i om det ikke var teknisk?
4: KU.
3: Hva din rareste, du har gjort?
4: Vi var med på Rocky. Ja.
3: Hva det rareste du har gjort på Samf?
4: Det rareste jeg har gjort på Samf? Kanskje... Jeg har hatt en samtale i et kott.
3: Hva din favoritt tekniske duppet ditt?
4: En DHD.
3: Hva din go-to karaoke-sang?
4: Rise Like a Phoenix.
3: Hva din innbyggsdrink?
4: Jeg vet at jeg liker veldig godt en Amaretto-sang.
3: Hvis du kunne spise middag med en person du er levende, hvem ville det vært?
4: John Lennon. Nei, det var dårlig svar.
3: DJ på en fest, hva slags musikk ville du spilt?
4: Bare veldig sånn der guilty pleasure, sånn der Ava Max og Tix og så, men nei, og så litt det, og så mest techno.
3: Okay, hvilken motrend skulle du ønske at ikke fantes, helt til slutt?
4: Sko med dårlige såler. Nå merker jeg ble gammel.
0: Det bra svar. Det bra svar.
3: Veldig bra svar.
4: Jeg trenger gode såler.
3: Ja, da hadde vi hot seat.
2: Got good.
4: Fantastisk. Ja, det var gøy.
1: Ok. Veldig bra, veldig bra. Hot seat, da har vi blitt litt bedre kjent. Oi.
0: Døde han?
6: Hvorfor hører jeg ingenting?
7: Har jeg flønne av?
0: Litt tekniske problemer.
3: Det er jo
0: garasjen.
1: Det var bare en sang her, låt selvfølgelig, mener jeg, som kom her. Det var hot seat. Kul. Tenker den tar vi, må vi ta mer av i sendingene som kommer. Men nå skal vi høre på en låt, for det en liten promopause. Så da skal vi høre på Weird Fishes / RPG fra Radiohead. Vi høres om en liten pause.

0: laisse écouter le garage.
1: Jadam, ok. Skal vi se. Jeg vil høre på. Skal vi se. Simen, kan du si noe gøy? Nei, nå har
2: noe
1: den.
2: Gøy jo at
1: Hva er det?
2: Det jo veldig fint. Det som så fint med garasjen at her, dette jo et fristed for oss teknikere til å finne ut av både teknikk og studio og alt som Nå har vi allerede sett på under bordet på studio. Og det som skjedde akkurat nå for et par sekunder siden var at Turbo Player, som det programmet som vi bruker til å spille av elementer, lydelementer, det stoppet å fungere. Men nå...
1: Som det her for eksempel?
2: Ja, yeah, ja. Yeah.
1: Åh, nei, den likte jeg ikke.
2: Det That's right, yeah. Det rettet riktig. Nå skal vi ha adjektiv for det. som jeg faktisk ikke har hatt på ganske lenge. Men jeg har ikke hatt adjektiv for fordeling på ganske lenge.
1: Men, vi burde hatt adjektiv historie.
3: Ja. Vi hadde det når vi var sammen.
1: Ja, det var jeg som lagde det. Da vi tenkte. Ja, Emma, jeg har en lang og brukte historie. Vi trenger ikke snakke om det nå.
4: Da vi var sammen.
1: Ja. Nei, for nå hanget seg opp igjen. Men favorittadjektiv dere? Runde, eller?
2: Jeg tenkte faktisk på akkurat det spørsmålet. Da tenkte jeg, hva ville vært mitt? Jeg tror mitt hadde kanskje vært... kanskje... Nei, jeg vet ikke. Jeg vet ikke. Martina, har du et... kaster jeg den?
5: Nå kaster jeg den.
3: Du må si
2: den. Nå kaster jeg den... rasende ballen over til deg. Ikke favoritten, men...
3: Da triller jeg ballen videre til Emma. Skal jeg faktisk komme med? Nå skal jeg rulle videre.
2: Ja, kom med den til den.
3: Da... Er det flere? Jeg så dårlig. Da... glir jeg ham bortover.
1: Nei, det...
4: Nei, han billig. Da... Flytter... Nei, flyttet dette. Ja. Jeg er bortover.
6: Ja, ble dette greia nå? Jeg har faktisk et adjektiv.
2: Ja, hallo. Få det på.
6: Jeg så på LOL, den som ble sist. Det program på Prime. Og da hadde jeg adjektiv historie. Og da sa han ene... Ok... Det er egentlig ikke favoritten min, det er ikke så fint. Men han sa liksom, da han var liten, var det kulest å si når de hadde på barnebursdag, han sa seksbombede, så jeg tar den.
2: Hva så kallte du det?
6: Seksbombede.
2: Seksbombede.
3: Jeg har et lite dialekt, den.
2: Oi.
3: Jeg er veldig glad i ordet molefunken.
2: Molefunken.
4: Molefunken, ja. Jeg tenkte faktisk på det.
3: Ja.
4: Molefunken er veldig bra ord.
3: Yeah, molefunken og månebedotten, tror jeg at det var min favorittord på Bergen. Månebedotten.
2: Månebedotten, hva tror jeg?
3: Det betyr at du er liksom... Litt, det er litt vanskelig å forklare, men du er på en måte litt overrasket. Eller,
4: litt sånn satt ut.
3: Ja, litt satt ut. Litt satt ut er bra beskrivelse. Ja.
1: Jeg trodde det er jo de rettige over her. Det var veldig dumt at jeg måtte en lyd for de faktisk.
2: Ja, plutselig kom det noen hiphoppet i hoppere. Hiphoppete? Bra adjektiv.
4: Hiphoppete, bra adjektiv.
2: Litt noen beats.
3: Det er ikke noen kule adjektiv fra Einar da?
2: Totning adjektiv. Gossin. Gossin er kanskje et adjektiv.
4: Og det er
2: gossinne. Det betyr liksom søt.
6: Ja.
2: Hva da?
6: Grom.
2: Gromt kan man da si, ja. Gromt.
4: Kaller du damene gossin liksom? Eller er det
2: jeg tenker på det mer som at det er liksom gossin blir liksom som en liten valp på en måte. En liten valp er gossin.
4: Ja.
2: Kanskje.
3: Søt. Ja, litt kan en baby være godsinn?
2: En baby kan være godsinn.
3: Ja.
2: Det vil jeg tenke. Men det har ikke jeg...
4: Du har ikke ordboken foran deg her.
2: Nei, og jeg har ikke skrevet Toten-ordboken. Toten-ordboken. Men den, hvis den finnes, den skal jeg kjøpe. Altså.
1: Jeg fant noe som heter Blip Lobbit.
2: Oi, den er bra. Den er fra Anatole Muster.
1: Dette høres ut som en sånn reisevlogg.
2: Jo. Den her har jeg på...
1: Den har du på Spotify.
2: Den er en av mine favorittplater, faktisk. Skal se, denne artisten her, skal jeg se i sommer.
1: Hva med denne her? Ja, eller nå henger den så opp. Fader. Dere kan gjerne fortsette, det var dumt at jeg avbrøt
3: det som, konsert i sommer.
2: Ja, jeg skal på Anatole Muster-konsert på Moldejazz. Det var min mest lyttede artist.
1: Hvordan var Marit Larsen?
2: Veldig bra.
1: Ja.
2: Hun synger altså like bra live på, som på plate.
1: Er det sant?
2: Mm. Så det var skikkelig stas.
1: Det er gøy om det viste seg at Marit Larsen hadde sykt mye autotune.
2: Ja, jeg tror ikke,
1: jeg føler ikke hun har sånn type men, plate.
2: Men hun kan jo ha det live opp, på en måte, hvis hun vil.
1: Det er sant.
4: Var det Marit Larsen her i Trondheim?
2: Ja.
4: Ah,
2: på byscenen. For et par... for a couple of weeks ago, I was in byscenen. Jamming with, I was not jamming with, but I was listening to Marit Larsen. Ja.
1: Yeah. Oh, veldig bra. Fordi vi nærmer oss jo slutten snart etter hvert, muligens kanskje her. Men ikke med en gang.
2: Fordi først.
1: Så jeg har lyst til å leke en lek. Dette er en av mine favorittleker, som noen ganger oppstår av seg selv med hun ene jeg bor med. Og da skal vi freestyle, men vi skal gjøre det sammen. Så det,
2: okay.
1: det er som en sånn, okay. dere vet, sånn historie man hadde på barneskolen om jeg sier en setning, og så sier Anna neste, og så sier Simi neste.
2: Ja.
1: Og så blir det en historie. Vi skal gjøre det bare med
6: rap.
2: Rap.
1: Yeah. Yep. Og hvis det en ting garasjen kjent for, så det at vi kan å rappe.
2: Ja.
4: Hey.
2: ja.
1: Så,
2: det gjør vi hver, det har vi faktisk gjort hver sending, tror jeg.
1: hver sending.
2: Er ikke det?
1: Ok, så da kan jeg starte, og så sender jeg den videre til Anna, og så bare kjører vi den runden, ok?
2: Ja, men hva er liksom rhyme-scheme?
1: Her er det fri vilje liksom? På en måte. Du kan gjøre hva du vil. Lek deg med reglene, lek deg med musikken.
2: Ja, okay. Vi skal jasse litt inn i det.
1: Vi skal jasse litt. Vi jasser og vi jasser. Vi står her på garasjen. Vi dasser og vi dasser.
6: Og vi går en tur. Og vi går en tur videre.
2: Vi går en tur, og så tar vi en lur. Og vi er lure, alle sammen.
6: Ja, ja, Simi, on the mic. yeah, we keep on going.
1: Du tar på engelsk.
6: tar det på engelsk. Ja, vi må få litt variasjon i biten her. Så nå skal jeg sende den videre til Emma Flow.
3: Emma.
2: I Flow.
3: Jeg ikke biten. Inne på øret.
1: Nei, du var jævlig
3: jeg
1: på
3: biten. Jeg bare freestyler. Og nå sender jeg den videre.
1: Hvordan er du så på biten når du ikke hører noe
3: til? Til Tormund.
4: Hey, sier en rap. Den ganske fett. I studio med garasjen. Det der det feteste har han i etasjen. Hey, sånn er vi videre.
2: Ja.
6: Out.
2: Ja. Out.
6: Out. Det er ferdig.
1: Var det ferdig? Det var siste. Refridrepper ikke. Fridrepper ikke. Fridrepper ikke. Det min type rap da. Jeg veldig sånn... Jeg er han på 50 på stjernekamp som har capsen bak frem og sier sånn... Yo, yo, yo, back up low. Dette her meg som rapper og kul. Men no,
2: bare for å hvis du ser det for lytteren, så står liksom bilen, så står liksom Thea sånn over på
1: og sånn,
2: over på venstre foten.
1: Ja.
2: Og på høyre.
1: Og vi rapper.
2: Gjenger liksom med bilen.
1: Og vi gjenger. Dette var garasjens hiphop-del. Nå skal vi spille musikk for det. Og da må jeg gi meg. Det kommer en låt til, og så begynner vi å nærme oss slutten, dere.
2: Kan jeg rappe en på vei inn?
1: Ja,
2: her, ja.
1: Gjør det.
2: ja, så gjør klar øya dine. Nei, øra dine. For her kommer låta fra Rigla, Øya mine. Yo.
4: Hey.
6: Yo,

0: Hei, jeg heter Amanda Delara, og du hører på Nesten Helg.
1: Ja, og herregud, jeg er kommet meg etter en veldig fin stikk fra Mathias. Thank you for that. Jeg, som Mathias sa, så skal jeg flytte til Chile. Og det innebærer at jeg er nødt til å slutte i Nesten Helg, men det innebærer også at jeg må pakke ned masse saker og flytte ut fra en leilighet her. Og jeg, når jeg flyttet hit fra København for noen år siden, så hadde jeg så mange biler som kunne kjøre opp ting, så jeg tenkte ikke å kaste noe som helst. Og nå er jeg i en sånn sticky situation hvor jeg skal ta alle tingene mine inn i en liten personbil ned til Oslo. Det betyr mange ting må vekk. Og så tenkte jeg, herregud, jeg må ikke kaste det alle disse tingene. Det er så mange ting som jeg føler at dere, mine venner i Nesten Helg, sikkert har bruk for. Mm-hmm. Så jeg har en liten godtebag med ting som jeg dessverre er nødt til å gi fra meg.
2: Ok.
1: Ja, det er en veldig fin liten godtebag.
2: Har du sykkelen din oppi den lille baggen?
3: Jeg føler meg litt som Harry Potter, Ron og Hermine når de får liksom testament-greiene fra Humlesnur.
1: Oi, ja, for jeg er liksom...
3: And you, not Joachim. Men, I give you my...
1: jeg synes jo det er litt morsomme ting jeg har med oppi her. Ja. Men jeg er litt usikker på hvordan vi skal fordele det.
3: Okay. Du har ikke skrevet ned i testamentet ditt hvem som skal få, va?
1: Nei. Lars-Jørgen, kan du gjøre meg en tjeneste? Kan du hente den røde vesken som ligger rett utenfor studio?
4: Det kan jeg gjøre.
1: Takk. Så derfor synes jeg at vi skal i samråd bestemme oss om hvem som skal få, va? Ja. Jeg skal ikke si hva det er, men jeg skal si hva en person som vil ha det her trenger. Mm-hmm. Ok? Først og fremst, så... tenker jeg, hvem av dere tre stresser mest?
3: Jeg tror det er Malin.
4: Ja, det må 100% være Malin.
1: Da er det min gave til deg, Malin. En stressball.
3: Hey!
1: Oh
3: er det
1: God?
3: Sånn fidget?
2: Jeg elsker jo sånt.
1: Så den kan du sitte og...
2: Det jeg ser på nå er en gul, turkis og rosa liten ball med noen klumper på. Ja. Som jeg kan sånn dytte inn.
3: Det ser ut som sånn alien-lek.
4: Det er sånn autisme-lek.
2: Det er perfekt for meg.
4: Det er det.
2: Ja, dette trenger jeg. Jeg skulle hatt
3: sånn fikle-leke.
4: Ja, men det er for barn med
2: autisme. Dette er jeg veldig interessert i. Jeg er veldig
1: perfekt. Ja, du måtte kaste den. Den får ikke plass i min personbil. Videre. Hvem av dere tre kommer til mest sannsynlig å droppe ut av universitetet og må finne ut av hva de skal i livet?
3: Sannsynligvis.
1: Da får du en DVD om Steve Jobs.
3: Yes.
1: Den scenen, lær noe. Kanskje du finner ut av hva de skal.
4: Ja.
3: Wow. Okay. Det er Michael Fassbender.
1: Det var den
3: som sa Seth Rogen. What the hell?
2: Jeg kan ha sånn ASMR.
1: Ja. Ok, hvem dette her kommer dere, kanskje Mathias, for hvem er det som grinder på kontoret hver dag?
3: Det
2: er jo meg.
1: Mathias, du får en ministift.
3: Perfekt, det kan jeg ha på pulten min. Jeg skal stifte avslag.
1: Ok, vi har litt mer ting. Jeg bare gønner videre. Er det
4: gøy? Ja, bare kjør.
1: Ok, hvem er det som drikker mye øl og fortjener å drikke på en mer staselig måte?
4: Oi.
2: Alle sammen.
3: På en mer staselig måte.
4: Dette er en pokal. Det er 100% en pokal.
1: Altså, hvem som er glad i å nyte en god øl på en ordentlig måte.
4: Oi. Det er egentlig med alle.
1: Ja. Ja. Dere må bli enige da.
4: Skal vi ha stein, saks, papir samtidig alle sammen? Okay. Men vi må si det. Vi må si
1: eller svart altså. Eller hvitt. Ja.
3: Ja. Svart eller hvitt.
4: Ok, men vi må si...
1: Velg den eller den.
4: Svart eller hvitt.
1: Svart eller hvitt. Ja, det er det, Mathias.
4: Nei!
1: Du får, og det her er faktisk ganske syk gave, men jeg har bare skjønt at jeg trenger ikke så mange ting. Det er et ølglass som er kjøpt i Praha.
2: Oh my god,
1: som en gave som jeg bare aldri fikk gitt til noen.
4: Det er jo ekte, sånn tjekkisk ølglass. Wow!
3: Den pakker ut. Og
1: jeg føler du... Ja, er ikke det hyggelig? Wow.
2: Det var så fint. Det skulle jeg gjerne hatt.
3: Det er min fars favoritt.
1: Okay, ja,
3: det kan være en vandrekopp.
1: Ja.
2: Til den som slutter i nesten.
1: Ikke
2: sent
1: den her, på smia.
3: Nei, den skal jeg ikke
2: ta. Den som slutter i nesten helg.
1: Ok. Hvem er den mest fjortis-fylla her?
4: det var Malin. Ja.
1: Det er Malin, ikke vær lei deg for at du ikke fikk dette ølglasset. Nei, du får en halvdrukket små sure. Yeah! Oh my god. Og så cola smak også, den jo dritt dårlig. Det en sånn liten shotflaske da, som sånn mini. Ja.
2: Og jeg kan refille den, og så går rundt, ha den med meg. Ja, det. Dette den jeg fikk av Marie.
1: Exactly.
2: Jeg skal vaske den, skal skrive navnet ditt på. Maries shotglass til Malin.
3: Ja.
2: Så kan jeg alltid ha det med meg.
1: Ja, ja. Hvem... det var ikke... Hvem... nei, det er tre ting til. Okay. Vi gønner alt nå.
2: Ja,
3: ja, ja.
2: Helt enig.
1: Hvem er det som er litt irriterende...
2: Hele tiden snakker i munnen på folk.
1: Nei, men hvem er det som liksom...
4: Dette passer jo bare.
1: Fikler. Fikler mye. Hvem er det fikler?
2: Det, jeg er veldig fikler.
4: Men, jeg tror alle er fiklere.
1: Ja, men du har på en måte fått den.
2: Jeg
1: så, vet kanskje,
2: det.
1: Så,
2: jeg har fått den, så da kan Lars Joachim få en.
1: Lars Joachim, du, ja. Dette her er en stor gave, for den har betydd mye for meg gjennom mitt liv. Oi. Men jeg må gi den opp nå.
2: Ok.
4: Oi.
1: Du får min jojo.
2: Ja, den har han mer glede av enn meg. Det
1: ja, det er akkurat det jeg tenkte. Ja, jeg vet egentlig hvem som vil få ting.
4: Ja, du,
1: jeg
4: bestemt det.
1: Jeg instruerer det
3: litt. Perfekt nødeting for Lars Joachim.
4: Jeg har lært meg nytt jojo-triks!
1: Hvem er det... Ok, jojo-jo.
4: Jeg gjør jojo-triks. Nei, det var ikke jojo-triks.
1: Jeg synes dette er så gøy å gi.
4: Ja.
1: Men samtidig så blir jeg også litt stresset, fordi du blir så glad for tingene. Så blir jeg også litt sånn, wow, should I really do good?
3: Jeg
1: trenger jo egentlig en jojo. Hvem er det som er litt kritisk til naturlig helse? Som kanskje burde på en måte... så naturmedisin da, hvis du skjønner. Ja. Hvem er det som kanskje kan være litt kritisk overfor det, og kanskje burde prøve å bli testet litt på det? Skjønner dere spørsmålet?
2: Ja.
1: Ja.
3: Jeg kanskje... føler jeg er litt kritisk til det.
2: Ja.
1: Du er litt kritisk til det?
3: Ja.
1: Ok, da får du...
3: Hvis jeg
4: får lov til å
3: bare
4: kapere det.
3: Hvem hadde du tiltenkt den til?
1: Jeg hadde faktisk... Disse siste tingene har jeg faktisk ikke noen sånn spesielt.
2: Ok. Okay.
1: Det du får av meg er... Fordi at er det en ting jeg har hatt mye av opp igjennom, så er det røkelse.
3: Ok.
1: Og dette er røkelse jeg kjøpte i et eller annet land, jeg vet ikke helt. Og den er ganske mange. Og jeg synes du skal teste den, bare tenn på den hjemme, lukte på det, og merke at musklene roer seg ned.
3: Ja, ok. Kan man brenne det inne hjemme?
1: Det er det du skal. Det er det du skal. Ja. På ekte. Du må love meg å teste det.
3: Det lukter... Ja, det lukter veldig sånn som på sånn sunnkost. Ja.
4: Kan jeg avbryte her? Det er lys i jojoen.
1: Nei, slutt! Ikke si det! Faen, jeg angrer. Jeg kommer til å ta den tilbake.
4: Det er
1: tilbake.
4: Lys, ja.
1: Ok, jeg tar den tilbake.
2: Hva betyr det?
4: Det kommer lys når han når vann.
2: Oh my god.
1: Men jeg kan ikke ha så mange ting. Jeg blir...
2: Du trenger ikke en jojo.
1: Nei,
2: jeg
1: tror
2: ikke en trenger jojo.
1: Ok, vi har en ting til dere.
3: Oi.
1: Og den... who knows? It's the biggest thing. Og denne her er mitt barn. Jeg kjøpte den da nylig, da jeg kom til Trondheim, tror jeg. For at jeg tenkte at dette er noe jeg kommer til å drive med mye. Chille in the park with friends. Og den har bare ligget og sett for meg i 2 år. Så jeg håper... Så det siste, jeg kan jo si hva det er da. Den siste gang er rett og slett en engangsgrill.
4: Oh! Den tenker jeg vi må dele.
3: Det er felles.
4: Ja. Kanskje vi må kjøre
1: en engangsgrill en dag. Ja, er ikke det en veldig fin siste greie? Ja. Den, vi kan... Vi kan
2: den er til alle.
1: Den er til alle. Vi kan grille den sammen. Ja.
2: Det er fantastisk.
1: Det er så deilig. Så nå får jeg plass for de tingene mine i personbilen. Så deilig.
3: Så gøy. Yes.
1: Ja, bare hyggelig. Skal vi få på en låt?
3: Ja. Ja.
2: Da skal vi høre Tåre bak øret. Det er veldig rart med tårett i bestemt form. Jeg vet ikke hva det betyr. Her kommer han.

0: Radio Revolt.
1: Det stemmer, dere hører på Radio Revolt, og det Maries siste sending.
2: RIP.
1: Jeg har forberedt et aldri så lite stikk, en liten aktivitet til dere.
2: Et. Sa du det?
1: Et stikk.
2: Jeg tror så et liten aktivitet.
1: Nei, et stikk er en liten aktivitet.
3: Ja, henger oss opp i utvidelige
1: ting. Yes. Ikke så nøye. Det som er greien da, det at jeg har laget en interaktiv fortelling om når du lander i Chile.
2: Chile.
1: Så her får dere, dere får to alternativer hvor reisen kan gå videre, og så er det opp til dere da, og bestemmer dere for hva som er Maries neste steg i denne fiktive versjonen av ditt første møte.
0: Wow,
3: med. Det er litt som Black Mirror episode.
0: Oh my god.
1: Så får dere, juni har kommet, og du har brukt mange timer inne i et trangt og tett fly, og det er sikkert sånn at den så lukter litt vondt ved siden av deg.
2: Ikke siden av med doene, da får man ikke sove.
0: Ja, det kan jeg velge, eller? Ja.
1: I hvert fall, Marie, du lander i Chile, og verden, den er din. Mm. Første natten, så skal du sove på hotell. Du skal ikke flytte inn hos denne La Familia.
0: La Familia.
1: Så hva gjør du egentlig med kvelden din? Drar du og sjekker inn på hotellet etter en tidlig kveld, og er klar for å gripe dagen i morgen? Eller hukker du tak i en taxi, og lar han sende deg til første og beste nattklubb?
0: Mm. Det som gjør at jeg er litt interessert i denne historien er, hvis vi velger at jeg blir hjemme, så er det sånn, vi må ha en plan rundt det også.
1: Ja.
0: Men jeg kommer 100% ikke til å
3: ta en rolig kveld.
0: Nei, jeg er i Santiago, what the hell?
3: En helt ny person.
0: Ja, og jeg skriver
3: du kan være hvem du vil.
0: Bachelor om det stedet, så jeg kommer ut til å ville være sulten på å oppleve.
1: Så vi gønner klubben.
0: Mm-hmm.
1: Ja. Okay. Greit. Du kommer, blir sluppet av på denne klubben da, og det dunker musikk ut i gaten, og det er masse folk. Så går du inn, og musikken bare tar deg, og du danser, og du koser deg. Men så legger du merke til en litt rar mann. Fordi i hjørnet så står det, i hjørnet av den klubben, han stirrer på deg, så han har øynene på deg, festet i deg.
2: Det er Mathias.
1: Og dette er en mann.
3: Det er en
1: mann som står liksom litt sånn huket over, han har stokk, han har hatt på seg, det er løs skjegg, og det briller.
2: Hvor gammel er han?
1: Det er litt sånn vanskelig å tyde. Han snakker ikke, men han gestikulerer fælt. Han prøver å få oppmerksomheten din. Han skal ha deg. Du må komme bort den. Vil han at du skal.
3: Løs skjegg, altså sånn falsk skjegg og briller.
1: Ja, sånn Merlin, langt skjegg. Uh-huh. Og så er spørsmålet da. Tenker du sånn, kanskje jeg må finne ut hva denne fyren her vil? Eller tenker du, dette er litt creepy, du avfeirer han og går din vei?
0: Jeg kommer ut til å ha null venner. Så det er viktig å prøve å bygge opp venner der man kan. Dere må hjelpe meg, dere også. Ja. Dere må rådføre meg.
2: Jeg hadde ikke snakket med en mann med et sånt skjegg.
0: Men tenk hva han har å si. Kanskje han vet noe om historien til Chile.
3: Hvis han
0: er
3: en eller annen mystisk...
2: Tenk hvis det er... Nei, jeg skal ikke. Bare om det.
0: Nei.
2: Jeg er for opptatt med en jojo.
0: Nei, jeg tar den tilbake.
3: Maria er...
2: Men det er solten på venn, da.
3: Hun har ingen bror å brenne, bare å bygge.
0: Ja.
2: Jeg er helt enig.
0: Ok, vi snakker med mannen.
1: Ja, ok.
0: Jeg ser mannen.
1: Du gir mannen oppmerksomheten din, og du går bort til han. Du må liksom kave deg gjennom klubben, og det er folkemengder, han har masse. Så kommer du bort til han, og han snakker, han sier fortsatt ingenting.
3: Jeg vil ikke at han, den gamle fyren her, er på en klubb.
0: Ja, det er litt søs.
3: I på en klubb med briller.
1: Ja, han sier ingenting. Men det han gjør, det er at han vinker deg, på en måte. Han vinker til deg sånn at han vil at du skal bli med han, følge han på ferden hans. Og det som skjer er at han tar deg med ut på gaten utenfor klubben.
3: Bakhåren?
1: Og, nei, ikke bakhåren, det er på forsiden, det er ved bilveien. Og der hadde dukket opp noe som ikke var der da du kom for flere timer siden. Der står det nemlig en limousin. Med ditt navn på.
0: Okay.
1: Da er spørsmålet, blir du med denne mannen i denne limousinen? Eller tenker du, dette er drit creepy, hvordan vet han hva navnet mitt er? Og kommer det til helvete vekk fra den klubben og hjem på hotellrommet ditt?
0: Igjen blir jeg veldig usikker på hvilken historie Malin har laget hvis vi ikke gjør det hun vil. Jeg blir litt nysgjerrig. Nå følger vi jo på en måte denne ferden ved å gjøre det på en måte man foreslår hele tiden.
3: Hva det skulle vært en tredje opsjon.
0: Ja, men hva hvis vi bare prøver å si nei? Vi blir ikke med i limousinen.
3: Ja, hva hadde du...
0: Selv om det er litt lame.
3: Ja.
0: Men skal jeg være ærlig, helt realistisk, så hadde jeg nok ikke gått inn i den limousinen.
3: Jeg er veldig merksnodig og mistenkelig at det er en limousin med ditt navn på, så var det sånn, ja, her, Marie Benithen. Her er
0: ok, skal vi si nei da? Eller blir du synes det litt kjipt?
1: Nei, du kan godt gjøre det.
3: Du sier nei.
0: Åh, jeg blir så nysgjerrig hva som skjer i limousinen våre.
1: Ja.
0: Fuck it, jeg går inn i limousinen. Du går inn i limousinen.
3: New city, new me.
1: Ok, greit. Du blir min limousin. Du, altså du følger etter denne mannen med hatt og skjegg inn i limousinen.
2: Det Mathias, det 100% Mathias.
1: Fortsatt så sier han ingenting i limousinen. Det bare du og han der, bortsett fra den private sjåføren. Og i bakgrunnen av denne veldig stille limousinturen, så hører du at det murrer litt fra radioen. Og det høres ganske kjent ut, men du klarer på en måte ikke helt å pinpointe hva den lyden er. Etter en liten halvtime, så stopper bilen utenfor et halvmoderne bygg. Og mannen, han vil at du skal bli med inn.
3: Oh, shit.
0: Ok.
1: Og da spørsmålet, følger du etter, eller tar du en taxi hjem?
3: Nå har du kommet så...
0: Igjen så blir jeg sånn, er det ikke gøy om jeg tar en taxi hjem nå? Nei, men det er litt spennende med radioen.
1: Mm.
0: Kanskje det er dere?
3: Herregud.
0: Da må jeg jo si hei til dere.
3: Den chilenske versjonen her.
0: La Joaquin.
2: Madida.
0: Ok, hva synes dere da? Hva er deres råd til meg?
3: Nå har du kommet så langt, og det her er jo som et slags sånn eventyr. Herregud, hvem er han fyren? Hvordan vet han så mye om deg? Hvorfor er det noe rart med radioen?
2: Ja. Jeg er enig. Det er for mange spørsmål.
0: Jeg blir bare så nysgjerrig på hva mannen har skrevet til hvis man ikke gjør det han sier.
3: Ja, men nå er jeg stemmen i hodet ditt som er sånn, vi må gå inn.
0: Ja, ok. Da går vi inn. Vi går inn.
1: Ok. Du følger etter mannen med hatten opp en trapp, og så dukker denne kjente lyden fra radioen i bilen opp igjen.
3: Inn i trappen? Eller opp i trappoppgangen?
1: Ja, på liksom murrene i den veien du skal. Det er to stemmer du har hørt alt for mange ganger før. Det kan ikke være mannen Lars Joakim. Den rare mannen du har vært med, han står bak deg og leder seg frem for å lukke opp døren. Og innenfor den døren, der er det et radiostudio.
0: Oh,
1: og der står Malin og Lars Joakim.
3: Hey.
1: Så snur du deg brått, og bak deg river den rare mannen. Mathias, det kan det ikke være. Vi er alle her, for du blir aldri kvitt oss. Vi skal alltid lage radio.
0: Ja! Så hyggelig.
2: Tenk at det klokka meg til Jan som var eilig. En gammel ekkel mann i 30-årene. Det må være Mathias.
3: På klubb, ja.
0: Men kan jeg spørre noe, Malin? For en fantastisk historie.
1: Ja.
0: Ender vi der uansett i denne historien?
1: Eller har du en alternativ ending? Så er det sånn, jeg tror at det er ganske mange ruter som leder denne veien.
0: Ja.
1: Så hvis du hadde valgt, sagt nei liksom de tre første gangene, så hadde vi fortsatt havnet her.
0: Ja.
1: Men hvis du sier nei den siste gangen, så er det du hører aldri for mannen igjen, og du bruker resten av livet året ditt i Chile på å lure hvem han var og hva han vil.
0: Oi, det hadde vært så antiklimaks!
3: Det var dodge meg i Chile. Ja. Hele veien til Chile, og han skaffet skjeng og fått skaffet et studio. Ja, det er valgt.
1: Mm. Oh, men jeg synes også at den varianten der du drar på hotellrommet er også ganske morsom. Så. Men det er ikke tid til å høre noe, for nå skal vi høre Oros Boros av Baba Stilts og OK et eller annet. OK, Kaja.
0: OK, Kaja.
1: OK, Kaja. OK, Kaja. OK.

0: Dette
1: Klaus meg i øret.
0: Og du
2: hører på
3: Radio Revolt.
4: Yes, fra det svenske skal vi over til det danske. Og vi skal høre på en sånn jazzgruppe, som det gutter i den nå, men det i hvert fall en kvinne som synger. Men ikke at det handlet om det. Jeg stusset på jazzfestival i København. Dette Musvitt, og de leker altså med sjangeren på en veldig gøy måte. Så dette Teira Sam, Mathias.
5: Bra, det var bra, Maria.
4: Ja, Musvitt.

0: Jeg Rasmus Wold, du hører på Nesten Helg på Radio Revolt.
1: Jo, takk Rasmus Wold. Du hører på Radio Revolt og Nesten Helg. Og det er det sånn at akkurat nå så er vi i eksamensperioden. Det er 8. mai.
2: Not me!
3: Ikke
2: heller, for det er bachelorskriving.
1: Ok, så det var meg. Men alle andre studenter i Trondheim, de fleste av de er i hvert fall eksamensperioden. Og rett ut på det, så er det
3: sommerferie!
1: Og derfor spilte vi den fantastiske sangen En solskinnsdag.
2: Sjekk ut den, det er en anbefaling.
1: Det er en anbefaling
2: for musikk. Av hovedøen Social Club.
1: Yes, salsa cover av solskinnsdag. Men i hvert fall, sommerferien nærmer seg med stormskritt, og jeg har enda ikke planlagt noen ting.
2: Jeg har et tips til sommerferien.
1: Ja.
2: For min er jo påbegynt. Ikke vær arbeidsledig.
1: Ja.
2: Jeg har ikke, det har ikke gått en sommerferie siden jeg var 17, der jeg ikke har jobbet basically fulltid hele sommerferien. Og det er ikke sant. Jeg har jobbet stort sett 60-70%. Men nå har jeg ingen jobb. Ja. Og det er faen meg drittkjedelig. Og i hvert fall hvis du får sommerferie før alle venner dine, så bare går man rundt og reker. Så det er jo litt sånn.
1: Nei, jeg backer og reker litt. Jeg har aldri,
2: ja, men,
1: aldri
2: hatt en sommerferie.
1: Jeg har hatt sånn korte, sånn her, en uke på kafé, eller to uker på gård, eller noe sånn bullshit, chille, gøy jobb. Jeg synes kafé er gøy, chille jobb.
2: Ja, ja.
1: Men nei, jeg er stor fan av at ferie er ferie, og da skal man
3: nyte
1: det. Ja,
3: men hele min bachelorperiode hadde jeg ikke en eneste sommerjobb. Da bare var jeg på loffen, hadde jeg betyr. Bare hadde jeg fri
2: Hadde dype tanker.
1: Dype tanker.
2: Men sånn jobbet du i semesteret da?
3: Nei, bare
2: du bare hadde penger.
1: Yeah, ikke foreldre heter det.
2: Nepo.
3: Nepo.
2: Nepo baby. Ja, ikke helt.
4: I need to learn. Men, I'm going out abroad.
2: Men ja, altså, hva er gøy å gjøre i sommerferien da, hvis man har masse fritid?
1: Ja, for det er det som er det store problemet. Og jeg er veldig stor fan av å ikke planlegge noen ting. Mm. Og så ender det seg, fordi man alt, hvis man legger egne planer, så krasjer det alltid med noen andre sine planer som de hadde med deg, på en måte.
2: Mm.
3: Spontanitet.
1: Ja, og så har jeg gått gjennom kalenderen min og sett de få tingene som er der allerede. Så jeg sånn, dette her er jo egentlig allerede en bestemt sommerferie, egentlig. Ja. Man må liksom, jeg må være der da, jeg må være der da, og da
2: men, blir det litt sånn. Starter ikke du dette stikket med å si at du trenger hjelp, for du har ingen planer?
1: Nei, men jo, fordi det er det som er greia. Jeg har jo på en måte ikke planer sånn. Det er sånn, jeg har to helgeturer.
3: Mm.
1: Og en graduasjon.
2: Graduasjon?
1: Ja.
2: Graduation.
1: Graduation.
2: En graduasjon?
1: Det må jeg si.
2: En uteksaminering?
1: Nei, for det er ikke eksamen. Fordi det her er en soldat som skal bli offiser.
2: Okay, okay.
1: Da kaller man det graduasjon, tror jeg.
2: Det vet jeg ikke hva det er, ja.
1: Men i hvert fall, og så er det sånn, hva faen skal jeg gjøre en hel uke i Oslo, liksom? Hva faen skal jeg gjøre?
2: Hva skal jeg gjøre en hel uke i Oslo?
1: Ja.
3: Det tror jeg vi har en sending.
2: Det tror jeg vi har en hel sending på den, altså.
3: Men jeg har jo sånn idé om at man må finne på en måte et par folk som er i samme situasjon som deg, som også er sånn, jeg er... open for a vacation, som hadde, hvis jeg hadde satt det på LinkedIn, open for a vacation. og kanskje folk du som du er venn med, men som du ikke henger så ofte med, så kult å bare plutselig være sånn, wow, vi hang masse i sommer.
2: Det er sånn som når man var yngre barn, da hadde man restevenner om sommeren.
3: Ja.
2: Fordi at alle de faktiske vennene dine var bortreist, så var det sånn, jeg må henge med denne personen hele sommeren, fordi de er her.
1: Kanskje det skal ha en retur?
2: Ja,
1: at man skal restevenn. Dette er restevenn sommeren. Og så er en til ting når jeg snakker om restevenn sommeren. Har dere hørt om Brad Summer?
2: Ja.
3: Jeg har hørt.
1: Har dere hørt om
3: konseptet?
1: Dere kjenner konseptet, dere kjenner fenomenet.
2: Mm-hmm.
1: I fjor sommer så hadde meg og min vennegjeng med Pink Panther Summer.
2: Ja.
4: Summer?
1: Summer? Man må si det litt sånn. Hva slags summer skal det være i år?
2: Oi! Det var et godt spørsmål.
1: Ja.
4: Min summer vil være Anakin Summer.
1: Oi.
2: Ja, jeg hadde også litt
4: Anakin. Jeg hørte veldig mye på Anakin Justine for i sommer.
2: Jeg hørte ganske mye på Anakin Justine for i sommer.
4: Cool. Ok.
3: Men avhenger det av hvem som trender? Liksom.
1: Det er litt det, så det er jo litt sånn vibe. Nå kan man høre mye på hva man får mye energi av. Og hva slags musikk kan jeg sette på blant meg og mine, hvor det alltid er sånn, woohoo! Kanskje det er å Big the Trap in Summer?
2: Ja, jeg tror det er Big the Trap in Summer.
1: Jeg tror
2: det er det. Skal vi spille over alt?
1: Ja. Ja, jeg har bare hørt om to plasser faktisk.
2: Okay.
1: Men de skal på Balsand, og det jeg får veldig lyst til å dra på Balsand.
2: Jeg har veldig lyst til å dra på Balsand.
1: Balsand ser helt sykt ja. Ut.
2: For mitt problem i sommer at jeg har sånn 8 millioner ting jeg vil, og ingen penger å gjøre det med.
1: Oopsie! Men da må du være hjemme og spise middag hos foreldrene dine.
2: Ja, da må jeg være hjemme i Bergen da. Men nei, jeg vil ha liksom festival summer da, så jeg skal på trena, og jeg vil på Balsand, og jeg vil egentlig på øya også. Mm. Og så skal jeg en uke til Rodos med en venninne av meg, som er bare okay. så sykt prank. Det er, sånn, det er bare en vits. Sånn.
3: Okay.
2: Vi skal til Rodos i en uke, bare oss to.
3: Ja, det er crazy. Vi er
4: til Rodos, men med ekstrem ironisk distanse. Nei, altså, vi er ikke her engang.
2: Det er ingen ironisk distanse til deg. Jeg gleder meg så sykt til å ligge på stranden. Nei, det har vi heldigvis ikke.
1: Ja, men da er det ironisk distanse.
2: Ok.
3: Hva sa du om de har?
1: Hvis de ikke er all inclusive.
4: Mm. De drar til Rodos for kulturen. Ja. jeg har et forslag i forhold til det ene du sa. Jeg tror at denne sommeren kan fort bli en Lily Allen-sommer.
1: Mm. Oi, ja.
4: Fordi at jeg tror denne sommeren, vi har festet mye de siste årene. Denne sommeren tror jeg kan handle mer om inner feels enn litt sånn faen ta alle andre, faen ta folk som behandler oss dårlig. Så kulminerer det i at hun står på Amfie på Øya-festivalen. Og at det er en sånn der, det er en veldig empowering album hun har kommet med nå.
1: Ja. Ja.
4: Så det kan fort være at det blir en vibe, Mathias.
3: Mm. Det er det, så tror jeg det blir en karpesommer, faktisk.
1: Ja, faen, jeg skal på det karpe-greiene.
4: Jeg glemte helt at det ble en karpesommer.
2: Ja, det blir selvfølgelig så sykt liten. Selvfølgelig.
4: Jeg har en billett til Carpe World, hvis noen vil kjøpe.
2: Shit, det har ikke jeg lyst på.
4: Oi, oh, shit. Det er så sykt hardt å legge seg ut mot de største legendene.
2: Nei, jeg elsker Carpe, og jeg synes at de har vært kjempeviktige, og at de fortsatt er det. Men jeg vet ikke, jeg synes kanskje det hadde vært kulere hvis de bare ga seg, i stedet for at de sånn, vi gir oss om to år, her er 80 låter som er...
4: Ja, det blir veldig kalkulert økonomisk.
1: Ja, det blir veldig snart, ja. Jeg er enig med det, faktisk.
2: Så det, liksom, det gjør det litt mindre fett, men de er jo selvfølgelig også legender, så jeg skal ikke si noe på det.
1: Ja, pass deg.
2: Ja. Det var et aldri så lite sommerferie-stikk.
4: Mm. Ja, det var veldig random.
2: Ja. Vi nærmer oss slutten, men først en låt, Dami Dami a la Vacanza. Og så skal vi ha litt mer også, selvfølgelig. Dere er ikke kvitt oss enda. God sommer!